0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
20: Som man det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Jysk. Et godt tilbud. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
9: Ah. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tysk. Et godt tilbud.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det her er Nova.
7: Skruer for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder og mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
28: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Emma! Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp du vil have. Ikke bare den du har brug for.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
21: Nova.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: booster.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset.

0: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: 2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: For helvede, man, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
19: Som man det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
8: Nu er der mere lyd af

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
13: Tag til
12: Fleggaard. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Stå op med Gonova.
20: Og lyden af i dag.
19: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Læreruddannelsen på Frederiksberg var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, det skriver TV2 Kosmopol. I år der er optaget nemlig steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år der protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da den stod til at blive lagt sammen med en anden, og det er altså netop den her kamp, der har fået flere til at søge ind. Det mener Amanda Seiler Hansen, der er studerende og også tidligere forperson for de studerende på Campus Nylandsvej. Protesterne førte til en økonomisk håndtrækning fra regeringen, som altså reddede uddannelsen tilbage i januar. Så er der kommet flere enebørn herhjemme. I dag der er hver 8. barn uden søskende, og det er en stigning på ca. 10% på 16 år, det skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn, det fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Regeringen foreslår, at alle skal kunne få gratis fertilitetshjælp til lige så mange børn, som de ønsker sig.
0: Og så er 13 personer døde efter et jordskælv ramte Japan i går aftes. Skælvet har ødelagt veje og også afbrudt strømmen i tusindvis af hjem, og samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på, at det lader sig evakuere. Lige nu der er det et kapløb med tiden for at redde de overlevende ud af murbrokkerne, det oplyser landets premierminister Sanae Takaichi ifølge Reuters. Hun fortæller, at alle tilgængelige ressourcer lige nu bliver brugt på redningsarbejdet. Og så til noget anderledes godt. Fans af The Beatles bliver mødt af sådan et lidt et mystisk ur på bandets officielle hjemmeside. Uret tæller ned til onsdag, altså i dag kl. 14 dansk tid, og nedtællingen er ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, som venter". Og at der altså snart kommer spændende nyt. Det fremgår der ikke, hvilken slags nyhed, der er tale om. I mellemtiden så kan de nysgerrige altså se en video af et æble, der falder ned på græsset. The Beatles gik i opløsning tilbage i 1970, og i dag er kun to af bandets medlemmer stadig i live.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: I dag bliver en tørværsdag. Og først på dagen, der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen så skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyerne skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen, de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
22: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
23: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hvis vi leger luksusfælden her, uden at gå i detaljer med beløbet, hvilken den der overraskende diverse post vil så være størst ved jer? Og alle må lege med den her leg, så hvis du sidder og lytter med og tænker, at det lyder meget sjovt, haha, jeg ved godt, at jeg er lidt skør på det her punkt, ring til os nu 70 11 9000. Har du sådan et dårligt punkt, Signe?
2: Jeg synes, at vi har så mange...
1: vi har så mange.
3: Vi har simpelthen så mange dårlige...
1: Hvilken skal jeg nævne?
2: Ja, lige præcis, fordi vi har jo den der skuffe hjemme i vores køkken, hvor der ofte er noget snaver af en eller anden, og det hedder det, når man er fra Jylland, jo.
3: Snaver,
2: ja, Midtjylland. Det er sådan noget hyggeting, enten med sukker eller med salt eller med eller andet. Og jeg synes, altså helt ærligt, det burde jo ikke være der, fordi det er jo ikke så godt for helbredet i det hele taget, man bliver lidt tyk af det. Men der ligger altid noget i den skuffe.
1: Jeg tror, du får det anerkendende nik fra Daniel fra Nykøbing Falster. Godmorgen, Daniel.
4: Godmorgen.
1: Og velkommen til Econovas udgave af Luksusfælden. Hvad står der på den der diverse post, som ikke burde være så stor?
4: Snolleri.
1: Snolleri. Og er der nogle bestemte slags, som du især godt ved, du bruger for mange penge på?
4: Der er lidt det der om fredagen, ikke? Hvor det er, at det er slikbaren, der trækker lidt.
1: Nu er du stået op her fredag morgen, er du allerede gået i gang med at tænke på, hvad der skal supplere alt det andet?
4: Nej, dog ikke, fordi i aften, der står den på firmahygge med bowling og alt, hvad der tilhører til. Så der er ikke noget fra brusen af det.
1: Nej.
2: Godt. Så i morgen.
3: Godt her sidst på morgen.
1: Ja, men i morgen er der en ny dag. Daniel, og god firmatur, og tak for ringet.
4: Ja, velbekomme, og god dag.
1: Tak skal du have. Hej. Susanne fra Givskud. Godmorgen, velkommen.
5: Tak.
1: Vi leger, at det er luksusfælden, og der er den der diverse post, som er et eller andet, der interesserer dig, der er alt for stor. Hvad står der på din?
5: Der står simpelthen indkøb af diverse julelandsbyer og julesyge.
1: er det en post, som ligesom er aktiv hele året, eller er det sådan, kun her op de sidste tre måneder op til jul?
5: Nej, det er hele året.
1: Åh, gud. Hvad er det sidste, du har købt?
5: Det er en stor keramikjulemand og to julelandsbyer.
1: Nu siger du julelandsbyer, der skal jeg bare lige...
5: huse.
2: Okay.
1: Ja, okay. Som skal indgå i din julelandsby.
5: Ja.
1: Hvor stor er den landsby?
5: Og den fylder seks hylder. I min stue, ja.
1: Ja.
5: Jeg har valgt nu at leje mig et lagerrum på 12 kvadratmeter, som jeg fik med min jule.
3: Ja. Jeg kan godt høre, hvorfor det løber op, det her.
1: Ja. Ja. Det der med at lege et lagerrum til sin passion, det er simpelthen vejen direkte til helvede, du.
3: Ej, men det er så... Ej, jeg giver så meget credit for det. Man ejer det jo.
1: Ja, ja men, og det er så, og det er jul lige om lidt, Susanne.
3: Ja.
1: Og når det er overstået, så er det jo snart jul igen. Så,
5: det er det. Og min mand, han har det bare sådan, at han får ikke lov til at gå ind i det lagerrum, medmindre jeg er der, fordi at det kunne gå noget i stykker, når han er der.
1: Plus, du skal også,
3: er det sjovt.
1: Hun skal også kunne forsvare, hvad hun har købt, selvfølgelig.
3: Ja.
1: Og lyve over, hvad det har kostet. Ja. Ja. Susanne, tak for ringet, og god dag.
5: I lige måde.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
5: Hej.
1: Oh, du må forstå, at der var et godt tilbud, og der var kun én tilbage.
3: Det var to for én.
1: Mm-hmm. Michael fra Randers, han har en ting på diverse posten, som jeg tror, de fleste af os, undtagen Signe, vil sætte pris på. Godmorgen, Michael.
6: Mm-hmm. Godmorgen, ja.
1: Hvad står der på din diverse post?
6: Hjemmeis.
3: altså,
1: hvor tit kommer den bil forbi dig? Fordi den overrasker mig hver eneste gang, og nogle gange misser jeg den.
6: Den er der hver 14. dag, men vi kommer til at bruge 1100 kroner næsten hver 14. dag på is.
1: Og det er jo ulempen med at have en stor fryser.
6: Ja.
1: eller fordelen, alt afhængig af, hvordan man kigger på det. Er det det samme, I bestiller hver eneste gang, Michael?
6: For mig er det. Jeg kan godt lide saltet, dobbelt saltet karamel.
1: De er fandme også gode. Ja.
3: Jeg troede, jeg havde et problem, for vi kører kun for 375, altså hver anden uge. Ja. Men det var sindssygt at bruge det på is, jo.
1: Nej, det er det
2: ikke.
6: Vi har jo en datter, der elsker is, og hun kan godt spise sådan 2-3 stykker om dagen, ikke? No.
1: Og det kan hurtigt gribe om sig. Ja. Det lyder både dyrt, men også lidt usundt.
6: Det er det nok også.
1: Ja.
6: Men heldigvis er det kun om fredagen, så hun får kun fredagsis nu. Det er vi blevet enige om.
1: Ja. Og det er derfor, I kommer ned på 1100 kroner hver 14. dag. Men det er også lidt stærkt. hvornår kommer den igen, Michael?
6: Det gør det faktisk i aften, så vi skal ud på vis igen.
1: Ha' en lækker fredag aften. Michael, tak for
6: ringet.
1: Tak. Hej.
7: Det bedste fra morgenradioen. Go Nova Special.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du har mistet dit job.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95.

0: 90 menu. Vi holder med.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
10: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
9: Og lige nu.

0: Gunova special.
1: Jeg ved, at man kan fortælle sin telefon, at man gerne vil sende en sms.
2: Mm.
1: Og jeg ved bare ikke, hvordan man gør. Jeg tror noget, man kan sige hej til Siri, og at den skal sende en besked til 1422, og så skal den skrive et eller andet. Men jeg vil ikke prøve det i radioen, fordi tænk nu, hvis når jeg siger det, eller I siger det, at den går ind og overtager folks telefoner, hvorefter de sender en sms afsted, der koster 150 kroner. Det kan vi jo ikke gøre.
2: Nej.
1: Men det vil være smart.
2: Det vil det.
1: Ja,
2: det.
1: Virkelig
3: men
1: smart.
3: Men vi vil få nogle problemer også, ikke?
1: Det kunne godt være, at populariteten vil være stærkt nedadgående for Gunova.
2: Ja, ja. Folk vil skrue ned. Bare ikke skrue op, når det er Gunova. Vi siger hele tiden, hej Siri.
1: Og det virker jo aldrig, når man bare siger det selv.
2: Nej.
1: Man skal altid sige det. Hallo!
3: Jeg blev uvenner med min mors, fordi hun begyndte at sige et digt, fordi jeg ville have en sang på.
1: Og det skal den også bare lade være med.
3: Så hej Siri.
1: Ja.
3: Put on the song on Spotify. Og så hun sådan, så begyndte hun at lave et digt. Så er sådan, Siri.
1: Det er ikke det, vi vil.
3: Frist. Ja.
1: Men det er også der, hvor man tænker, når man er bange for, at teknologien vil overtage en, at robotterne kommer og sådan noget. Et, man ved, hvor dum Siri, og i øvrigt også ens Google-højtaler er.
3: Du skal ikke lytte til ham, Siri. Jeg behandler min Siri.
1: Den taler kun engelsk, så han kan ikke forstå, hvad jeg siger.
3: Ja,
1: så de er simpelthen så dumme og gør åndssvage ting. Og når jeg så ser, hvordan min åndssvage, idiotiske robotstøvsuger, den hænger fast på det samme sted, hver eneste gang, jeg bruger den, så er det bare sådan, der kommer ikke noget robot over herredømme lige forløbig. Altså, vi er ikke engang tæt på. Ej, den der, man kan høre dernede, siger, og hvis man går rundt, hvad fanden er det? Så er det den der åndssvage robot, så hænger den igen fast ind over sådan et trin ind på min datters værelse.
2: Ja.
1: Altså,
2: min så fast, min stikker jo af. Men det er jo, så tænker gud, hvor er min terrasse flot, mand. Så kører man støvsug rundt derude. Den hopper ud af døren.
1: Men det er en gang, du har haft en dør åben, for den scanner jo, når den kører rundt, så siger der er noget på den anden side af den dør her.
2: Fordi
1: jeg har også et vaskerum, som den tror, jeg hører med til køkkenet, så hvis den står åben nogle gange, fordi jeg har glemt at lukke den, så går den i gang med at støvsugge ud, og det skal den ikke, fordi der kan jo godt ligge, hvad ved jeg, et håndklæde på gulvet, eller,
3: en
1: eller et eller andet, som skal rodes op. Ikke min øring, det er, når man lægger altid på en hylde. Men så kører den derud selv. Så er den slet spændende nyt rum, jeg kan gøre rent herude. Nej, hold da nu til det, vi har aftalt for fanden.
0: De bedste klip fra programmet.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag bliver en tørværsdag. Og først på dagen, der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyerne skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen, de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
5: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og mit.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
6: Som man, det er der.
5: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
7: Og lige nu.

0: nej.
1: Det her er Gonova.
2: Men velkommen. Lad os lige tage en bord rundt for at finde ud af, hvad status er på Gonova. Nu har vi jo ikke været samlet siden i fredags. Lad os starte over ved, nu skal jeg lige se her. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Maj-Brit.
3: Jeg er meget skuffet over vores kollega.
2: Oh, det er derfor, jeg tænkte, vi starter med mig. Så bliver det bedre hen ad vejen. Ja.
3: Men det er...
2: Hvorfor er du skuffet over, Karoline?
3: Fordi i august måned havde Karoline fødselsdag.
4: Ja.
3: Hun blev 25 år. Mm-hmm. Vi gav hende en ret fin trøje, synes jeg. Mm-hmm. Jeg har ikke set hende have den på en eneste gang.
4: Er det har jeg. I går?
5: Ja. Ja.
3: Men én gang har du haft den på, siden du fik den, og du var sådan helt... Ej, var jeg glad for den.
4: Ja.
3: Hvorfor?
2: Men havde hun ønsket sig trøjen?
3: Så skulle hun have sagt, kan jeg få den byttet og kigge i
4: den?
5: Du havde den på, jeg så på sociale medier, på selve din fødselsdag, så tænkte jeg, det er det største, flotteste.
4: True.
5: Altså viser det, at man virkelig godt kan lide den.
4: Den er fordi... på min Instagram.
5: Ja.
2: Der er sgu et hul i osten med her, du kan få den. Den ligger lige her ved mig. Hvad med, on that happy note, Laura?
6: Jamen, jeg er simpelthen nervøsiteten selv i dag.
4: Yeah.
6: Jeg skal fremlægge over på mit studie, jeg har intet imod at... Snak her og snak hele tiden, alle mulige steder, men der er et eller andet over det der med at fremlægge i skolen, der går direkte i maven.
2: Du skal jo bare forestille dig, at dem, du skal fremlægge for, de er nøgne. Er det ikke sådan der?
5: Eller sidder på toilettet, ikke?
2: Ja, eller sidder på toilettet.
6: Ja. Jeg skal tænke så meget om mig, der er ikke tid til at
4: tage
3: det. Du kommer til at gøre det rigtig godt.
4: Hvad
6: jeg håber.
4: Vil du øve dig på den første sætning lige nu?
6: Det er...
2: Kammerater!
4: Ja.
2: Så er vi i gang.
5: Du er ikke alene, vel?
6: Nej, vi er fire. Men jeg sad med 2 dages tømmermænd i går og skulle lave mit, så...
4: Så det er skide godt.
6: Ja, det var simpelthen... Ja.
2: Hvad er det for et studie?
6: Det er film- og medievidenskab, så det er Stuart Hall, jeg skal snakke om.
2: Ja, okay. Men jeg vil bare sige, fordi hvis du havde været journalist, så havde det været fint nok, at du sidder med tømmermænd. Men det andet, der ved jeg ikke.
4: Sjovt sagt.
2: Hvor har Signe?
5: Ja, jeg har ikke tømmermænd. Jeg har desværre ikke drukket den her weekend. Men til gengæld har jeg passet, må man kalde ham min niese. Det er min mands niese.
2: Mm.
5: Ja, min børns
4: kusine. Ja, det må man godt.
5: Hende har jeg passet her i lørdags.
2: Hvor gammel?
5: Hun bliver 5. Og ved du hvad, og det var hjemme hos os. Så jeg havde jo lige pludselig mulighed for at gå ud og se på de der legepladser, der ligger meget tæt på mig, som jeg ikke har været hen ved, fordi mine børn er for store. Og der var en af legepladserne, jeg var hen på dernede, og så var jeg også lige nede på skolen for lige at prøve alt legetøjsudstyr, eller hvad sådan noget hedder, legepladsens udstyr. Der var der sådan en forældre, der bare sad og hyggede ved sådan en bænk, mens deres børn var. Det var så hyggeligt i solen, hvor jeg bare tænkte, jeg vil have små børn igen. Og
2: var du den gode tante, Signe? Ja. Som prøvede tingene på legepladsen. Ja. Så altså, prøvede du en rutsjebane, og prøvede du at snurre rundt og sådan noget?
5: Nej, ikke snurre rundt, men jeg prøvede en rutsjebane, men nogle af tingene var lidt for... det ved jeg ikke, de var lidt smalle i det.
2: Klar, ja.
5: Ja. Men,
2: ja. Ja. Så jeg, men du gjorde det trods alt.
5: Jeg har gjort lidt af det, men ellers så havde jeg min ældste søn med, som han klatrede mest i højderne.
2: Men der er vildt mange point at få ved at lege, hvis man har nogle småbørn med på legepladsen.
5: Ja. Og hun synes, det var hyggeligt. Ja. Vi bagte også boller og sådan noget. Hun kommer igen snart, tror jeg.
2: Dejligt. Noget spændende i dit liv, Karoline?
4: Jamen, mit hjerte sidder stadig helt op i halsen på mig.
2: Ja.
4: Fodbold i går.
2: Altså, jeg kunne hvilken klub du holder med til flere? Hvilken
4: af dem? Og begge, Dennis.
2: Begge to?
4: Altså, Arsenal og AGF.
2: Sindssygt.
4: Begge to bagud, kommer tilbage og vinder 2-1. Altså, med minutter igen. Det var simpelthen så vildt. Ja, altså, det føltes... Altså, jeg havde total eufori-følelse, så adrenalin, jeg kunne slet ikke sove efter. Det er sindssygt arrangement.
2: Men tillykke.
4: Jo, tak.
2: Ja, jamen, og vi håber da på det bedste for sæsonen.
4: Ja, det går for godt lige nu, så nu må vi se.
5: Der jinxer du.
4: Jamen, det
2: vil bare lige gerne komme med en serieanbefaling, så hvis ikke du er typen, som har lyst til at blive skuffet over for eksempel at holde med et fodboldhold, der ikke klarer sig så godt, så kan man se The Institute på HBO Max. Det er en serie, som er sådan lidt en mysterieagtig ting, som er skrevet af Stephen King, eller baseret på en af hans noveller, med nogle børn, der er spærret inde, og jeg ved ikke helt, hvorfor de er spærret inde, men der bliver lavet nogle eksperimenter på dem, og de har nogle lidt overnaturlige evner, de der børn der. Men den er meget god. Jeg har set 4 afsnit nu, og... da afsnit nummer 4 sluttede i går, der var min kæreste sådan, hvorfor sluttede det også lige på det der spændende tidspunkt? Det er så irriterende.
4: Typisk.
2: Og det kan vi ikke se flere, fordi man bliver også nødt til at stoppe på et tidspunkt.
4: Ja.
2: Ikke?
4: Ja. Ja, det.
2: Så,
5: ja. Er den uhyggelig, for så tør
2: jeg... Nej, den er ikke sådan, den virker, men den er mere sådan spændende. Okay. Den er sådan lidt, en lidt mere voksen udgave af starten på Stranger Things, hvor de spadede ind på det der laboratorie.
4: Ja.
2: Ja. Så ja, jeg ved ikke, hvor den ender hen. Det kan være, den bliver vildt dårlig senere. Men de første fire afsnit, mega god start. Så, så var der en lille anbefaling der.
1: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: stå op med dit daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolikov. Næsten 4 ud af 5 af vores vandløb er forurenet med tungmetallet zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang af Miljøministeriets seneste tilstandsvurderinger, som DR har lavet. Ifølge seniorforsker i økotoksikologi Jørgen Jensen fra Aarhus Universitet, så kan stofferne altså skade livet i vandløbene. Forureningen stammer i høj grad fra svinegylle, fordi zink og kobber er blevet tilsat grisefoder. Siden 2019 der er reglerne for grisefoder dog løbende blevet strammet. Miljøstyrelsen forventer derfor færre zinkforurenede vandløb i de næste tilstandsvurderinger. AI-virksomheder opkøber og destruerer i øjeblikket enorme mængder af gamle fysiske bøger fra antikvariater i hele Europa, det skriver Berlingske. Formålet er at scanne teksterne for at træne deres sprogmodeller med rigtigt sprog og undgå tekst lavet af kunstig intelligens. Frygten er dog, at sjældne bøger simpelthen går tabt, da virksomhederne skærer siderne ud af bøgerne, før de scanner dem. Og så har Iran præsenteret et forslag til en midlertidig genåbning af det vigtige Hormuzstrædet. Planen er præsenteret over for Oman og betyder, at en stor del af skibstrafikken skal foregå i iransk farvand, det siger Irans viceudenrigsminister til statsligt TV. Han advarer om, at strædet forbliver lukket for skibstrafik, hvis Oman afslår det her forslag. Hormuzstrædet har reelt set været lukket siden februar, og ifølge nyhedsbureauet Reuters så har Oman også præsenteret en plan, men den har Iran altså afvist, da den ifølge viceudenrigsministeren ikke tilgodeser de iranske sikkerhedsanliggender. Og så er der altså noget lidt spændende under opsejling på The Beatles' officielle hjemmeside. Siden viser nemlig en mystisk nedtælling, der slutter i dag kl. 14 dansk tid. Samtidig så står der, at gode ting kommer til dem, der venter, og at spændende nyt er på vej. Hjemmesiden afslører dog ikke, hvad der tælles ned til. Til gengæld så kan de nysgerrige besøgende altså se en video af et æble, der falder ned på græsset. The Beatles gik i opløsning tilbage i 1970, og i dag der er det kun 2 af bandets medlemmer, der stadig er i live.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Sommervarmen er for alvor tilbage i dag, og vi får altså en tør dag med rimelig meget sol, lidt mere senere på dagen end først på dagen, og så får vi altså temperaturer op mellem 24 og 29 grader lokalt helt op til 30.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Jeg kan huske, at du var meget fortørnet, Majbert, over, at vores praktikant Laura, hun ikke vaskede sit sengtøj så ofte.
2: Ja, det kan næsten ikke være i. Men det er også fordi, folk gør mange ting i deres seng jo.
1: Altså, ud over
2: the obvious.
1: Ja. Men og jeg ved ikke, om du har hørt den sidste udvikling, der var. Jeg ved ikke, hvorfor vi taler så meget om Lauras seng, men jeg tror selv, hun bringer det på banen. Så den næste ting, det er, at hun fortæller, at hun spiser i sin seng, og jeg var chokeret over det her. Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har spist i min seng. Altså for mig er det forbudt at spise i sengen.
2: Jeg har det lidt på samme måde, men jeg tror, hvis man er i en situation, hvor man har roomies, så er det jo der, hvor hvis du går ind til dig selv, så sidder du jo i din seng. Det er jo der, du sidder. Selv mine egne unger kan sidde i deres seng og spise. Det er sådan et, du sidder ikke og æder nudler i sengen. Altså, jeg får næsten kvalm.
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har forbudt, fordi jeg synes, så meget skal man ikke forbyde ting. Mm. Men jeg opfordrer kraftigt mine unger til at ikke spise i sengen. Også fordi det er mig, der vasker sengtøjet.
2: Ja, det er det.
1: Og jeg synes, det er lidt ved.
3: Jamen, jeg forstår godt. Men der er lige så sket en udvikling hjemme ved os, fordi jeg har det på samme måde som jer. Min husbund, han skriver over bøger, og han er i gang med at færdiggøre en bog, og ofte kan han godt lide at sidde inde i sengen, for der sidder han sindssygt godt, og der er ro nede i den afdeling af vores hus. Og derfor serverer jeg nogle gange hans mad, ind i sengen.
2: No, hvorfor? Signe!
1: Altså, jeg og synes, at spise i sengen er som at være i fængsel, jo.
3: Jamen, det er
1: jo sådan en fængselsmåltid, at du spiser i sengen, så det er fordi, du ikke har andre steder at være.
3: Har du set det mad, jeg serverer? Det var virkelig godt. I går var der kartoffelmos. Og
1: jeg er ikke nok, hvad man får i fængsel.
2: Spiser han kartoffelmos i sengen med sovs på?
1: Ulovligt.
3: Nej, det var ikke sovs. Det var noget, vi havde noget øret og noget grøntsager og sådan noget.
1: Jeg har stadig en øret i sengen. Nu, det bliver vildere vildt det her.
3: Jeg havde jo skåret det ud, eller du ved, fordelt det, Dennis, så han ikke skulle bruge kniv og gaffel.
1: Lige præcis din mand, Signe, er undskyld for alt.
3: Ja, fordi han har mig.
1: Jeg ved ikke, hvorfor. Nej, men du trækker noget normalitet ind i det der forhold.
3: Prøver, men ikke lige her. Han får ikke lov tilbage efter igen, vil jeg lige sige.
1: Det er besværligt at spise, at du sidder med det der. Jeg synes ikke, det er hyggeligt. Og man skal altid, så får man det om morgenen, der skal man også tisse, og spiser man det så inden eller efter, man har børstet tænder, og hvad hvis man skvulper med et, det er noget bøvl at spise i sengen. Jeg forstår det ikke.
2: Man må spise snoller i min seng.
1: Snoller?
3: Ej, det må man da ikke.
2: Alt, hvad der skal spises med kniv og gaffel, synes jeg er irriterende, fordi hvis du skal spise med kniv og gaffel, så sidder du ikke længere tilbagelænet. Nu er der jo den i den her afpingsseng, man kan vinde. Mm. Der kan du sådan sætte den op, men hvis du skal spise, du sidder ikke tilbagelænet og spiser. Du er nødt til at sidde altså, i en vinkel, og så sidder du pludselig som om, at du er på hospitalet. Altså, og det brød jeg mig ikke om.
1: Ej.
2: Så snoller, altid snoller. Læg og se en film i sengen, og så lige spise.
1: Hvad med chips?
2: Nej, det krummer.
3: Det er farligt, ikke?
2: Ja, det krummer.
1: Jamen, så får du æde
2: på fingeren.
1: Nej.
2: Popcorn stikker ikke, når man ligger på.
3: Nej, men så tør du lige fingrene af.
1: Popcorn stikker ikke, når man ligger på det. Det er også, hvis det er så, ja.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Nu skal du høre lyden

0: lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.
10: Nova.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Vi har Pernille fra Helsingør med, som er meget laissez-faire med i forhold til, hvad der må spises i sengen. Godmorgen, Pernille.
2: Godmorgen.
1: Hvad må man spise i sengen?
2: Jamen, altså, det er jo ikke... Min mand og jeg spiser ikke selv i sengen, men det gør mine børn. De spiser alt i vores seng.
3: Og, I jeres seng?
2: I vores seng.
3: Oh, det er jo forbudt, jo.
2: Ikke hos os, åbenbart. Eller vi har prøvet at lave nogle regler, men det er som om, de altid bliver brudt. Altså, det er sådan noget med, at vi ender med, når vi går i seng og ligger ovenpå... Ja.
1: Ja, tænker sig, ja.
3: Hvor gamle er dine børn?
2: 11 og 7.
1: Ja.
3: Men er det ikke bare at sige, det må I ikke?
2: Jo.
1: Jo, men...
2: Så er de alene hjemme, eller så er vi i haven, og de er indenfor, så sniger der så alligevel noget med op i sengen.
1: Ja, men og det, og det er hyggeligt.
3: Døren. Jeg havde låst døren til mit soveværelse.
1: Ja, fodlænke, vil jeg sige.
3: Ja, eller noget, ja.
1: Kunne sagtens gøre det. Men du kan ikke selv finde på at spise i sengen, Pernille?
2: Nej, det gør jeg dog ikke.
1: Nej, det virker så lidt usiviliseret.
3: Ja, det gør det faktisk. Ja.
1: Synes jeg. Eller måske virker det for ekstremt civiliseret. Det er sådan lidt sådan romer, der ligger med sådan en klase vindruer.
3: Altså, det er
1: Søren, det er kommer du også ind til mig? Kom med et lændeklæde på, så vil jeg dem sige. Pernille, tak for ringen. God dag.
2: Jeg gerne vil.
1: Ja. Diana fra Middelfart, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du spiser hvad som helst i sengen.
4: Ja.
1: Ja. Har du spist aftensmad i sengen inden for den seneste måned?
4: Jeg ved ikke, om jeg lige har inden for den seneste måned, men jeg har spist aftensmad i seng.
1: Og,
4: typisk, hvis man er alene hjemme.
1: Så hvilken type aftensmad vil det så typisk være? Altså, du kan ikke sidde og spise frikadeller og kartofler. Kan man det?
4: Det kan man godt.
1: Kan man det?
4: Men man sidder bare tilberede det, så man kun skal spise det med en gaffel.
3: Lige præcis. Men sidder du så ret op og spiser, eller sidder du tilbage lige nu?
4: Altså, så sidder jeg sådan lidt mere ret op.
3: Ja, for jeg skulle til at sige, hvis ikke man sidder ind over tallerkenen, så tanken om, at man lige får spildt noget sovs på sit sengetøj, ikke? Ja, eller noget, altså, et eller andet. Ej, det kan jeg ikke.
4: Det er ikke så lækkert, men det er jo sket.
1: Ja.
4: Så må det jo vaskes, og så, ja.
1: Der er nogle ting, man ikke spiser
4: i
1: sengen.
4: Der er et eller andet lækkert over at bare smide sig i sengen og tænke, man bare alene hjemme, og så kan man sidde der og se Beverly Hills eller et eller andet lækkert.
1: Jeg har aldrig prøvet det her, og lige nu, når du siger det på den måde, fordi det virker lidt forbudt, altså jeg får lyst til at gøre det også. Fordi man virker som en rebel.
3: Ja.
1: Altså,
3: do it.
1: Ja, men jeg skal lige finde ud af.
3: Ja. Hvornår dine børn ikke er hjemme.
1: Jeg er jo også bare lige, hvad jeg skal have at spise. Ikke noget med rødbeder i hvert fald.
3: Nej, eller pasta med rød.
1: Med kødsovs. Nej, det kommer til at spille
3: det
1: over det hele.
3: Også.
1: Fungerer det, siger
3: jeg. Ja, det har
1: jeg da fået. Diana, tak for ringet. God dag.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova. Og lyden er i dag. Nova.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Sommervarmen er for alvor tilbage i dag, og vi får altså en tør dag med rimelig meget sol, lidt mere senere på dagen end først på dagen, og så får vi altså temperaturer op mellem 24 og 29 grader lokalt helt op til 30.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nova.
15: Start dagen med
16: Gunova.
15: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.
3: Og lige nu.
4: Lyden er i dag.
3: Nova.

I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
11: Skru op for Nova.

0: Det er åbenbart en ting at have en score-replik som åbning.
1: Jeg elsker det.
0: Hvis man skal kontakte nogen på en dating-app.
1: Ja, eller en god DM. Nogen, man ikke kender, måske.
0: Så jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Så skriver man bare i indbakken til nogen, så skriver man et eller andet.
1: Ja.
0: Og hvad var det, der stod på den, du havde fået?
1: Er du gelet? For du ligner the best a man can get. Er det ikke sådan?
0: Nana fra Frederikssund. Godmorgen. Det her er sådan lidt mere en, hvad kan man sige, en fysisk udgave af en score-replik. Wow. Så er du klar til at notere?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Er du klar, Karoline?
1: Jeg er så klar.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Du tager en lime med i byen.
0: En lime med i byen, ja.
1: Ja.
2: Så skriver du dit telefonnummer på den.
1: Okay, ja.
2: Og så giver du den til ham, du gerne vil pick up lime.
1: Ja.
2: Og så siger du, det her, det er min pick up lime.
3: Hold kæft, hvor er det sjovt. Prøv at have det humor, det der.
1: Ej, hvor er det fedt.
0: Den kan jo virke online også. Altså, nu ved jeg ikke, om kan man sende billeder i de der DM's på sådan nogle...
1: Nej, men så kan man måske skrive, du ved, jeg har lidt billede.
0: En emoji and lime. Jeg ved det ikke, men pick-up lime.
1: Ej, hvor...
0: Den er så ringe.
3: Den er så dårlig, at den er, jeg er vild med den.
2: Ja.
0: Den er svær at lade være med at svare på i hvert fald.
1: Ja.
2: Ja.
0: Har du nogen erfaringer med det? Kender du nogen, der har nogen erfaringer med den der? Det kræver også lidt arbejde, trods alt.
2: Det er min bedste kammerat, der har anbefalet det, og en af mine veninder har prøvet det, men altså, jeg ved ikke, om det var en succes.
0: Men
2: den er sjov.
0: Men du har 4 fans i radiostudiet her, så den er brandvarm, den der. Lime, de bliver udsolgt i supermarkedet.
2: Det er velkommen.
0: Nana, tak for ringen, god dag.
2: Tak, i lige måde.
0: Hej.
1: Hej, der må konge.
3: Pick-up lime.
0: Og Signe, du var langt foran. Ja. Altså, du var grinet inden punchline kom, ikke?
1: Ja, jeg forstår det virkelig. Oh, ja. Yeah.
0: Kasper fra Ishøj, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Hvad kan du byde på til Karoline?
4: Jeg vil sige, er du fodboldspiller, får du helt sikkert en keeper, og så et blink på øjet.
1: Klassiker. Klassiker.
0: Har du hørt? Har du fået den før?
1: Ja,
0: den er det rigtigt?
1: Ja, men den er konge.
0: Men, og du kan ikke lade være med at svare, fordi du er forsvarsspiller.
1: Ja, så siger jeg, nej, forsvar. Central forsvar.
4: Jeg synes i hvert fald, den er god.
1: Ja, den er konge.
0: Så Kasper, da det er hermed givet videre til alle, der lytter med, tak for at lytte til os, og god dag.
4: I lige måde, tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
0: Rasmus fra Slagelse. Jeg elsker Karoline, hun sidder og skriver ned her.
1: Ja. Nå, men altså,
0: det er dating game, det bliver brandvarmt.
1: Det bliver brandvarmt. Jeg nu tager lige ned, så kan alle få det videre også. Ja. Sådan er det videre.
0: Rasmus fra Slagelse, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Så halvdårlige jokes slash pick-up lines slash hvad ved jeg, komme i kontakt med folk. Hvad vil du anbefale?
5: Jamen, en jeg har brugt før. Jeg er jo lykkelig gift nu, kan det samme partner igen.
1: Det virkede.
0: Ja.
5: Jeg er dog ikke på hende. Det var ikke... Det er en smukkund i stedet for den dag. Men jeg plejede dengang, og så skrev jeg Titanic. Bare som det første ord.
1: Ja.
5: Og så skrev jeg sådan en, hvad? Og så skrev jeg, ej, det var også en dårlig icebreaker.
0: Bum.
3: Var det sjovt. I think it's funny.
1: Ja, I like it.
5: Jeg er også... Nu er jeg lige blevet far, så jeg har øvet mig på farhumor længe.
0: Jeg læste, og jeg må indrømme, jeg læste ikke, hvem der havde lavet undersøgelsen, men jeg læste en undersøgelse her for nylig, eller resultatet af angiveligt en undersøgelse, som viser, at børn, der vokser op med farhumor, de bliver mere lykkelige og er mere sådan, rolige i andre selskab, fordi de har hørt alt lort før.
1: Ja, du kan ikke overraske dem.
0: Så du er på rette vej, Rasmus.
1: Det var det fedt.
0: Tak for at ringe og have en fremragende dag.
5: Ja, tak for et godt program.
0: Tak.
3: Hej. Hej.
1: Fabelagtigt.
0: Vi fik ikke din.
1: Nå,
0: du var lige ved.
1: Hvis man skal ud og rejse os og sådan noget, internationale farvand virker den på.
0: Ja.
1: Du spørger folk, do you like raisins? Altså rosiner. Det er der ikke så mange, der gør.
0: Nej.
1: Folk siger, no. Så siger du, how about a date? I stedet for en dadel.
3: En dadel, ja.
0: Ja, når man lige skal forklare det, så bliver
3: det
0: lige...
3: Ja, men det er lige
1: for en gilet, ikke? Nej, men altså, den er konge. I er ikke fan? Ej, det er min go-to.
0: Kamusle gulerødder. Karotter. Altså, det er jo også... Men det er jo en vittighed, det er jo ikke en pick-up line. Altså, det var bare... Men det er det samme, den er lige så dårlig.
1: Jamen, den er lige så dårlig. Ja. Ja, men altså, det var... Altså,
0: jeg har været far i mange år, så det... Sorry, det var bare en del af repertoireet. Ja, fuldstændig.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: write your name.
1: Vågn op med Gonova.
2: Og lyden er i dag.
1: Nova.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolikov. Der er alt for meget zink og kobber i vores vandløb. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med tungmetallet zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang af Miljøministeriets seneste tilstandsvurderinger, som DR står bag. Forureningen stammer i høj grad fra svinegylle, fordi zink og kobber er blevet tilsat grisefoder. Siden 2019 der er reglerne for grisefoder dog løbende blevet strammet, og Miljøstyrelsen forventer derfor også færre zinkforurenede vandløb i de næste tilstandsvurderinger. Så er rekordmange kommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har den her sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svære traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, elløbhjul eller skateboard. Det fortæller læge og professor på Rigshospitalets neurointensiv afdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Tidligere der har der typisk været maksimum 3 tilfælde af de her skader i sommeren. I år der er vi dog allerede op på 10-15 tilfælde, siger hun. Lægens opfordring er dog ganske simpel. Husk cykelhjelmen. Det amerikanske militær har afværget et iransk overraskelsesangreb. I aftes der forsøgte Irans revolutionsgarde at ramme amerikanske styrker i Mellemøsten med flere missiler. Men alle missiler blev altså skudt ned, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på X. De amerikanske styrker er nu i højt beredskab. Som modsvar har USA og Saudi-Arabien bombet flere våbendepoter i Irak, som altså tilhører militante grupper. Saudi-Arabien bekræfter angrebene og kalder dem ifølge Reuters og AFP for selvforsvar. Og så slutter vi et andet sted, fordi økologiske æg kan nemlig være dobbelt så belastende for vores klima som æg fra burhøns. Det peger forskning fra Storbritannien på, det skriver The Guardian. Studiet viser, at en fuldt økologisk ægproduktion vil udlede lidt over 2 millioner ton CO2, mens et burbaseret system vil udlede lidt over 1 million ton. Ifølge forskerne så skyldes forskellen, at der skal bruges flere høns til at producere det samme antal økologiske æg. Studiet tager dog ikke højde for miljøpåvirkninger som pesticider og biodiversitet, det skriver TV2.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag bliver en tørværsdag, og først på dagen der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyerne skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Mig vil vi så gerne give credit til de personer, som har gjort en eller anden ting, altså simpelthen har haft en bedrift, som de er stolte af, men som de ikke har fået anerkendelse for.
2: Ja, fordi der er mange, der bare tager ting for givet. Det er bare sådan, om det er forventet, eller der er ting, man ikke har sagt højt, man har gjort, så man det kræver en klapsalve.
1: Rikke fra Hobro, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvilken bedrift er du stolt af, som du ikke føler, du måske helt har fået nok anerkendelse for?
3: Altså for det værste, så er det jo det der med, man ringer ind for at få credit for noget, man egentlig måske ikke sådan, ja, man vil helst ikke i fokus, men for 2 år siden, der var jeg i gang med at renovere den bolig, mig og mine børn bor i nu. Mm-hmm. Jeg overtog en andelsbolig efter mine forældre, som blev totalt renoveret, hvor vi strivede alt gulv og loft og vægge osv. Men hele opbygningen, eller hvad skal man sige, fuld spartel og tapetsering, og jeg lærte at lægge flisegulv, og jeg lærte at lægge trægulv. Jeg blev sådan lige sat i gang, men så klarede jeg aften selv, hvis man kan sige det sådan. Og det var sådan en ret fed power-oplevelse. Som
1: så du har selv renoveret dit hjem, uden som sådan at have nogen, hvad kan man sige, forudsætninger for det andet, end at du var villig til at gøre det?
3: Ja, ja.
2: Det er fandme
3: ordentligt. You go, girl. Og man kan sige, nu du selv fortalt om din kødnål og dit lille opfindelse der, så det her med at gå og tapetsere selv, det kan godt være lidt besværligt, dem der har prøvet at tapetsere, det ved man godt, det her med rullen og alt muligt andet. Så der lavede jeg sådan et, jeg havde sådan et, sådan et mavebælte af en slags, sådan et, man bruger, når man træner, hvor man lige kan have en vandflaske og sådan noget. Der fik jeg bundet et par snore i hver side og en klemme. Sådan at når jeg rullede tapetet op, så kunne jeg ligesom klemme det fast, og så havde jeg begge hænder fri til at placere det korrekt. Og så når jeg havde fået det placeret og sat det fast i toppen, så kunne jeg ligesom knap klemmerne af, og så kunne jeg rulle tapetet ned, og så havde jeg ligesom 2 ekstra hænder.
1: Jeg elsker det der. Du er jo en superwoman. Jeg er klar til at være. Rikke, fremragende og kæmpe godt arbejde.
3: Ja.
1: Tak for ringet, og tak for at lytte med. God dag.
3: I lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Jeg elsker det der.
2: Ja, det er sejt.
4: Ej, det var
1: vildt. Ja, ja, ja. Shani fra Solrød, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Vi er i gang med at lige dele et klapsalv ud. Du har en bedrift, du er stolt af, men som du måske ikke har fået nok anerkendelse for. Nu får du den også. Du skal bare fortælle, hvad det er for en bedrift.
5: Det er selvudvikling og arbejde med alle de traumer, der har været igennem livet. Mhm. At forvandle min negative tankegang, som virkelig har været negativ, til at være en positiv tankegang.
1: Hvor lang tid har det taget, Shani?
5: Indtil videre, så kører jeg nok på 5. år.
1: Og vi kan høre med det smil, du har på læben, at det virker...
2: Yep, man.
1: Ej, hvor jeg elsker det her. Ja. Altså, fordi det var ikke Shani for 5 år siden, som havde det smil derpå.
5: Ej, det var det ikke. Det var det bestemt ikke. Altså, jeg vil sige, jeg var god til at sætte ansigt på, altså have en maske på. Mm-hmm. Men indeni, der var jeg virkelig ødelagt.
1: Mm. Ja. Og, jamen, og livet er hårdt, og man aner ikke, hvad andre går igennem. Man ved ikke, hvilken maske de er på, men fantastisk det der med at være villig til at arbejde med det, så det ikke er en maske, så det er ægte dig. Ja. Tak for at dele med os, Jenny, og tak for at lytte med. God dag.
5: I lige måde, tak.
1: Tak.
2: Hej.
5: Hej.
6: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
23: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
29: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
30: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: er Gonova.
1: Forleden der fik jeg det vildeste tilbageblik fra min barndom, hvor jeg bare kan huske, at jeg følte mig så, altså undskyld mig, røvrendt af min lille søster. Altså hun virkelig var nederen.
2: Var det et flashback, eller fandt du en gammel besked, eller hvad skete der?
1: Jeg blev mindet om det, fordi der var nogen, der snakkede om slæske ting, børn de ligesom kan finde på at gøre.
3: Mm-hmm. Og det var slæske.
1: Ja, fordi det var slæske, det hun gjorde. Vi havde sådan en regel med, at vi ikke måtte spise chips i hverdagen. Mm. Og så gik vi, min lillesøster havde så besluttet en eller anden dag efter skole, da vi var alene hjemme, hun ville spise de der chips.
2: Mm.
1: Og så har hun tømt hele posen.
2: Altså hun har spist, du var
1: hun
2: ikke med i det her.
1: Jeg var ikke en del af det, jeg har været til fodbold eller andet. Hun har spist hele posen. Og så tænkte, åh nej, nu ved de jo, den ikke er der mere. Så hun lige sørget for, at der var én chips tilbage. Gået ind på mit værelse. Knust den over min seng. For at efterlade spor. Af den manglende chipspose.
3: Gud, jeg er lidt vildt med din søster. Så ville jeg tage
4: fald. Det er godt tænkt.
3: Men hun tænker jo som en kriminel. Hun vil blive en god betjent. Hvad mindre hun bliver kriminel?
2: Eller en god forbryder.
1: Gud, hun tænker for langt frem, som sådan en 12-årig.
2: Hvor er hun vild,
1: mand. Er det ikke rigtigt?
3: Jeg er totalt skiderig.
2: Søskende kan være det bedste, men også det mest rædselfulde. Mm.
1: Jamen, de gør det jo klart, men du kan ikke stole på nogen.
2: Nej. Den har jeg aldrig hørt før, sådan en historie. Jeg synes, det er virkelig udspekuleret, det ærger mig, at jeg ikke havde den som barn. Det kunne fandme. Nu var jeg så meget ældre end mine søskende, at det ikke rigtig ville være sjovt på den måde. Men jeg har da også været irriteret på mine søskende. Altså, jeg vil sige, de er vokset fra det. Hvilket jo er heldigt nok. 70, 11, 9000, hvis dine søskende har gjort noget åndssvagt med dig. Min lillebror, han gjorde det, fordi han er 7 år yngre end mig. Og så tit, så skulle jeg passe ham om eftermiddagen, der, når man kom hjem fra skole. Og så hvis han gjorde et eller andet, du ved, så skulle han have drillet min søster eller andet, så ville jeg ligesom lægge mig imellem og få stoppet det der. Så gjorde han som om, at så lavede han altid sådan noget drama, som om han ikke trak vejret. Og blev sådan helt slap, så jeg blev fucking bange jo. Og blev nødt til at ringe til mine forældre og sige, jeg er bange for Anders, han, jeg ved ikke, hvad der er sket. Han trækker ikke vejret, han er helt slap. Lorte, bror.
3: Kæft, for det sjovt.
2: Og sådan noget gør søskende.
1: Det gør de.
2: Det gør han heldigvis ikke mere.
1: Nej.
2: Det ville være meget dramatisk.
3: Ja. Min mormor kom på besøg hos os, og hun havde altid en slikpose med til min søster og jeg. Og min søster, hun skyndte sig altid at spise sit. Og så gik hun ned til mig, så siger hun, du har fået meget mere end mig. Og så tog hun halvdelen af mit slik.
2: Det er mega tavlet.
1: Det er også dumt at gøre.
2: Nu hørte jeg min kæreste og hendes søster snakke om her i weekenden, at da de var små, så sagde min kærestes storesøster, at hun havde spist alt sit slik. For at min kæreste ikke skulle risikere, at søsteren spiste hendes slik, så skyndte hun sig at spise sit, hvorefter at storesøster fandt sin pose frem og sagde, haha, jeg har stadig ikke mit tilbage.
1: Nej.
3: Hvad er det for nogen?
1: Nej, men det er ikke det. Børn er så vilde. Men det er fint, man ved, det sker derude. Det sker hver dag, sådan nogle sindssyge ting.
3: Kæft, hvor det griner.
2: Michelle fra Holbæk, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Så du er også blevet udsat for en skodsøskende.
5: Ja, det kan man godt sige.
2: Lad os høre, hvad blev du blandt andet udsat for?
5: Jamen, jeg er blandt andet blevet udsat for, jeg har en tvillingesøster, så der har vi jo altid været uvenner meget tit, ikke?
2: Mm-hmm.
5: Og så min far, han siger en dag, vi kommer hjem fra skole, at der mangler en 50'er for hans pung. Og det er regnet den dag, og vi cykler til og fra skole og sådan noget, så vores jakker er våde. Går min far på første sal, men jeg skal lige på toilettet. Og da vi så alle sammen mødes igen, så siger min søster, jamen du kan da bare lige tjekke vores jakkelommer.
1: Ej.
5: Hvor den her 50'er, den ligger henne. Og det var jo så i min jakkelomme lige pludselig. Min far, han kunne så se på min reaktion, at det var ikke mig. Jeg anede ingen dyt om den her 50'er i min jakkelomme.
1: Ej, så hun plantede bevis.
2: Hvad var hendes motivation for at gøre det, Michelle?
5: Jamen, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål. Ja. Det er nok bare for ikke at få taget skylden, tror jeg. Og vores jakker var jo våde, så hun sagde jo bare, at man kan se, hvad for en af jakkerne, man har haft på, for de er jo våde.
2: Ja.
5: Så.
1: Ja. Ej, hun havde
2: besøger
1: ikke
2: du hende stadigvæk
1: hjem
2: i fængslet, Michelle?
5: Ja, vi har heldigvis god kontakt stadigvæk i dag.
2: Det er godt. Ja, tror jeg, håber jeg. I don't know. Michelle, tak for ringet, og han fremragende dag.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag bliver en tørværsdag. Og først på dagen, der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, så skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyen skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen, de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
5: Som man, det er der.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Ah. For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nova.
13: Start
14: dagen med
13: Gonova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Vi er lige i gang med at tale om irriterende ting, som ens søskende gjorde. Og der er sikkert masser af ting, du er blevet mindet om. Samtidig er det også meget rart at have søskende.
2: Yeah.
1: Altså også selvom der er stor aldersforskel, selvom man synes, de har været irriterende, og selvom de sikkert synes, man selv har været irriterende, det er sgu meget rart at have dem.
2: Fuldstændig.
1: Så jo ældre man bliver, jo mere sætter man egentlig pris på dem.
2: Yeah.
1: Ja. Ja, jo, de var også irriterende.
3: Men det er også så sundt jo at lære.
2: Ja, de lærer en meget.
1: Det er
2: ja.
1: Faktisk rigtigt. Dem, man ikke kan flygte fra. Hvor du bliver nødt til at acceptere, at de findes.
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg, for så meget lærer mig. Mm. Therese fra Holbæk, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du har en tvillingssøster. Hvor heldig er du bare?
4: Ja,
1: ja.
4: Det er virkelig dejligt.
1: Yes. Har hun gjort noget irriterende ved dig?
4: Ja, det har hun.
3: Ah, ja.
4: Så, for 43 år siden, der var vi på Samsø på cykelferie med vores forældre. Og så tog jeg en lur på sofaen. Og det pågældende sted, der havde de sådan nogle bitte små frøer under fliserne. Og min tvillingesøster har altid været glad for alle slags krybdyr, i modsætning til mig.
1: Ja,
4: så hun synes, at hun skulle pynte mit ansigt med små frøer, mens jeg lå og sov.
2: Nej, det holder ikke ud.
4: Og jeg kan stadigvæk spøle de der frøer i mit ansigt, når jeg tænker på det. Og jeg vågnede med et sæt, og jeg blev så bange, og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Og hun grinede selvfølgelig, og synes det var morsomt.
2: Ja.
4: Og synes også, hun skulle lære mig om, hvor nuttede de var.
3: Ja. De får det fysisk dårligt, altså.
1: Det ville jeg også være meget ked af, at vågne med frøer på mit ansigt.
2: Ja. Det kan jeg godt forstå, det har sat sig i.
4: Jeg glemmer det aldrig.
1: Nej, det kan jeg fandme godt forstå. Ja. Therese, tak for historien, og jeg håber, du er kommet på talefod med din søster igen.
4: Ja, vi har et fint forhold i dag.
1: Nej, det er godt at høre. Det er godt. Tiden lærer alle så. Tak for det gode weekend.
4: Lige præcis.
1: Tak.
4: Lige måde.
2: Hej.
1: Anne-Marie fra Esbjerg og Stakkels. Barn. Godmorgen, ja. Anne-Marie. Hvor mange storebrødre havde du? Har du?
5: Jeg har fire storebrødre.
1: Åh, gud.
2: Ja. Hold det fast.
1: Så og man skulle jo synes, at storebrødre de skulle passe på deres lille søster. Ikke altid tilfældet.
5: Nej, altså, det har de gjort. Men de har også virkelig været nogle røvhuller.
1: Hvad var du udsat for? Hvad gjorde din søstre ved dig?
5: Jamen, min tredje ældste storebror, han fik sådan en idé om, fordi de kommer ud fra et landbrug, at hver gang jeg var træl, så bar han mig ud, og så dyppede han mine fødder i hundelort.
3: Nej.
2: Ej, lortebror. Ærlebror.
1: Ja.
5: Ja, men det var virkelig klamt.
1: Det er også for mærkeligt at gøre.
5: Ja. Ja.
1: Jeg kan forestille mig, at du har skrædet over det der, forsøgt at slippe fri.
5: Det var virkelig ulækkert. Ja,
3: så gik han og løftede på dig, indtil han fandt en lort.
5: Det gjorde han. Der var rigtig meget hundelort. Ja. Mange hunde.
1: Det var en anden tid. Der var bare flere hundelort engang. Det var der bare.
3: Det var inden man fik poser af kommunen til at samle dem op i.
1: Præcis. Anne-Marie. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Men stakkels dig. God weekend, trods alt.
5: Tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
5: Hej.
0: De bedste klip fra programmet.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigård. Vi skal blive meget bedre til at huske cykelhjelmen. Sådan lyder opfordringen nu fra læge og professor på Rigshospitalets neurointensivafdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Rekordmange er nemlig overkommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har den her sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svært traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, elløbehjul eller skateboard. Tidligere har der typisk været maksimum 3 tilfælde af de her skader i sommeren, men i år der er vi altså allerede på 10-15 tilfælde, siger hun. Og nu kan du så sidde hjemme og få et præg om, hvorvidt du har type 2-diabetes eller forstadiet, altså det, man kalder prædiabetes. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og en italiensk læge har nemlig udviklet en ny online-test, det oplyser universitetet. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, så beregner testen simpelthen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. Ifølge Daniel Jo, der er dataforsker ved DTU, så kan testen anspore folk til at gå til lægen og få taget en blodprøve. Så har Iran i dag præsenteret et forslag over for Oman til en midlertidig genåbning af det ret vigtige Hormuzstrædet. Planen betyder blandt andet, at en stor del af skibstrafikken skal foregå i iransk farvand, det udtaler Irans viceudenrigsminister til statslig TV. Han advarer samtidig om, at det her stræde det altså bare forbliver lukket for skibstrafik, hvis Oman afslår. Hormuzstrædet har reelt set været lukket siden februar, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så har Oman også præsenteret en plan, men den har Iran altså afvist, da den ifølge viceudenrigsministeren ikke tilgodeser de iranske sikkerhedsanliggender. Selvom mange herhjemme holder sommerferie i øjeblikket, så er en stor del af os dårligere til at slippe arbejdet helt. En YouGov-undersøgelse lavet for Gensidig viser, at 22% af os typisk tjekker vores arbejdsmails i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Ifølge Gensidigs sundhedsfaglige chef Mette Glad, så er det dog vigtigt at koble helt fra, sådan så både vores krop og også vores hjerne får mulighed for at restituere. Hun anbefaler derfor, at man aftaler klare rammer med sin arbejdsgiver inden ferien.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver en flot og solrig dag uden de helt store svinkeærmer. Og så kan det altså blive meget varmt. Vi har nemlig helt op mod de 30 grader, når vi rammer midt på dagen.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Tænk, det er allerede vippedag, inden man får set som, så er det jo weekend, hvis man har den kæmpe store ja-hat på og ikke har ferie lige i øjeblikket. Hej med dig, jeg hedder Chris. Dejligt, du er at tjekke ind. Jeg håber, din onsdag er lige som den skal være. Jeg har vel hitsen af The Weekend efter Tame Impala. Her Omar og Mumle, velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Dracula fra Tame Impala, a.k.a. Kevin Parker, lige for Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god onsdag, og det er jo ikke en helt almindelig onsdag. Det er jo International Tiger Day i dag. Også kaldet Global Tiger Day, som markeres, ja, 29. juli hvert år, og en dag, som blev etableret i 2010 for ligesom at skabe opmærksomhed omkring verdens vilde tiger og arbejde med at beskytte netop dem. Og tigeren, det er jo verdens største katteart, hvis du skulle være i tvivl. Den største, nej, det er nemlig ikke den norske, skovkat. De største tiger kan faktisk veje op til 200 kilo i modsætning til de fleste huskatte og tiger. Ja, så kan de her jo faktisk godt lide at svømme. Og vidste du i øvrigt, at ingen tiger har de samme striber, altså mønster. Lidt ligesom med zebra. Det er fuldstændig unikt. Det er måske ikke en kæmpe nyhed, er det det? Jeg tænker, er det måske meget normalt, at det ikke er unikt der. Men i modsætning til løver, så lever tiger jo altså ikke i flok på den måde. De har deres eget territorium, og så har de det rigeligt med det. Det kender du måske også fra din egen lille hustiger derhjemme. Tiger er stadig troet, og derfor så findes der faktisk kun nogle få tusind tiger tilbage på verdensplan, selv om den her bestand den faktisk er stedet de seneste par år efter en masse naturbeskyttelse. Altså, jeg tænker, det er lidt svært at fejre sådan en dag som den her. Altså, men er du katteejer? Ja, så er du lidt på rette vej. Og når jeg så fortæller dig, at det rent faktisk i dag også er, jamen det er, prøv at høre her, National Lasagne Day. Ja, så tegner der sig jo lidt et tema, ikke? Snakker du også Garfield ligesom mig? Ja, lige præcis. Så ved du hvad, her er en sang, der er god at lytte til, hvis man skiftevis blander kødsovs med lasagneplader og kigger på sin kat samtidig. Happy International Tiger Day, siger jeg bare.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: var et genhør med Waves tilbage fra 2014. Robin Schulz sammen med en vis Mr. Props. Det lyder simpelthen som en fyr, der kan alt. Altså, er den galt med savranden, så ringer du til Mr. Props. Kan du ikke finde ud af at lave den der banæs? Ring til Mr. Props. Han har styr på det. Ja. Er det parforholdet, det er lidt galt med? Ring til Mr. Props. Ja, det ved jeg så ikke, man skal. Men, The Waves. En fantastisk sang fra Robin Schulz lige på Nova. Vi er jo vilde med festivaler her i Danmark, men i Sydkorea, der har de altså noget, som vi ikke har her i Danmark. De har faktisk verdens største af dens slags, om man så må sige. Og du kan faktisk gå derfra med rigtig, rigtig flot hud, siges det. Og hvad nu det er, ja, det bliver du klog på efter Annika. Først Rosalind. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey Better Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge.

0: alt til dit kæledyr.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Nova.
1: Er der noget, vi er vilde med her i Danmark, så er det altså festivaler. Vi kan slet ikke få nok ud over musikfestivaler, så findes der mange forskellige. Der er jo strikkefestivaler. Jeg har engang været forbi en frikadellefestival, for det ikke skal være løgn. Ja, og krælfestivaler, alt muligt andet. I Sydkorea, der har de dog noget, som jeg ikke har hørt om, vi har i Danmark, nemlig mudderfestival. Faktisk så er det verdens største mudderfestival. Og her der kommer folk simpelthen for at søle sig ind i mudder, i mudderbassiner, rutsjebaner, der er brydning, der er masser af forskellige aktiviteter, og hele pointen er simpelthen at blive så beskidt som muligt. Om aftenen så fortsætter festen med lysshow og K-pop-koncerter, og festivalen den begyndte faktisk i slutningen af 90'erne som sådan en ret kreativ måde at promovere områdets mineralrige mudder og kosmetikprodukter på. Og i dag så kan man altså købe alt fra shampoo til solcreme med mudderet i. Og i dag det er simpelthen blevet en turistbegivenhed, hvor der er op mod 2 millioner mennesker, der besøger det hvert år. Så vil du også søle dig ind i mudder som de andre, så kan du faktisk nå det, fordi mudderfestivalen i Sydkorea, den løber fra 24. juli til 9. august, så det er bare med at få bestilt en billet, ikke? Lige her en sang, der også er fin til et mudderbad, har jeg hørt

0: får næsten lyst til at bestille et par flybilletter, hvis det ikke lige var, fordi man havde brugt sin sommerferie. Portugal fra Benjamin Hav lige her på Nova med lyden af i dag. Har du hørt det? Du har altså chancen for nu at opleve Ariana Grande i London sammen med en ven med fly og hotel og billetter til hendes koncert den 15. august i Londons O2 Arena. Skal du med os, så har jeg mere info lige efter Mark Amber.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
20: Nova.

0: με Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
1: Eternal Sunshine hedder hendes tur, som hun er rundt på og klar til at indtage endnu flere storbyer med. Ikke mindst på grund af hendes kæmpe hitkatalog. Det er selvfølgelig Ariana Grande, jeg taler om. Der er også album aktuel, og nu har du chancen for at opleve hende live i London sammen med en ven. Du kan simpelthen vinde en tur for to. Inklusiv fly, hotel, billetter til hendes koncert, det er 15. august i London O2 Arena. Det du skal gøre for at vinde, det er at spotte, når vi spiller Ariana, og hate that I made you love me. Når du hører den her sang, så du sender os en sms, hvor du skriver Ariana til 1220 til en krone. Og det handler om at gøre det lige præcis, når vi spiller sangen, fordi den er kun gyldig, den her sms, i den periode, hvor vi spiller sangen. Okay? Til gengæld, så kan du gøre det 5 gange dagligt, hvis du har lyst til det. Det er alle hverdage i den her uge, 6-21, at du skal spotte Ariana Grande. Så held og lykke med det. Vinderen afsløres på fredag i Kaos Klubhus kl. 16. Så vær klar ved din telefon, hvis du har deltaget i konkurrencen. Alle info, reo.dk, Nova, held og lykke.
0: Nova.
2: Nova. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment,

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebanks søn og sprækker lige her på Nova med lyden i dag. I den kommende time, der åbner jeg altså telefonen. Der skal vi quizze. Jeg håber, du har lyst til at lege med i Double Up. Jeg har Sombra til dig om et øjeblik. Også Kygo og One Republic. Men inden vi når så langt, så skal du få en update på vejret. Og ikke mindst nyhederne. Hold den her.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakheri. Mindst 9 børn har fået tilkendt erstatning for skader efter en covid-19-vaccine hos patienterstatningen, det skriver Berlingske, som har fået en opgørelse fra myndigheden. De 9 børn har tilsammen fået tildelt knap 3,2 millioner kroner. Børnene har fået bivirkninger som kronisk nældefeber, hjertehinde og hjertemuskelbetændelse og betændelsestilstand i centralnervesystemet. Man kan ifølge patienterstatningen være berettiget til erstatning, hvis man får alvorlige og sjældne skader, der skyldes vaccinebivirkninger. Nu kan du derhjemmefra undersøge, om du har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og en italiensk læge har udviklet en ny online-test, oplyser universitetet. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. Ifølge Daniel Jung, der er dataforsker ved DTU, kan testen anspore folk til at gå til lægen og få taget en blodprøve. I dag ved omkring 100.000 af os ikke, at vi har type 2 diabetes. Brandmænd kæmper fortsat mod omfattende skovbrande i det sydlige Frankrig. I den seneste uge har 4 brandmænd mistet livet under slukningsarbejdet. Alene i Gironde-regionen er omkring 2.000 brandfolk sat ind for at få kontrol over flammerne. Flere brande er slukket, men myndighederne frygter, at nye brande kan bryde ud, når ny hedebølge rammer landet i dag. Temperaturerne ventes flere steder at nå 40 grader, og det bliver den fjerde hedebølge i Frankrig i år. Reformer Pilates hitter stort blandt de unge kvinder herhjemme. En opgørelse fra fitnesskæden Sats viser, at antallet af deltagere på kædens reformerhold er steget med hele 476% i løbet af årets første 6 måneder. Det skriver DR. Over 9 ud af 10 deltagere er kvinder, og hver tredje er mellem 20 og 29 år. Ifølge en trendforsker handler populariteten både om træning og identitet. Reformer Pilates er nemlig blevet symbol på at prioritere både fysisk og mental sundhed, lyder det.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
16: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: God formiddag og god onsdag. Jeg hedder Chris. Om du holder ferie, eller om du arbejder dejligt, du er med os. Vi skal quizze i den her time, hvor jeg åbner telefonen. Bare hold den kørende. John Legend venter. Det samme gælder Sombra. Her er Kygo, One Republic og Love Somebody. Velkommen.
19: Skru op for lyden af i

sang om noget, som de fleste kunne frekventere her i løbet af det kommende par dage, hvor der bliver godt vejr. Det var badebro lige her på Nova. Chris med lyden af i dag. Nova. Her til morgen, der kørte jeg side om side med en sporvogn. Ja, kald det bare en letbane, hvis du vil, men det er jo for os en sporvogn, er det ikke det? Nå. Jeg holder på siden af den, og så er der noget, der fanger mit blik. Der stod med sort skrift, Netto, med en skrigul baggrund. Netto. Fik du den? Netto. Netto. Yes. Altså, er der nogen, der lige gider at ringe rundt og sige, at farhumor officielt er tilbage? Det glæder jo sådan en som mig, der er far til to børn. Det jeg prøver at sige, det er, hvis Trine hun hørte mig sige det samme, så ville hun bede mig skrue for musikken og holde min mund, hvis vi sad der. Ja, okay, den der med føtisk, den var måske værre. Men altså, lad mig gætte, der har siddet en eller anden en sen fredag eftermiddag lige inden sommerferie, og så er der kommet sådan en ad hoc opgave ind ad døren 10 minutter i badeferie. Lav lige pitch på en sjov reklame for Netto. De har købt reklameplads på den nye letbane, ikke? Og så skal man være hurtig og kreativ i et kreativt bureau. Og det skal jeg lige love for, at de har været her. Eller måske mange på sammen. Men ja, altså, der er bare en, der rejser op og siger, Skal vi gøre det her? Netto, Netto. Yes, godt. Vi er videre. Jeg skal hente mine børn. Så er der blevet high-five hele vejen ud i det her mødelokale, det er jeg sikker på. Men nu kan vi alle fede, altså med hang til dårlig humor, endelig lettet op. Og jeg kan da godt sige, hvis Rema, altså Remaneseren, Rema 1000, de påtænker at købe reklameplads på et cirkus,

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: store internationale stjerne John Legend, som faktisk lige har lavet en toårig aftale med et firma fra Struer. Nemlig BRO, hvor at han så skal være ambassadør for det. Det var All of Me i Chester Remixet.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og ved du hvad, nu tager jeg simpelthen og åbner telefonerne. Jeg ved ikke, om du er så heldig at have sommerferie, eller om du er på arbejdet i fuld gang med et eller andet. Men nu åbner jeg så telefonen, jeg har lyst til at høre fra dig. Vi skal quiz, skal vi så. Du skal være klar på 70 11 9000, fordi det her, det er den lille quiz, alle kan være med i. Det er double up. Og det her, jeg spiller et lille mix. I det her mix, der sker det, at der er et band eller en artist, der simpelthen lige kigger forbi to gange. Du skal så finde ud af, hvilken artist eller hvilke bane det er, der dobbler op på, ganske enkelt. Okay? Og så kan du altså blive den heldige vinder. Selvfølgelig også en præmie, jeg har til dig. Men prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: 1000 hvem var der lige dobbler på i det her mix, lad mig høre fra dig. Hvem var der lige, der sned sig ind to gange i mixet? 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Ring ind, om et øjeblik, så får du Taylor Swift og først Benson Boone.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Nova.
9: Start dagen med Gunova.
10: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
11: Som man... Det er der.
10: Hvem sagde, som man siger?
8: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: fra Taylor Swift lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os da lige komme på telefonen 70 11 9000. Det her, det er altså quizzen, hvor at, du skal gætte, hvilken artist eller hvilket band, som har snedet sig ind to gange i det mix, jeg spiller for dig. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Du taler med Dennis.
0: Hej Dennis. Hvor i alverden er du henad?
2: Jeg kører rundt op mellem Hedensted og Horsens.
0: Ja, og er du på jobbet, eller er du på ferie, eller hvad laver du?
2: Jeg er på job.
0: Sådan der. Har du haft lidt ferie, eller hvad?
2: Nej, det har jeg først for næste uge af.
0: Ej, hvor du bare glæder dig, hva'?
2: Ja, det gør jeg godt nok. Det vil være tiltrængt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvor lang ferie vælger du at holde?
2: Ja, to uger.
0: To uger? Ja, det er også fint. Er der nogle planer, eller er det bare flad ud, eller hvordan?
2: Ja, stille og roligt den første uge, så tager vi til Paris med kæresten den næste uge.
0: Ej, det lyder som en god plan, det der. Det gør det
2: altså. Ja, det bliver skønt.
0: Ja, det gør. Det er godt. Jamen, ved du hvad? Inden du skal afsted, han har sagt, nu skal du også lige arbejde færdig her, så skal vi altså lige have løst den der lille gåde med den quiz. Nu spiller jeg lige mixet for dig her, og så skal du fortælle mig, hvem der er dobbelt op på i dag, okay?
2: Ja.
0: De kommer herop.

0: Masser af fantastiske hits, men Dennis, svømmer der lige dobbelt op på her?
1: Jamen, jeg må indrømme, jeg er ikke helt sikker, men jeg gætter på mumle.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder. Det der, det var et kæmpe vinderfløjt, det kan jeg lige så godt sige. Så ja, det var mumle. Hun var jo også rundt på Grøn Koncertkaravanen. Du var ikke en af de 203.500, som oplevede hende der, vel?
1: Jo, det var jeg. Jeg var på Grøn Koncert i Kolding.
0: Havde du en god oplevelse?
1: Ja, det var helt fantastisk. Lidt som det altid er.
0: Ja, jeg kan ikke engang huske. Og vejret var også godt der, ikke?
1: Det var sindssygt godt. De havde lavet regn, men der var ingenting. Det var helt perfekt.
0: Spot on. Sådan der. En rigtig god dag på græsplænen der, helt sikkert.
1: Ja, det er præcis.
0: Jamen ved du hvad, jeg har et halvt års Nova til dig, det er Rio Premium, så du ikke skal bakse med reklamer de næste 6 måneder. Der er bare musik og god underholdning til dig.
1: Okay, tusind tak for det.
0: Det sender vi afsted, og så vil jeg ønske dig en god arbejdslyst og god tur til Paris, når du skal det.
1: Ja, tak for det, og tak for godt radio.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.

Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrence. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Karos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den

0: jeg havde fornemmelsen af, at det kunne være godt at komme ind og se ham i Royal Arena. Og den mavefornemmelse, den var fuldstændig intakt, der gik for koncerten. Det var en fantastisk oplevelse. Alex Warren, som han hedder, Fever Dream lige på Nova. Ariana Grande, hun er også snart klar til koncert i Londons O2, og du kan også komme med. Hun har faktisk lige lagt sagen mod en gruppe anonyme hackere for at have stjålet og lægget hendes musik, billeder og videoer. Så der er fuld gang i den der, men altså hun er også på tur og har gang i den der, og nu har du chancen for at opleve hende simpelthen. Det er en tur for to personer med fly og hotel og selvfølgelig koncertbilletter til koncerten i Londons O2 denne 15. august. Skal det være dig, der kommer afsted, så har jeg al info på, hvordan du bliver en vinder lige efter Olivia Rodrigo. Først Shabuzi.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: der senest blev set i Central Park, hvor hun har kysset med sin kæreste Olivia Rodrigo og Drop Dead. Lige på Nova.
1: Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: 1,53 høj og 60 tatoveringer. Yes, hun er en af verdens største popstjerner. 3 gange Grammy'er har hun, og mere end 125 milliarder streams på verdensplan. Meget indflydelsesrig. Og så har hun faktisk haft 9 nummer 1 hits på Billboard's Top 100. Hun skrev faktisk også musikhistorie som den første artist siden Beatles til samtidig at indtage de 3 øverste placeringer på listen. Det er altså noget af en bedrift. Ariana Grande, hun er på hendes Eternal Sunshine-tur, og hun indtager flere store byer med det her kæmpe hit-katalog, hun har. Også det kommende album, som udkommer her fredag. Nu har du altså chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. Og det handler om, det er altså, at du skal tage og spotte, når vi spiller et Ariana Grande-hit. Et helt særligt hit, nemlig Hate That I Made You Love Me. Når du hører den sang, så send os en sms med teksten Ariana til 1220 til en krone. Og så sker der det. Du får et lod i puljen, men du skal altså sende den i det her tidsrum, hvor vi spiller sangen. Det er ret så væsentligt. Til gengæld kan du gøre det 5 gange dagligt, hvis du har lyst til det. Og så kan du altså invitere en god ven afsted til London. Det er en tur inklusiv fly og hotel, og selvfølgelig billetterne til koncerten den 15. august i Londons O2. Det er alle hverdage 16:20, du kan tage og lytte efter her. Og vinderen afslører vi altså på, det bliver på fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Al info, rave.dk/Nova.

0: Top headliner ved dette års Roskilde på Orange. Sara Larsson og Midnight Sun lige her på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris, så ved du hvad, jeg er på vej ud for nu, men du er i gode hænder lige på den anden side kl. 11, så hold du den bare kørende her, fordi Caroline er klar med masser af hits og god underholdning til dig. Jeg ved, hun blandt andet har lidt Christoffer og Andreas Oddbjerg til dig lige om et kort øjeblik, og i øvrigt også den sang, der ligger nummer 1 på Billboard's top 100-liste, den får du også lige inden for de næste 10 minutter. Så bliv her, om et øjeblik et nyhedsoverblik og en update på vejret. Jeg hedder Chris, vi to kan høres ved igen i morgen, når klokken er 9. Ha' det godt. Ciao.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Buster.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: God formiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Mindst 9 børn har nu fået tilkendt erstatning, efter de har fået skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Børnene har tilsammen fået tildelt lidt over 3 millioner kroner. Ifølge avisen har børnene oplevet alvorlige og sjældne bivirkninger, som for eksempel kronisk nældefeber og hjertemuskelbetændelse. I alt har knap 80 børn under 18 år søgt om erstatning, men langt de fleste har fået afslag. Man kan typisk ikke få erstatning for milde bivirkninger eller bivirkninger, der forsvinder igen, oplyser patienterstatningen. Kunstig intelligens skal fremover gøre det nemmere for ambulancepersonale at vurdere, hvilke patienter, der er kritisk syge, og hvilke, der ikke har behov for indlæggelse. Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med Region Nordjylland og virksomheden Treat Systems udviklet en prototype, der kan analysere patientens tilstand i ambulancen. Det skal blandt andet mindske antallet af patienter, der akut bliver kørt på hospitalet, selvom de måske kunne få hjælp andre steder i sundhedsvæsenet. Næste skridt er at teste systemet i ambulancerne og få en CE-mærkning. Vejrudsigten i Frankrig skaber lige nu bekymring. Myndighederne frygter, at nye skovbrande kan bryde ud, når landets fjerde hedebølge i år rammer i løbet af i dag. Temperaturen ventes flere steder end over 40 grader, og brandmænd kæmper i forvejen mod omfattende skovbrande i det sydlige Frankrig. I den seneste uge har 4 brandmænd mistet livet under slukningsarbejdet. Alene i Gironde-regionen er omkring 2.000 brandfolk sat ind for at få kontrol over flammerne. Flere turister søger nordpå frem for at rejse mod syd i sommerferien, og det giver gode tider for campingpladserne herhjemme. Flere østjyske campingpladser melder ifølge TV2 Østjylland om usædvanligt travle tider, fordi både danske og udenlandske gæster søger væk fra de ekstreme temperaturer i Sydeuropa. Ifølge campingpladserne skyldes det især, at feriegæsterne vil undgå hedebølger i lande som Spanien, Frankrig og Italien, det skriver BT.
7: Vejret præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
8: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
7: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
9: 3:11 er klokken slået. Der er rigtig god musik på vej i din retning. Både Christoffer lige om lidt med Ringe om natten. Men allerførst, indtil giver os alle sammen lidt, ikke Roskilde blues, grøn blues der. Det er Andreas Oddbjerg.
7: Skru op for lyden af i dag.

Christoffer med Ringer om natten. Og jeg ved ikke lige nu, om jeg er allervist vild med alle de danske sange, han udgiver. Den her er formidabel, den med Thomas Helmig er formidabel. Det er også sådan, man rammer en Aarhus pige lige i hjertet. Altså sådan, som om han ikke allerede havde mig helt ombord på det der danske kommende album alligevel. Og ikke nok med det, så rammer han jo også alle danskere nogensinde, som har været glade for Flow TV eller indretningsprogrammer. Fordi ham og Sille og et vennepar har jo film med flipping købt en gård. Og ikke bare en gård, men en gård, de skal istandsætte. Har du ikke allerede set det, så synes jeg, at du skal hoppe ind på Christoffer eller Silles Instagram, og så se den gård, de har linket til. De har lavet en hel profil derinde, hvor man ligesom kan følge dem. Der har været problemer med bare at åbne hoveddøren. Der har været der er problemer med lidt ukrudt. Men jeg tror, det bliver fuldkommen formidabelt at følge. Og så bliver jeg simpelthen også nødt til at sige til TV2 eller Viaplay eller TV3, jeg ved ikke, hvem der står for sådan nogle ting, få nu lige booket dem ind til et roligt program, fordi det her, det er noget, jeg allerede er totalt hooked på, og der er ikke engang blevet filmatiseret en episode. Men videre til noget god musik. Her er Bruno Mars med

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Jeg postede i går en TikTok-video, hvor jeg sagde, at jeg gjorde mig klar til at lave en Netflix-dokumentar om at være om mit traume om at være den yngste på arbejdspladsen. Hvis du ikke kender den trend, så kan det godt være, at det bare lyder mega skørt. Men altså, den er meget sjov. Min video er meget sjov. Men en af goderne ved at være den yngste, det er også, at man nogle gange bare kan blive positivt overrasket. Fordi forleden, der hørte jeg den her sang, vi hører radio sjovt nok ude på vores fælles kontor, og der siger min kollega Daniel Cesar til mig sådan, åh, det er altså bare, det er bare en gammel banger, det her. Og i mit hoved, der er sådan, jeg har aldrig hørt om den her sang, men jeg kender en, der minder meget om, som Jonas Brothers har lavet, der også hedder The Year 3000. Og nu har jeg simpelthen været inde, selvfølgelig blev jeg jo mobbet af HT, af alle, der sidder ved siden af mig. Fordi at Busted har selvfølgelig lavet den her oprindeligt, The Year 3000, den kom ud af det britiske punk pop band Busted. De udgiver den her i 2002. Og så har Jonas Brothers så fået lov ligesom at lave den sådan amerikanificeret den til lidt yngre publikum, altså på Disney Channel, i at udgive den i 2006, og blandt andet så gjorde de sådan lige nogle af sådan noget af lyrikken, noget af teksten, lidt mere børnevenlig og også lidt mere sådan kristen, fordi de gik jo med sådan noget purity rings, som egentlig bare er et tegn på, at de skulle ikke være sammen med en kvinde før ægteskab. Og blandt andet så er det også noget af den tekst, hvor Busted også siger, and your great, great, great, great, great granddaughter is pretty fine. Altså, hun er lækker. Og det har Jonas Brothers bare ændret til is doing fine. Og det gør hun. Hun har det bare godt. Men se, derfor er det ikke altid dumt at være den yngste. Og det er så heller ikke, fordi man nogle gange man er også lige lidt hurtigere. Og at være hurtig, det er så også virkelig noget, man kan bruge

0: For vi har en voldsom konkurrence, og man skal lige spidse lidt ører, man skal lige være lidt hurtig på tasterne, og du kan høre mere om det lige nu.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt engang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Nova.
23: Start dagen med
24: Gunova.
23: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Den er 11:30. Den er skønne 29. Er det onsdag? Jeg føler, jeg mister altid al overblik over dagene. Det er selvfølgelig dobbelttjek onsdag den 29. juli. Vi skal lige nu rykke videre til en kvinde, som er så ved at skrive musikhistorie, fordi hun er måske et nyt navn herhjemme. Hun hedder Ella Langley, og hun har udgivet et kæmpe hit, der hedder Tuesday in Texas. Og når jeg siger kæmpe hit, så er det faktisk reelt et kæmpe hit, fordi lige nu, der har den ligget nummer 1 på den amerikanske hitliste 15 uger i træk. Og hvis man tænker, det er altid sådan lidt svært at forholde sig til, det kender jeg godt selv, så betyder det altså, hvis man ser bort fra julesangen, hvilket dem skal man altid se bort fra, altså det er bare facts, så er hun den længst regerende nummer 1 sang af en kvindelig artist på den amerikanske hitliste nogensinde. Så det betyder, at hun har overgået Taylor Swift, hun har overgået Whitney Houston, hun har overgået Mariah Carey. Anmelderne, de er sådan lidt delte om, specielt her i Danmark, om den her sang, den overhovedet lever op til hypen, eller om det bare er lidt en TikTok-trend. Jeg er nu kæmpe fan, men altså, en ting er helt sikkert. Lige nu, der er ikke noget, der kan stoppe eller Langley. Og vi skal da høre en sang, der hedder Tuesday in Texas, lige nu. Så må du selv vurdere, om det her er et kæmpe hit eller ej.
1: Lyden af sommer.
0: Der fik jeg lige trykket på nogle forkerte knapper. Men jeg synes stadig, vi lige skal have lov at høre den. Skal vi ikke det? Kan jeg få lov til det? Ah! Ved du hvad? Vi hører den danske sommer, så kommer Ella Langley efter det. Bevares.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Der fik min pølsefinger lige sat Tobias Rahim og Birthe Kjær på med den danske sanger. Og det kan vi jo simpelthen ikke blive sure over. Jeg kan til gengæld lave mig lidt over, at det var lidt mandag på en onsdag. Og jeg fik snakket helt vildt meget om Lena Langley og hvor nice hun er, fordi hun har ligget 15 uger på den amerikanske hitliste som den eneste kvinde nogensinde. Så lad os lige høre hende. Det her, det er den sang, som jeg snakkede så flot om før. Den hedder Tuesday in Texas. Og nu kan vi så reelt vurdere, om vi synes, det er et hit eller ej.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
12: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

med American Girls, 10 minutter i 12. Vi fortsætter videre med den formidable musik, med den britiske musik faktisk. Coldplay lige nu i din højtaler. Mit navn er Caroline. På vej til dig er der også et Scarlet Pleasure og Sharma, som jo er et helt nyt navn. Den eneste sang, hun har udgivet, er med Scarlet Pleasure. Jeg glæder mig også til at høre lidt mere fra hende.

0: den enske engelsk sungende, faktisk danske sang, som ligger på top 50 for tiden. Der det var Scarlet Pleasure featuring Sharma, som har udgivet sin første sang nogensinde i samarbejde med Scarlet Pleasure. Den hedder Wide Awake. Klokken den er 5:12 på vej til dig. Er et par nyheder. Der er også Rosie, Bruno Mars og Taylor Swift efter pausen. Og så skal vi altså også snakke om en historisk tradition, der vender tilbage til Bakken.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. 9 børn har fået tilkendt erstatning for skader som følge af en covid-19-vaccine. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Tilsammen får børnene lidt over 3 millioner kroner. For at få erstatningen kræver det, at man har fået alvorlige og sjældne skader, som ikke forsvinder igen. Ifølge Berlingske har børnene blandt andet fået kronisk nældefeber og betændelse i hjertet. Patienterstatningen har modtaget knap 80 sager om børn, der har søgt erstatning efter vaccinen. De fleste sager er dog blevet afvist. En stor del af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Det fortæller John Jensen, der er seniorforsker i økotoksikologi på Aarhus Universitet. De seneste år er reglerne for indhold af svinefoder blevet strammet, ligesom medicinsk zink har været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at forureningen vil blive mindre på sigt. Store skovbrande har de seneste dage skabt udfordringer i den sydlige del af Frankrig. Og her fra kl. 12 udsteder landets meteorologiske institut et orange varsel om hedebølge i 16 franske regioner. Det fremgår af en opdatering på Météo France hjemmeside, skriver DR. I Gironde og Lens, hvor flammerne fortsat har fat, er der risiko for alvorlig hedebølge med temperaturer på op til 42 grader. Myndighederne frygter, at nye skovbrande kan bryde ud som følge af de høje temperaturer. I dag går cykelløbet på Snor Danmark rundt i gang, og det betyder blandt andet, at dagen for visse trafikanter kan byde på lidt flere udfordringer end sædvanligt. Løbet kan nemlig medføre ekstra rejsetid flere steder i landet. På X skriver Vejdirektoratet, at første etape af cykelløbet finder sted i Aalborg i dag. Det betyder, at løbets rute vil være spærret fra kl. 13 og frem til ca. 18.30.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: 12.02 og klokken slået den her skønne onsdag. Velbekomme, hvis du sidder midt i frokostmaden. Mit navn er Caroline, der er Bruno Mars og Rosie. Allerførst med en kæmpe sang, som man bare kan skråle med til. Og så skal vi altså om lidt også snakke om en stor tradition, der vender tilbage til bakken.
20: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia her på Nova. Mit navn det er Karoline, hvor vi lige nu skal snakke lidt om en historisk tradition, som vender tilbage til bakken, og faktisk en, som får mig til at sidde med et lille smil på læben, når jeg læser en pressemeddelelse. Fordi at en gammel tradition vender simpelthen tilbage på bakken under åben himmel i Dyrehaven, fordi lørdag den 8. august, så har bakken lige oplyst i en pressemeddelelse, at de inviterer til asfaltbal. Og formålet er simpelthen også, siger bakkens administrerende direktør, at skabe oplevelser, hvor gæsterne ligesom kan blive en del af underholdningen på bakken. Så der kommer til at være tre generationer af familien, som også står bag det, der hedder Freddie P. Creatives. Så hende, der står bag det, hun er Gigi Freddie Pedersen. Og hun har et danseskole, der hedder Freddie P. Creatives, og hun får selskab både sin mor og danseinstruktør Søs og sin datter Pixie, og derfor så bliver det sådan flere generationer, der skal danse på bakken. Og formålet er egentlig at få, siger bakkens administrerende direktør, hun har været ude og udtale, at i en tid, hvor meget samvær foregår ligesom bag og gennem skærme, så ønsker vi at samle børn, forældre og bedsteforældre om dans og bevægelse og nærvær. Og arrangementet, det er altså gratis og kræver hverken danseerfaring eller særlig påklædning. Så hvis du mangler noget at lave med familien den 8. august, så vil jeg da klart anbefale

0: noget, der skaber rigtig gode minder. Og lige nu skal vi faktisk også høre en sang, som jeg synes er utrolig nem at danse med til. Sådan er det generelt for hendes sange, fordi det er Shakira og Burna Boy med Die, Die.
1: Mærk rytmen. Mærk rytmen.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: The Script featuring Will.i.am Hall of Fame her på Nova. Lyden er i dag, og lige nu også lyden af du er dig, der får et rigtig godt tip af mig. For det kan være, at du lytter til Nova lige nu, fordi du er sådan, jeg har godt hørt rygtet. Jeg har godt hørt det der med, at hvis man lytter til Nova og hører en fuld Ariana Grande sang, lige mere specifikt den, der hedder I Hate That I Made You Love Me, så kan man jo vinde billetter til Ariana Grande-koncert i London den 15. august. Ikke bare koncertbilletterne til sig selv, også til hvem end man vil have med fly, med hotel. Så det hele er altså betalt. Det er i samarbejde med Universal Music, vi er gået sammen med her på Nova, om at udlodde den her sindssygt fede præmie. Og hvordan deltager du? Jamen, du skal sende en sms til nummeret 1220, når du hører Hate That I Made You Love Me i fulde. Og du sender en sms til 1220, skriver Ariana, og så er du altså med, så har du et lod i puljen, men du skal sende sms'en, mens vi spiller sangen, og vi tjekker altså, hvornår du har sendt den. Du kan deltage op til 5 gange om dagen, og det er altså fra klokken 6 om morgenen, hele vejen til klokken 21 om aftenen, når vi spiller Ariana Grande, du kan deltage. Så få sendt nogle sms'er. Jeg har ikke spillet Ariana Grande endnu, så jeg kan sige så meget, at jeg spiller Ariana Grande inden klokken den slår 1. Du skal bare lytte rigtig godt efter. Og nu får du lige opsummeret alle spillereglerne, bare for en sikkerheds skyld.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men ser jeg

0: Chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

halv lidt af klokken slået, så hvis du får fri der, synes jeg godt, du kan begynde at tælle lidt ned på uret og sørge for at holde den formidable sommerstemning i form af musik, jeg føler skriger, sol, måske en sun lolly i hånden. Vi skruer tiden tilbage til 2012 med Wafande og Wadi.

Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, og altså også din chance for i løbet af den sang at have sendt en sms, har du ikke fået det gjort. Fik du ikke sendt den, snuser du lige lidt for meget, så er du da heldig nok til, at du kan deltage hele vejen ind til klokken, den slår 21, når den her sang spiller på Nova, fordi sender du en sms med teksten Ariana til 12.20, det koster en enkelt krone, så er du altså også med i konkurrencen, som vi afslutter på fredag eftermiddag. Der finder min navnesøster Caroline Haubæk nemlig om eftermiddagen, altså en vinder af 2 flybilletter til London, 2 hotelophold og 2 billetter til Ariana Grandes koncert, som hun har i O2 Arena den 15. august. Ikke 2027, nej seriøst nu her. Så lad være med at snus, sørg for at blive hængende her på Nova, sørg for at få sendt en sms til 12.20 med teksten Ariana, når du hører den her sang i fulde næste gang.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på bogogid.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

skal meget Smith med Stay If You Wanna Dance, og vi hopper altså videre til en sang, som skriger gode minder for mig, for jeg kan huske, det var den første sang, jeg hørte i radioen, lige da jeg bestod min køreprøve, og det var altså ikke en nem ting for mig, det her. Det er Seth og Gray featuring Maren Morris med The Middle. Take

0: Lille featuring Uro. 5 i 12. 5 i 1 er klokken slået. Jesus. Jeg er på besøg af Lærke. Hej Lærke.
1: Hej Kav.
0: Og det er simpelthen fordi, at Lærke hun har været førstehåndskilde til noget, som jeg ikke selv kan berette. Men jeg ved, det ligger mange følelser ved folk for tiden. Det skete i forgårs.
1: I går.
0: Ja, skete i går. Jamen, jeg er i sommertid. Det er sådan. Det skete i går. Det er kæmpe. Det var den 28. juli, og jeg snakker altså ikke bare om, at det var min farmors fødselsdag.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Booster.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God eftermiddag. Her kommer en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Svinegylle er en af hovedårsagerne til, at langt de fleste af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Det fortæller John Jensen, der er seniorforsker i økotoksikologi på Aarhus Universitet. De seneste år er reglerne for indhold af svinefoder blevet strammet, ligesom medicinsk zink har været forbudt siden 2022. Miljøstyrelsen forventer derfor, at forureningen vil mindskes på sigt. Det er vigtigt at huske cykelhjelmen. Det er opfordringen fra læge og professor på Rigshospitalets neurointensiv afdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Rekordmange er i år kommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har denne sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svært traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, eller løbehjul eller skateboard. Tidligere har der typisk været maksimum 3 tilfælde af denne type skader over sommeren. Men i år er vi allerede op på 10-15 tilfælde. Fælde fortæller lægen. Flere steder i Europa hærger store skovbrande i øjeblikket, men sent i går aftes kunne en repræsentant for den spanske regering oplyse, at 24.000 evakuerede personer er vendt tilbage til deres hjem efter evakueringer i Madrid-regionen, det skriver TV2. Den spanske regering ophævede i går evakueringsordren for 13 kommuner i Avila og Madrid. Til gengæld er flere beboere natten til i dag på den græske ø Paros blevet evakueret. Her arbejder brandfolk og brandslukningsfly fortsat på at få kontrol over en naturbrand. Lige nu holder mange sommerferie, men en stor del af os er dårlige til at slippe arbejdet helt. En YouGo-undersøgelse lavet for Gjensidige viser, at 22% af os typisk tjekker vores arbejdsmails i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Ifølge Gjensidige sundhedsfaglige chef Mette Glad er det dog vigtigt at koble helt fra, så både vores krop og hjerne får mulighed for at restituere. Hun anbefaler, at man aftaler klare rammer med sin arbejdsgiver, inden ferien begynder.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Du lytter til Nova, klokken den er 3 minutter over 1. Jeg kan godt klokken nu. Jeg fik simpelthen rodet rundt i det før, men det er fordi, det er sommertid, jeg føler, på trods af, at man ikke er på ferie, så bliver man alligevel sådan dagene blender sammen og sådan noget. Men i går var en rigtig vigtig dag. Det var den 28. juli. Det var der, alle dem, der har søgt ind, både med kvote 1 og kvote 2 i hvert fald, fik deres endelige svar på, er jeg kommet ind på uddannelse. Og jeg har ikke selv oplevet det år. Jeg har været en del af den traumatiske, emotionelle rute til banen, og i studiet har jeg simpelthen også fået besøg af en nu sidste dag på arbejde kollega, der hedder Lærke. Hej Lærke.
6: Hej Kav.
5: Lærke, hun har søgt ind. Kom hun ind? Hvor lang tid tog det? Har hun siddet i kø? Hvad har følelserne været? Vi finder ud af det om lidt.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: 13.09 er klokken slået, har du lige fået fri fra arbejde. Så godt til dig, husk at køre forsigtigt hjem i eftermiddagstrafikken. Jeg hedder Karoline, og ved min side er Lærke kom dansende ind i studiet. Hej Lærke.
1: Goddag, Mia.
0: Du har jo sidste dag i dag på Bauer Media, som er der, hvor vi arbejder, som ejer både Nova og nogle andre radiostationer. Og før det, der har du været praktikant derude, og så har du siddet i receptionen.
1: Yes.
0: Og i dag, der er du sidste dag.
1: Ja, simpelthen.
0: Og det er også en voldsom dag, fordi i går, det var også en vild dag for dig. Den har betydet meget for mange i Danmark. Og hvis man nu ikke lige ved, hvis fordi man ikke selv har været involveret i det, eller lige er i den tid i ens liv, hvor det betyder noget, hvad er den 28. juli så?
1: Jamen, det er jo den dag, hvor man med ondt i maven ligesom kan tjekke sit svar, om man er kommet ind på studie.
0: Ja, og hvornår, altså, er det er, hvornår kan man se det?
1: Jamen, altså klokken 00 er der jo nogen, der får svar, men der er også nogen, der får det senere på dagen.
0: Så det tikker sådan ind løbende?
1: Ja, så folk holder sig vågne.
0: Og man kan søge op, som jeg husker det i hvert fald, det jeg får det selv ud, som om jeg søgte for et år 10 siden. Jeg søgte for 3 år siden, det var ikke så dybt. Men der kunne jeg søge op til 8 uddannelser. Ja. Har du søgt, hvor mange har du søgt?
1: Jamen, jeg søgte også 8 den her gang. Jeg skulle ind, kunne jeg mærke.
0: Okay.
1: Nu er det tid.
0: Så du har besluttet dig for, at jeg skal studere nu her til sommer?
1: Ja, det kunne jeg mærke.
0: Eller til september?
1: Exactly.
0: Og er du kommet ind
1: det
0: på noget?
1: Jeg er kommet ind.
0: Okay, så hører vi, og du har søgt 8.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har noget imod med at dele det, så vil vi meget gerne høre, tænker jeg, hvilken uddannelse du kom ind på.
1: Ja.
0: Fordi det er jo op og ned og sådan noget. Jeg kan sige så meget, jeg kom ikke ind på min første prioritet.
1: Nej.
0: Det endte godt alligevel. Jeg droppede ud efterfølgende, men det endte rigtig godt.
1: Ja.
0: Så, men jeg vil meget gerne høre, om du kom ind på nummer 1 eller på nummer 8 eller midt imellem. Ja. Eller først lige lidt musik der. Det er Benjamin Hav og Portugal, og så skal vi lidt snakke lidt mere om det der studiesøgning, fordi det er så et crazy arrangement.

0: Jojo, Malief, Get Out. Jeg sidder ikke alene i studiet, det er altid dejligt. Jeg har fået besøg af Lærke, som i går fandt ud af, hvilket studie hun er kommet ind på. Du har søgt 8 studier, Lærke.
1: 8.
0: Hvor mange er det første gang, du har søgt?
1: Det er tredje gang, og...
0: Du er kommet ind på noget nu?
1: Jeg er kommet ind på noget.
0: Vi finder ud af, hvad Lærke hun er kommet ind på af studie om ikke alt for længe, og hvor hæsblæsende en rutsjebanetur det har været. Også bare, hvor længe du har siddet i kø, for jeg kan huske, jeg sad i evigheder. Men der er altså også Bella K på vej, der er lidt Teddy Swims, og så også The Suspense. Altså, what the flip?
2: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Hvad der får dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Mr. Know-it-all, Mr. Teddy Swims, som altså kommer til København The Ugly Tour søndag den 7. marts 2027, og du kan købe billetter ind på Live Nations hjemmeside i morgen, hvis du er presale. Ellers så er det altså på fredag klokken 10, men noget helt andet lige nu, Lærke. Du har søgt ind på studie i år, og den 28. juli, som var i går, var jo en kæmpe dag, fordi det er der, at man kan se allerede fra midnat, kan nogen finde ud af, hvilket studie de er kommet ind på.
1: Ja, lige præcis.
0: Og du har søgt 8 studier, og det er ikke første gang, du har søgt et studie.
1: Nej. Og det her studie, jeg så ender med at komme ind på, det har jeg jo faktisk søgt 3 gange.
0: Nej!
1: Ja.
0: Gud.
1: Det har altså været en rigtig hård fødsel at få den her
0: studieplads. Det har været en rigtig... Hvornår finder du ud af det? Fordi var du en af dem, der fik svar allerede midnat?
1: Jamen, jeg har simpelthen sovet så dårligt, så jeg kunne ikke holde mig vågen.
0: Nej.
1: Men jeg var så spændt. Men mine øjne, de faldt i som sådan en lille barn, der har været i børnehave i 3 dage streg, uden at blive hentet.
0: Men dejligt jo. Så du fik lidt søvn i løbet af natten.
1: Det
0: og så vågner
1: jeg.
0: Du, eller hvad?
1: Vågner klokken 6.
0: Går så ind. Længere sover du heller ikke.
1: Nej, det gør jeg så heller ikke. Fær. Går ind, og der er en halv times ventetid.
0: Og hvor går man ind midt i det? Eller hvor fanden går man
1: Det er
0: ind?
1: Lidt forskelligt. Altså, der er nogen, hvor man bare får en mail.
0: What?
1: Sådan, ja, i din mail? For dem.
0: Ja. What?
1: Ja.
0: Godt til dem.
1: Ja.
0: Mere det.
1: Ellers så er det på optagelse.dk eller studie. Nemt studie.
0: Nemt studie.
1: Ja.
0: Og hvor længe sidder du så i kø?
1: En halv time.
0: Gud bevare.
1: Ja. Og senere på dagen, der skal jeg ind for at trykke sådan ja tak.
0: Accepterer den.
1: Jeg var så bange for, at den der portal, den var så overbebyrdet. Altså den hakkede rundt, så jeg turde
0: ikke. Nå, da du så det?
1: Ja, jeg var så bange for at trykke på nej tak. Så jeg ventede, så jeg går ind et par timer senere og skal trykke ja tak. Og der sidder jeg i kø i altså halvanden time, og så efter den halvanden time,
0: altså
1: så kommer...
0: Altså efterfølgende, så du sidder i kø en halv time, da du finder ud af det, og så venter du, og så tænker du, jeg gør det senere.
1: Ja.
0: Og så er du halvanden time.
1: Ja.
0: Bevares.
1: Det var crazy. Og så lige pludselig går køen også i stå.
0: Nej!
1: Fordi der er så mange derinde, så går der yderligere en halv time. Så det er altså... Det er vente, det er tålmodighedens...
0: Som om man ikke har ventet længe nok.
1: Ja.
0: Hvornår søgte du ind? Altså, hvornår sendte du din ansøgning?
1: Det gjorde jeg lige inden marts, den 5. marts.
0: Så du har allerede ventet lidt, synes jeg.
1: Kæmpe. Og der har været sådan nogle optagelsesprøver.
0: Puh, hvor mange har der været dem?
1: 2. Og der nummer 2 gang, der er jeg i udlandet. Og så på vej op, da jeg skal sådan, til at lave en online
0: Zoom.
1: Test. Ja, så vælter jeg og lander på min computer.
0: Nej!
1: På sådan en kantsten.
0: Umuligt.
1: Ja, men den overlever.
0: Den overlever?
1: Ja, det gjorde den fandme.
0: Det er jo skæbne.
1: Altså, der har været meget drama i det her forløb.
0: Der har været meget. Har du så været inde og kigge, fordi så kommer der også alle de der lister med, du ved, hvor meget folk har i snit og sådan noget. Har du inde og kigge?
1: Det har kun været kvote 2, faktisk.
0: Nå, hvor rart.
1: Ja.
0: Så kan man ikke føle sig dum på forhånd.
1: Nej, præcis.
0: Ej, det var da dejligt. Men stort tillykke til dig, der er kommet ind. Hallo.
1: Ja.
0: Og også til dig, der måske ikke er kommet ind, eller som et barn, der er sønderknust. Prøv igen. Op på hesten. Gå ind og kig på dem, hvor man kan skrive sig på venteliste. Og så gør ligesom Lærke, don't give up, altså 3 år. Yeah.
1: Keep going, man.
0: Keep going, man. Det skal hele skal sgu nok gå, og ellers så kan du kigge på mig og tænke, Karoline, hun har sgu ikke en uddannelse. Og det er faktisk gået okay alligevel. Man skal aldrig altid sammenligne sig for meget med mig, men jeg hygger mig, jeg har det sjovt, og ved du, det er så også ret vigtigt. Lige nu, en sang, som også skriger, bare at have det sjovt, den hedder Summertime. Please.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365. Nova.
1: Start dagen med
20: Gonova.
1: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

har en kvinde, som ikke efterlader mig i vrede, men fyldt op med venner, med minder efter 8 sindssygt flotte, formidable, altså ubeskrivelige, både dage og koncerter på Grøn Koncert. Der, det var Annika, der lige gav os alle sammen lidt Grøn Koncert blues og så videre til en kvinde, som jo faktisk spillede Grøn Koncert sidste år. Det her, det er Medina med Vito.

0: of The Beginning. Klokken, den er ikke alt for meget i to, og det betyder altså også, at min navnesøster Karoline, hun snart er i studiet, og meget apropos, så er den her sang, vi også lige hørte, Joe med End of the Beginning, han synger altså også Enter Caroline, og det ved jeg, fordi at nogle gange, hvis jeg har det lidt lortedag, så har jeg lavet en playlist på Spotify, der bare hedder Main Character, og den handler, altså den har kun sange på sig, der handler om en, der hedder Karoline, eller hvor de namedropper Karoline eller Caroline, og Joe med End of the Beginning har made the list. Men meget apropos, enter Caroline. Jeg åbner døren for hende, sørger for, hun kommer godt ind i varmen, og så håber jeg, at du vil gøre hende godt med selskab på din tur hjem fra arbejde. Og så lyttes vi altså også ved igen i morgen. Caroline tjekker ud, og en anden entering. Vi ses i morgen.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. 9 børn har fået tilkendt erstatning, efter de har fået alvorlige skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra patienterstatningen. Tilsammen har børnene fået lidt over 3 millioner kroner. De har blandt andet oplevet kronisk nældefeber og betændelse i hjertet. Knapt 80 børn har søgt om erstatning efter vaccinen, men langt de fleste har fået afslag. Trafikken kan blive lidt mere besværlig end normalt i Aalborg her til eftermiddag. Første etape af cykelløbet på Snort Danmark Rundt bliver nemlig kørt i og omkring byen i dag. Og det betyder, at ruten er spærret frem til cirka klokken 6:30 i aften. Vejdirektoratet opfordrer derfor trafikanter i området til at beregne ekstra rejsetid. En ny hedebølge skaber frygt for flere skovbrande i Frankrig. Fra i dag er der udsendt et orange varsel i 16 franske regioner, og flere steder, der kan temperaturen nå helt op på 42 grader. Samtidig så kæmper omkring 2.000 brandfolk fortsat mod flammerne i Gironde-regionen. 4 brandmænd har mistet livet under slukningsarbejdet den seneste uge. Kunstig intelligens skal fremover hjælpe ambulancepersonale med at vurdere, hvilke patienter, der har akut brug for at komme på hospitalet. Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med Region Nordjylland udviklet en prototype, der kan analysere patientens tilstand allerede i ambulancen. Målet er blandt andet at undgå unødvendige indlæggelser. Systemet skal nu testes i ambulancerne.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Rigtig god onsdag, rigtig glædelig vippedag. Nu er dørene ind til Kaos Klubhus nemlig åbnet, og jeg sidder på min pind klar til at smække god musik ørerne på dig. Jeg vil dog lige starte med at stille et spørgsmål. Ved du egentlig, hvad fløjtetoner det er? Hvis ikke du gør, så skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik, hvad det er, og fortælle dig, hvordan du live den 15. august kan komme til at opleve dem i London.
7: Skru op for lyden af i

Om Ray kan ramme fløjtetoner, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tænker, hvis hun kunne, at hun så havde brugt det lidt mere i sin musik. Fordi vi skal altså lige nørde, musiknørde, i bare lige 30 sekunder. Og det er simpelthen, fordi vi lige skal blive helt klar over, hvad fløjtetoner det er. Du ved, når man synger, så synger man i forskellige registre. Det ligger nærmest på sådan en snor af... Ja, helt ned til lave toner op til høje toner. Og du kender falset. Du ved, den der sådan helt pip, pip, pip, pip, og som en stemme i overgang også ligesom nogle gange kan knække over i, eller hvis man har brugt sin stemme meget, så kan den være sådan, så rammer man lige falsetten. Men oven over falsetten, der ligger der det her fløjtetoneregister. Det er noget meget, meget, meget, meget, meget få mennesker kan komme op og ramme, og især kan komme op og ramme med sådan, hvad skal man sige, kontrol. Ja, faktisk, så kan jeg kun komme på to artister, som jeg i hvert fald kender, der formår at håndtere det her fløjteregister. Den ene, det er Mariah Carey, og den anden, det er Ariana Grande. Og det er en af grundene til, at jeg selv er kæmpestor fan af Ariana Grande. Det er fordi det der, det er for sindssygt. Prøv lige at høre her. Yeah!

0: Det lyder jo, som om der er nogen, der står og blæser en fløjte, men det der, det er Arianas egen stemme. Og hvorfor er det så vigtigt for dig at vide, at Ariana Grande, hun kan ramme de her toner?
1: Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: Jamen det er det jo selvfølgelig, fordi du i den her uge simpelthen har muligheden for at vinde dig en tur til London for at opleve The Fløjtetone Queen. Yes, det er en præmie, der inkluderer flybilletter til London, hotelophold i London og koncertbilletter til hendes koncert på O2 Arena den 15. august. En tur for to. Så er du eller en, du holder af, meget stor fan af Ariana Grande? Måske ligesom jeg, fordi hun er så sindssyg til at synge. Altså også teknisk meget, meget, meget dygtig. Så skal du altså lytte til Nova i den her uge. Fordi hver gang vi spiller hendes seneste single, Hate That I Made You Love Me, så er det din chance for at sende en sms, som fungerer som et lod i puljen, når jeg fredag eftermiddag trækker en vinder af den her præmie. Du kan sende 5 sms'er i løbet af en dag, og sms'en skal gå til 12.20. Du skal skrive Ariana. Det koster en krone hver gang. Men som sagt, så er det altså endnu et lod i puljen om at blive vinderen af den her præmie fra Universal Music fredag eftermiddag. Så for dalen da! Lad radioen stå her og lyt efter hendes seneste single, Hate That I Made You Love Me.
1: Det her er Caroline med lyden af

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Har du nogensinde set filmen White Chicks? Så kan det være, du har det ligesom jeg med den her sang fra Vanessa Carlton, at det er en kæmpe banger. Virkelig, virkelig nice, når den bliver sat på. Men det eneste, der spiller inde i hjernen på mig og for mit indre blik, det er den scene, hvor at den her karakter, Latrell Spencer, som spiller sig Terry Crews, sætter den på og synger med på den. Altså, man skal lige se klippet for at forstå, hvorfor det er helt off. Men det er virkelig noget, der altid bringer smilet frem på mine læber. Om ikke andet, så fortsætter vi lige med at snakke lidt film om et øjeblik, fordi der er nemlig en særlig film, som har stor bevågenhed, eller hvad man siger, opmærksomhed for tiden, som har premiere i biffen i dag. Og det kan jo være, at du allerede har planer om at gå ind og se den. Hvad det er for en, der er tale om? Og ja, hvad for en superhelt, vi lige skal blive lidt klogere på, det finder du ud af om 10 minutter her på Nova. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante

0: ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

Jeg ved ikke med dig, men det er måske ikke lige biffen, der trækker nu, hvor at, de varmegraderne på en eller anden måde er på vej tilbage til os. Til trods for det, så er der altså premiere på en rigtig, rigtig stor biograffilm i dag, nemlig den nye Spider-Man-film. Spider-Man Brand New Day, og det er jo med den gode Tom Holland i hovedrollen, og selvfølgelig konen Zendaya i birollen som MJ. Jeg har snuset mig frem til, at den allerede af anmelderne har fået ret gode anmeldelser. Så vidt jeg kan se, så er det sådan gennemgående, at den har fået 5 ud af 6. Så er man stor Spider-Man-fan, så siger connoisseursne altså, at den er værd at se. Selv må jeg indrømme, ja, jeg synes, at de er meget fede, de der Spider-Man-film. Men det er måske ikke lige min yndlings superhelt. Hvem er til gengæld din yndlingssuperhelt? Er det i virkeligheden Spider-Man? Eller er der en anden, der bonger ud, når jeg stiller dig det spørgsmål? Det kan du lige tænke lidt over, imens jeg finder noget mere musik frem til dig her. Og så synes jeg faktisk, at vi her til eftermiddag skal tage det endelige slag. Hvem er den fedeste superhelt? Ja,

0: Jennifer Lopez, David Guetta og Save Me Tonight, hvor der jo i dag er premiere på den nye Spider-Man-film, Spider-Man Brand New Day. Og derfor synes jeg, at vi skal tage det endelige opgør, det store slag her i Chaos Clubhus denne her onsdag eftermiddag. For hvem er egentlig den fedeste superhelt? Hvem er den sejeste superhelt? Hvem er din yndlings superhelt? Vi skal få noget svaret på det her til eftermiddag. Og jeg er jo totalt klar over, hvem jeg synes er den fedeste, og det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig om et øjeblik. Men har du en holdning til det, så synes jeg, du skal tage og ringe til mig nu, 70 11 9000. Det handler om at give sin mening til kende, eller 10 for evigt.
1: Nova. Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
27: Som man siger.
26: Hvem sagde, som man siger?
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag. Nova.

0: Autobus en onsdag eftermiddag her i slutningen af juli måned, hvor det store slag, det skal stå. Vi skal simpelthen have fundet ud af, hvem der er den sejeste superhelt. Det skal vi, fordi der er premiere i dag på den nye Spider-Man-film. Og ja, altså Spider-Man er jo meget fed. Men der er jo også ham her. Superman. På en eller anden måde, i min optik, måske den mest sådan klassiske superhelt. I don't know. Men altså, hvis jeg selv ligesom skal fortælle, hvad min yndlings superhelt det er, så kan vi komme udenom, at det er ham her.
1: I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I am Batman.
0: Jeg synes absolut, at Batman er den fedeste, den sejeste, den mest bad superhelt, der er. Og det skyldes, hvis jeg skal argumentere for min sag, at han ligesom ikke er medfødt med nogen superkræfter, men bare vitterligt overkommer kriminalitet, banker de der røvere og hvad vi nu ellers har, med sin rå og rene viljestyrke, intens træning og intellekt. Altså, jeg synes simpelthen bare, at han er for fed, fordi han har bare sin store overarm, og selvfølgelig sin ekstrem fede, og det er måske, fordi jeg også kører motorcykel. Batmobilen og alle de der ting. Altså, jeg synes bare, han har noget fedt gadget. Jeg synes, universet er fedt, det der sorte mørke. Jeg er til det. Ja, altså, Batman, han har mig. Men hvad er din holdning? Hvem har du som favorit superhelt? Jeg havde en sød gut ved navn Storm med på en telefon.
2: Du taler med Storm med Tisen.
0: Goddag, Storm. Du lyder som en, der har en yndlingssuperhelt.
2: Det har jeg.
0: Hvem er det?
2: Det er Spider-Man.
0: Okay, og hvorfor er han din yndlings?
2: Jeg synes bare, han er fej.
0: Ja, er det med edderkopperne? Er det det med spændet igennem hænderne? Eller hvad er det, der gør ham sej?
2: Det er spændt, for jeg kan rigtig godt lide edderkopper.
0: Og det er jo lidt der, hvor Storm og jeg måske er lidt forskellige, fordi jeg synes, at edderkopper er mega uhyggelige. Altså, det er jo ikke, fordi jeg så synes, at flagmusen er det fedeste dyr heller, men ja, jeg ved ikke, jeg kan bare bedre lide flagmusen, jeg kan lide edderkopper dog. Og så er der selvfølgelig mange grunde til, at man kan synes, at den superhelt er super nice. Vi vælger jo nok lidt ud for noget forskelligt. I hvert fald så havde jeg ikke lige set den her komme fra Mia.
3: Altså, han er nok ikke en superhelt. Han er mere bare super. Det er Deadpool.
0: Deadpool, ja, jeg forstår. Og hvorfor synes du, at han er for nice?
3: Jamen, jeg synes virkelig, at hans personlighed den er fed. Jeg synes også, han er god til at slås, men mest for dårlighed.
0: Det lyder altså som om.
3: Jeg synes helt klart også, at Ryan Reynolds er tæskelækker. For det har det også haft noget, fordi det lukker mig i biografen.
0: Altså, Mia, for mig at høre sådan, så lyder det som om, at du næsten tror, jeg har stillet spørgsmålet, hvilken superhelt vil du helst date?
3: Det, altså, der kommer han nok også til. Og Tore vil også være godt bud ved jer, men jeg synes, han har en ikke godt mix af det hele.
0: Ja, så Mia, hun vælger lidt mere ud fra, hvem har en god personlighed? Det er meget forskelligt, som sagt, hvad vi vælger ud fra. Men har du en yndlingssuperhelt, så synes du skal give din mening til kende. Lige nu har vi et point til Spider-Man, vi har et point til Deadpool, og mit eget point til den gode Batman. 70-11-9000, hvis du har en holdning, og ellers så bestemmer jeg. Så er det altså bare Batman.

0: En sang, jeg har hørt rigtig meget de seneste 2 uger live, fordi han var en af dem, der spillede på Grøn Koncert, som vi har været afsted med. Malte Ebert, der overhovedet sætte det fri, fik du her på Nova, hvor vi på den anden side af klokken 15 skal komme det lidt nærmere. Hvem vi, der florerer her i Karos Klubhus, synes er den sejeste superhelt. Jeg har fået diverse opkald, og jeg har altså en lille score til dig efter nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder forureningen i vores vandløb for alt for høj. Næsten 4 ud af 5 vandløb er nemlig forurenet med zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang fra DR. Forureningen stammer især fra svinegylle. Ministeren vil derfor nu undersøge flere tiltag og mener, at tallene understreger behovet for færre svin i landbruget. Dødstallet efter jordskælvet i Japan er steget fra 13 til 18, det skriver nyhedsbureauet AP. De omkomne er fundet i sammenstyrtede bygninger i den sydvestlige del af landet, og flere mennesker er fortsat savnet. Jordskælvet havde en styrke på 7,1 og er blevet efterfulgt af mere end 100 efterskælv. Myndighederne advarer derfor om flere kraftige skælv den kommende uge. 9 børn har fået erstatning for alvorlige skader efter en vaccine mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra patienterstatningen. Tilsammen der har børnene fået lidt over 3 millioner kroner. De har blandt andet oplevet kronisk nældefeber og betændelse i hjertet eller centralnervesystemet. Knap 80 børn har søgt erstatning, men 66 sager er blevet afvist. Er du kommet ind på en uddannelse i Aalborg, så bliver det næppe svært at finde et sted at bo. Omkring 200 studieboliger står nemlig tomme i byen lige nu, det skriver DR. Til gengæld der er der fortsat stor rift om ungdomsboligerne i København. En gennemsnitlig toværelses lejebolig koster nemlig omkring 5.800 kroner i Aalborg mod godt 13.000 kroner i København.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Her i Kavs Klubhus er vi i gang med at finde ud af, hvem den sejeste superhelt er. Jeg har argumenteret for, at Batman er den sejeste, fordi der er ikke noget med ved tilfælde lige at blive bidt af en edderkop, eller få nogle superkræfter et eller andet random sted fra. Nej, han har bare været nede i fitnesscenteret og sørget for, at han er benhård og superstærk til at smadre kriminelle. Hvem synes du er den sejeste superhelt? Ring og fortæl mig det 70-9000, så skal vi lige høre fra nogle af de andre, der har ringet om et øjeblik. Først er Justin Bieber og Beauty Anna.
2: Skru op for lyden af

0: job.
1: Det er en dybt seriøs samtale, vi har gang i Chaos Clubhus her til eftermiddag, fordi vi er i gang med at finde ud af, hvem der egentlig i sidste ende er den sejeste superhelt. Fordi der i dag er premiere på den nye Spider-Man-film i biffen, og ja, ja, det er fint. Spider-Man er da meget cool, men jeg vil nu alle dage die on the hill, der siger, at Batman er den sejeste. Til gengæld så har Magnus fra Sønderjylland en yndlingssuperhelt.
2: Iron Man.
1: Okay, og hvorfor?
2: Han er bare sådan en bedre version af Batman.
1: Ej, der synes jeg godt nok, du bliver lidt spids, hva'? Hvorfor synes du, han er bedre end Batman? Det synes jeg jo er lidt dårligt.
2: Han kan flyve og skyde med laser og sådan noget.
1: Hvilket jo egentlig er en meget god pointe. Ida fra Holstebro havde også en holdning.
3: Det er Spider-Man.
1: Hvorfor?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det har det bare været siden jeg var helt lille, og det var holdt ved. Han er bare fed.
1: Er det skillsene? Er det farverne på hans tøj? Er det hans personlighed? Altså, hvad vælger du ud fra?
3: Jamen, det er helt sikkert hans tøj og skillsene, du ved. Det der spin, og jamen, det er bare fedt.
1: Altså, det lyder som om, at Ida, hun nærmest er forelsket i Spider-Man. Olivia og Rita fra Holstebro havde også en holdning.
4: Batman.
1: Ja! Endelig! Der er nogen, der har ringet og sagt alt muligt andet, men jeg er glad for, at jeg har nogle fellow fans af Batman. Hvorfor er I stor fan af ham?
4: Han er bare sej.
1: Er det hans, hans råstyrke? Er det hans stemme? Er det hans udseende? Eller hans tøj? Eller hvad er det?
5: Hans motorcykel.
1: Der har jeg altså nogle motorcykeltøser på linjen. Det er jeg jo meget, meget glad for. Det er jo også en af grundene til, at jeg synes, Batman er den sejeste, fordi han har den af motorcykel. Men måske begynder vi også at nærme os et eller andet her. Fordi hvad er det egentlig, vi vælger ud fra, når vi vælger vores yndlingssuperhelt? Det kommer vi måske lidt nærmere her sammen med Lena fra Aarhus.
6: Ja, yes, der er jo mange, ikke? Og så det er lidt svært at vælge. Men jeg må gå med Iron Man, a.k.a. Tony Stark, altså.
1: Hvorfor ham?
6: Fordi han er bare sej og klog og genial, og det der, han har lavet, det, jeg synes, det er cool.
1: Jeg synes, det er cool. Jamen, det kan vi da heller ikke komme ud, når man er fuldstændig rigtigt. Men synes du, det er mere cool end Superman og Spider-Man, der har alle de der spin skills, og Batman, der har alle sine fede gadgets?
6: Det ved jeg. Ja, nej. Det er alle sammen seje, jo. Men hvis jeg kommer ind på det der dating der, så tror jeg, at det tager Tony Stark.
1: Altså, der begynder lidt at tegne sig et mønster, især når jeg har damerne med på en telefon. Og måske er jeg egentlig også selv en del af det der mønster. Måske vælger vi kvinder egentlig vores yndlingssuperhelt ud fra, hvem vi potentielt allerhelst vil date af de her karakterer. Og det ved jeg ikke, om er en eller anden freudiansk psykoanalyse, vi skal hæve op af hatten her. Men om ikke andet, så synes jeg, at det var meget, meget finurligt og sjovt. Om ikke andet, så står det altså fuldstændig lige imellem Iron Man, Spider-Man og Batman. Der er ikke nogen, der har ringet og sagt Superman, men ærligt talt, hans hår er altså også en lille smule for glat til min smag.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Det kan godt være, det var en lille smule optimistisk at tro, at vi faktisk ville komme frem til en endelig konklusion på, hvad der er den sejeste superhelt. Men jeg fik nu altså lige Signe med på en telefon fra Skovlunde og spurgte hende, hvem hun synes er den sejeste superhelt.
1: Ja, men det har jeg, det bygger lidt på, at han er nærmest den eneste, der faktisk er original. Jeg ved godt, der tegnes altså, men Iron Man, han er jo ikke blevet skiftet ud på noget tidspunkt. Det er alle de andre er blevet skiftet ud i de, altså i virkelig, dem der lavede om til virkelighed. Så er de jo blevet skiftet ud.
0: Og nu er du helt sikker på, at du ikke også er inde på det der med, hvem det i virkeligheden er, man helst ville date af karaktererne?
1: Nej, for så ville jeg jo være Tom Holland. Det er sådan, at det er, altså. Der er Tony Stark sgu for gammel.
0: Okay.
1: Så nej.
0: Fair nok. Så du vil helst på date med Tom Holland, men du vil helst reddes ud af en brændende bygning af Tony Stark?
1: Ja. Yeah.
0: Altså, jeg er stadig sikker på, at der er noget om det. Når damer skal vælge deres yndlingssuperhelt, så tror jeg altså, det har noget at gøre med, hvad man rigtig gerne vil på date med. Men om ikke andet, så lukker vi også den samtale nu. Jeg tror simpelthen ikke, vi kommer det nærmere. Om ikke andet, hvis du er stor Spider-Man-fan, så er der altså premiere på den nye Spider-Man i biffen i dag.
2: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
3: Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er der en, der snart skal i skole?

0: så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I 365 får du i denne uge et kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
12: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova.

lydhus. Jeg håber, den er fremragende. Jeg hedder Karoline, og om et øjeblik skal vi i gang med dagens lydlasagne. Men jeg synes lige, at jeg vil minde dig om, at vi jo har en konkurrence kørende i den her uge, hvor du altså fredag eftermiddag kan stikke afsted med en ret så stor præmie. Nemlig en præmie, der inkluderer flybilletter til London, hotelophold i London og ikke mindst koncertbilletter til Ariana Grande's O2 Arena koncert den 15. august. En tur for to. Det handler bare om, at du skal lytte efter hendes seneste single, Hate That I Made You Love Me. Og når du så hører den, så skal du altså inden sangen slutter nå at sende sms til nummer 1220, hvor du skriver Ariana, det koster en krone. Og det kan du gøre 5 gange i løbet af en dag. Så fungerer hver sms altså som et lod i puljen, når jeg trækker vinderen fredag eftermiddag af den her præmie fra Universal Music. Så Hate That I Made You Love Me er en sang, du skal spidse ører efter i denne her uge.

Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun

Grandes Hate That I Made You Love Me, som kommer til at ligge på det album, hun udgiver på fredag, Petal. Og som jo simpelthen er sangen, du skal nå at sende en sms under, hvis du godt kunne tænke dig at vinde den her store tur til London. Men det er for sent nu. Bare rolig, så kommer den heldigvis i playlisten igen i løbet af dagen i dag. Det tør jeg godt at love. Og selvfølgelig også igen morgen og torsdag og så videre og så videre. Nu skal vi altså til det, vi altid gør på det her tidspunkt. Selvfølgelig dagens lydlasagne, så nu synes jeg, du lige skal tage en vatpind ind i øret, hvis du ellers har altså sådan en ved hånden. Lige rense, gør klar, fordi vi skal gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dag.

0: Og nu er det altså op til dig at gætte, hvad det er for en. Hvad smager det af i dine ører? Har du et bud, så ring til mig 70 11 9000. Synes du lige, den sidder på tungen lige derude på spidsen? Men kan du ikke lige huske, hvad det er, den hedder? Men så tilføjer bassen lige om lidt, så kan det være, det bliver lidt nemmere.
1: Lyden er i dag. Nova. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

I knew it, I knew you. Her på Nova i Kaos Klubhus. Og vi er i gang med dagens lydlasagne. Jeg har givet dig trummerne på dagens nummer. Og på den baggrund, så fik jeg at vide af en, der ringede, at det var alt for nemt i dag. Og det kan selvfølgelig godt være. Men det kan jo selvfølgelig også bare være, at vi har lavet den her leg efterhånden, sådan at ørerne på dig derude er blevet endnu mere skarpe med tiden. Og god til at lytte. Det vil jeg tro på er grunden til, at den måske var lidt nemmere i dag. Men om ikke andet, har du lige tændt for radioen, så skal du jo også lige have muligheden for at være med i dagens lydlasagne. Så lad os tilføje bassen til dagens sang.

dansegulv, at du så har svinget din krop til den her. Men hvad er det for en? Har du bud på det? Så er det nu, du skal ringe til mig 70 11 9000, og så tilføjer vi resten af instrumenterne om et øjeblik. Først her Katy Perry.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Jeg kan godt se dagens nyhed, jeg måske har været en lille smule fornem. Jeg har i hvert fald vidderligt, tror jeg, kun fået et forkert bud på, hvad det kunne være for en sang, der blev sagt Beyoncé og Single Ladies, hvilket det ikke er. Så lad os lige få tilføjet resten af instrumenterne, og så skal jeg selvfølgelig nok spille hele sangen for dig på den anden side af klokken 16. Det her er instrumentalen for dagens sang, som jeg har valgt. Hvorfor jeg har valgt den her, det skal jeg nok sætte dig ind i på den anden side af klokken 16. Men skal du lige fortælle mig, hvad det er for en, så ring nu 70 11 9000.
2: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: 100% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Regeringens planer om at mindske svineproduktionen er nødvendige. Sådan lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter nye tal viser omfattende forurening i vores vandløb. Næsten 4 ud af 5 er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Stofferne stammer især fra svinegylle og kan skade smådyr, planter og i sidste ende fisk i vandet. Spændingerne mellem Iran og USA er endnu en gang skærpet. Det amerikanske militær oplyser, at det i aften skød flere iranske missiler ned over Mellemøsten. USA og Saudi-Arabien har siden bombet våbendepoter og andre anlæg i Irak, som tilhører militante grupper med tætte forbindelser til Iran. Ifølge kilder i de irakiske styrker, så er mindst 10 personer blevet dræbt. Rigshospitalet har den her sommer behandlet rekordmange patienter med svære hjerneskader efter fald fra cykler, løbehjul og skateboards. Normalt der ser afdelingen højst 3 tilfælde hen over en sommer, men i år der er tallet allerede op på mellem 10 og 15. Det fortæller læge og professor Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Hendes klare opfordring det er at huske cykelhjelmen, når du skal ud på cykelstien. Mange af os har svært ved at holde helt fri, selv når vi har ferie. I en YouGov-undersøgelse lavet for Gjensidige, så svarer 22%, at de tjekker arbejdsmailen i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Gjensidiges sundhedsfaglige chef anbefaler dog, at man aftaler tydelige grænser med sin arbejdsplads, inden ferien begynder, så man undgår arbejde på sin ferie.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
9: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
10: En lun eftermiddag, hvor du altså er landet i Karls Klubhus. Hej med dig, rigtig god onsdag. Jeg hedder Karoline. Og på baggrund af nyhederne, så vil jeg da bare lige opfordre til, hvis du er på vej ud for at cykle, og huske cykelhjelm. Ikke nogen skader til dig, min mand. Og er du på ferie, så lov mig, at du lader arbejdsmailen ligge. Den har du altså ikke brug for at tjekke. Men derimod, så synes jeg, at du skal tjekke ind her hos mig lige om et øjeblik, fordi vi skal have løftet slået for, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens Lydlasagne. I første omgang, så får du her Ed Sheeran og Sapphire.
8: Skru op for lyden

0: fortælle.
1: Da jeg skulle vælge dagens sang, som vi skulle have fat på her i dagens lydlasagne, så spurgte jeg min kollega. Hun sagde, at den her sang, den havde simpelthen boet rent-free, som man siger, i hovedet på hende. Hun havde haft den på hjernen rigtig, rigtig længe nu. Og inden jeg fortæller, hvorfor, så synes jeg lige, vi skal have afsløret, hvad det er for en sang, vi har fat i.
2: Du taler med Valdemar. Det er min kæreste, der gættede det. Det er Talk Dirty To Me med Jason Derulo.
1: Talk Dirty To Me! Det er fuldstændig korrekt. Hvor er det meget godt gættet, må jeg sige.
2: Jamen, hun er for vild.
3: Det er Sabrina
1: Olsen.
3: Talk Dirty med Jason Derulo.
1: Med Fleur. Med
3: Fleur. Hej
1: med dig,
3: Fleur. Hej.
1: Har du bud på dagens sang?
3: Ja, det har jeg da. Det er da selvfølgelig Jason Derulo med Talk Dirty To Me.
1: Det var den bedste præsentation, jeg har fået indtil videre. Det er fuldstændig rigtigt, Fleur.
3: Så
1: er ej, hvor er det godt gættet. Er du sådan en stor Jason Derulo-fan, eller er det bare sådan en, du er blevet pumpet med i løbet af dine år på dansegulvet?
3: Jeg har hørt rigtig meget Jason Derulo, da jeg var yngre i hvert fald. Ja, goddag, du snakker med Michelle. Det er Jason Derulo. Talk Dirty To Me.
1: Hold da kæft, du lyder selvsikker.
3: Jamen, jeg har en her ved siden af mig, der er rimelig kendt i hans musik.
1: Nå, okay, okay. Jamen, ved du hvad, så kan du godt klappe vedkommende på skulderen, for det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja,
1: det er altså nogle skarpe musikalske ører, der er sat på det hoved der. Dagens sang er Jason Derulo, 2 Chainz og Talk Dirty. Det er altså den sang, min kollega hun har haft på hjernen. Og det har ikke noget med nogle frække beskeder at gøre. Eller andet. Det har til gengæld rigtig meget med pomfritter at gøre. Hun havde en kammerat, som gerne ville købe en Big Mac på McDonald's, og spurgte, om ikke hun ville have pomfritterne. Og i hendes ører, der var det, at nogen talte dirty til hende. Så lad os tage den. Her er dagens lydlasagne, Jason Derulo's Talk Dirty.

0: Jason.
1: Dagens lasagne, Jason Derulo. Og Talk Dirty her i Carls Klubhus en onsdag eftermiddag, hvor jeg ikke ved, hvad Dirty Talk er for dig. Måske også pomfritter, ligesom min kollega. Måske en stor fed soft ice. Måske en omgang afslapning på sofaen. Om ikke andet, så håber du har en fremragende onsdag, om den så byder på ferie eller arbejde. Jeg tager dig godt hjem, hvis du er på vej hjem fra jobbet. Rigtig god fyraften i så fald. Har du lige det sidste, der skal ordnes, så er jeg selvfølgelig også med dig.

Avicii og Hey Brother. Hey Brother, Hey Sister. Og alt, hvad der er derimellem. Jeg håber, du har en skøn eftermiddag. Det er heldigvis ikke lige så varmt her i Danmark, som det er i Spanien og Frankrig med alle de der skrækkelige naturbrænde. Men det er en lun dag, vi har fat i dag. Til trods for det, så har jeg altså tænkt mig at skrue lidt op for

0: Jeg har også Tame Impala på vej, og ikke mindst The Minds of 99.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger.

0: Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

Vipperdag her i Carls Klubhus. Det kan du sådan set for så vidt være ret ligeglad med, at det er, hvis du har sommerferie. Er det til gengæld din første arbejdsuge efter sommerferien? Eller den sidste uge, inden du går på sommerferie, så tænker jeg, at det luner lidt ekstra, at du i dag er over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Jeg ved godt, det er varmt i dag. Jeg ved godt, at sommeren har ramt os igen, men om ikke andet, så har jeg nu altså alligevel planlagt at skrue lidt op for de musikalske temperaturer. Jeg håber ikke, du bliver ked af, at vi skal høre den her for Nelly. Karoline.

0: Det var August Højns Kaster mig ud i at spille for dig her på Nova i Kavsklubhus. Hvad min kollega Anne, hun kommer til at spille for dig på den anden side af klokken 17. Det ved jeg ikke helt. Og så dog, jeg kender en sang, hun kommer til at putte i playlisten.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Okay. Og det er jo noget helt, helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
20: Nova.

0: eftermiddag, og her var det Burhan G og Medina gemt et nummer. Det eneste nummer, jeg håber, du har gemt den her uge. Det er nummer 1220.
1: Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: For det er til 1220, at du skal sende en sms, når du hører Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me her på Nova i denne uge. Og det skal du selvfølgelig, hvis du gerne vil have fingrene i den her præmie, jeg udlodder sammen med Universal Music. En tur til London for to med betalt flybilletter, betalt hotelophold og selvfølgelig koncertbilletter til hendes koncert på O2 Arena den 15. august. Når jeg spiller Hate That I Made You Love Me, eller en af mine kollegaer gør det, så skal du nå at sende en sms til nummer 1220, inden sangen er færdig, hvor i der står Ariana. Det koster en krone. Du kan sende 5 sms'er på en dag, og hver sms tæller altså som et lod i puljen om at blive trukket som vinder fredag eftermiddag. Så lyt rigtig meget til Nova, og lyt særligt efter hendes nummer Hate That I Made You Love Me, og så håber jeg rigtig meget, at jeg kan høre din stemme i min telefon, når jeg ringer en vinder op fredag eftermiddag. Her er Duffy og Mercy. Rigtig god onsdag.

0: Shakira, Shakira og Dai Dai på Nova i Chaos Clubhus, som nu skal til at lukke dørene, men jeg kaster dig over i farven på min gode kollega Anne. Hun står klar med masser af god musik til din onsdag eftermiddag og aften. Og så vender jeg tilbage igen i morgen på lille fredag. Jeg tænker, jeg skal ud og nyde noget af det lune sommervejr, vi pludselig har fået igen. Jeg synes, det var blevet lidt koldt, men nu er de høje sommergrader der tilbage, hvilket gør mig meget glad, fordi jeg skal holde en kæmpe stor fødselsdag i weekenden. Fordi der i dag er præcis en uge til, at jeg fylder 30. Bum, bum, bum. Kan du tro det? Nej, det kan jeg virkelig heller ikke. 30 år gammel. Jeg synes også, de der grå hår, de begynder at være lidt mange. Nå, men om ikke andet, så håber du får en god aften, og at vi to vil lyttes ved igen i morgen.
1: Karoline. Med lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark når ikke EU's mål om, at vores vandløb skal være i god tilstand inden udgangen af næste år. Det bekræfter miljøminister Maria Reumert Gjerding over for DR. Nye målinger viser nemlig, at næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Ministeren lover derfor, at behovet for yderligere indgreb mod forurening fra svinegylle nu bliver undersøgt. Mindst 18 mennesker er omkommet efter det kraftige jordskælv i det sydvestlige Japan. Flere mennesker er fortsat savnet, mens redningsarbejdet fortsætter i sammenstyrtede bygninger. Siden jordskælvet ramte i går, så har der været mere end 100 efterskælv. Japans meteorologiske institut advarer derfor om, at nye kraftige jordskælv kan ramme landet især de næste 2-3 dage. Et nyt system med kunstig intelligens skal hjælpe ambulancepersonale med at vurdere, hvem der har akut brug for et hospital. Systemet følger blandt andet puls og blodtryk under hele kørslen og kan opdage, hvis en patients tilstand ændrer sig. Ifølge Aalborg Universitet så kan det næsten halvere antallet af patienter, der fejlagtigt bliver vurderet som alvorligt syge. Systemet er foreløbigt en prototype. Næsten hver tredje af os tager arbejdet med på sommerferie. En YouGov-undersøgelse lavet for Gjensidige viser nemlig, at 22% tjekker arbejdsmail, mens 8% ligefrem arbejder. De fleste gør det, fordi det giver dem ro at vide, hvad der foregår på arbejdspladsen. Men Gjensidige anbefaler klare aftaler med arbejdspladsen, så både kroppen og hovedet faktisk får fri, i stedet for at arbejde hen over ferien.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
10: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
12: Så blev det altså endelig tid til, at Nova Aften skal gå i gang. Og selvom at jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skal bruge de næste 4 timer med dig, eller hvor længe du nu har lyst til at blive hængende, jamen så er jeg altså også ked af, at jeg muligvis kommer til at ødelægge den gode stemning lige om lidt. Vi skal nemlig snakke om noget, vi ikke kan fordrage. Og det er ikke mad, og det er heller ikke mennesker, men det er noget lidt andet. Og det gør vi altså om på den anden side af Mark Arbor, fordi først Olivia Dean, man I need.
11: Skru op for lyden af i dag.

Nova Aften, og jeg er sindssygt glad for, at du gider at bruge den her onsdag aften sammen med mig. Mit navn, det er Anne Lund, og der er bare nogle ord, som jeg simpelthen ikke kan fordrage. Når nogle mennesker siger de her ord, jamen så er det altså der, at det krummer så meget tær inde i hele min krop, at man nærmest skulle tro, at det er små fusillademad, jeg har siddende op på skuldrene. Altså det er lige før, at min lille mumsehul, det lukker sammen igen. Og jeg ved ikke, om du kender til det her med at have nogle ord, som man simpelthen ikke kan fordrage. Og det har for mit vedkommende egentlig ikke så meget med ordets betydning at gøre. Det er mere lyden af det, jeg simpelthen ikke synes, at der er godt nok svunget i. Og et af de her ord, det er desværre et ord, der ret oftest bliver brugt i mit miljøs ordforråd, desværre, selvom jeg i den grad prøver at lave om på det. Men jeg synes, jeg skal lige, tage en trusser. Jamen, jeg kan ikke lide ordet trusser. Hvad fanden er det for et ord? Nej. Det virker som sådan noget chattet, flattet noget, og sådan, jeg føler mig både som et lille barn, og jeg føler mig også meget, meget, meget som en meget, meget gammel dame. Jeg kan ikke lide ordet trusser. Og igen, så er jeg også bare for gammel til at bruge ordet underbukser. Underbagstue, altså det er sgu ikke rigtigt det, jeg går med. Jeg kan ikke finde et bedre ord for trusser, men jeg kan mærke, at jeg vil rigtig gerne have, at det ændrer sig. Men jeg vil også rigtig gerne høre, om du har et lignende ord, du simpelthen heller ikke kan fordrage. Jeg vil gerne lige vide, om jeg er den eneste, der simpelthen har en pet peeve. Så det er altså bare med at ringe ind til mig nu, det er 70 11 9000, eller så send mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og imens, at du lige sender den besked afsted, eller lige giver mig et opkald, jamen så tager vi altså lige et smut til Portugal med Benjamin. Power.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Sært i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
22: Som man, det er der. Ja.
21: Hvem sagde, som man siger?
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
20: Nova. Shine bright like a diamond.

0: Ved du hvad? Hold da op, hvad skete der lige meget der? Det er slet ikke det, vi skal til nu alt der. Fordi prøv lige at høre, lige før, der stillede jeg dig altså et spørgsmål. Jeg stillede dig nemlig det spørgsmål, at hvis du nu havde et ord, som du slet ikke kunne fordrage, så var det altså lige meget at ringe ind til mig på 70 11 9000. Fordi for mit vedkommende, der kan jeg simpelthen ikke sige ordet. Ja, nu ser jeg det. Tro så. Nej, jeg kan ikke lide det. Og jeg bad altså dig om at komme ind med dit ord, du ikke kan fordrage. Og så Sanne, du ringede ind til mig. Hvad, lad mig lige høre. Hvad er det for et ord, du simpelthen ikke kan tåle ordet af?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er ord også, men jeg tror, det er sætningen. Det der med, når alle folk siger, hej søde.
0: Ja, og hvis det var en gættekonkurrence, om det var en sætning, du kunne lide eller ikke kunne lide, så tror jeg måske også, jeg havde gættet på, at den kan du ikke lide. I hvert fald, og det er bare tonelaget, Susanne. Jeg synes, du giver den væk, men det er jo lige præcis også det, vi snakker om. Jeg elsker det, for jeg har faktisk skrevet helt selv præcis samme sætning ned. Men lad mig lige høre, hvorfor er det, at du ikke kan... Jeg synes simpelthen lige, at når folk kalder dig søde, Susanne.
1: Undskyld mit pæne fransk. Det pisser mig af, for de skal sgu ikke bestemme, om jeg er sød.
0: Jeg vil så kunne sige, med den retorik, du bruger lige nu, så, det, så lyder du heller ikke sådan super sød. Men jeg
1: Nej.
0: Hører, hvad du siger.
1: Jeg vil ikke have det.
0: Nej, og det var du den første til at sige i dag. Godt brøl, søster. Sanne, men lad mig lige høre. Altså, er det kun mig, der føler, at måske også, at det kan fremstå en lille smule nedladende nogle gange at blive kaldt sød?
1: Jamen, det værste i verden, det er jo, når nogen gør det, som man ikke kender.
0: Ja. Det er meget, meget rigtigt. Især fremmede mænd.
1: Nå, ej, det er jeg nok lidt for gammel til. Men det der med, at hej søde, kan du ikke lige... Åh, vil du godt lade være med at kalde mig sød, for du kender mig faktisk ikke.
0: Og give folk kælenavne generelt som koncept er måske ikke det smarteste at gøre, når man ikke kender hinanden. Der er måske Nej. Lige en social kontrakt, man lige skal have skrevet under på, derfor man begynder at bruge det.
1: Jo, tak.
0: Ja, og selv tak for lige at ringe ind med mig. Jeg håber, du får dig en rigtig god aften, ikke?
1: Ja, tak i lige måde.
0: Tak, hej så.
1: Hej, hej.
0: Og apropos, at vi i den grad ikke skal kalde Sanne for søde, jamen så hedder min mor faktisk også selv Sanne. Eller hun er faktisk døbt Susanne, men på sønderjysk, der lyder det som om man siger sure Sanne, når man siger Susanne på sønderjysk. Så ja, Sanne, den kan du lige gå og overveje lidt, om du hellere vil være sure Sanne i stedet for søde Sanne. Måske skal du også bare være Sanne og ikke nogen af dem. Jeg er i hvert fald super glad for, du lige deltog i debatten med ord, vi ikke kan fordrage. Jamen, imens du også ringer ind til mig på 70 9000, så hører vi lige noget musik.

0: her sådan en besked til Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender

0: Jeg håber, at du nåede at sende en besked afsted, mens at du hørte Ariana Grande med Hey, That Made You Love Me. Men hvis du ikke lige nåede det i den her omgang, så har du altså stadigvæk muligheden. Det er hver gang lige præcis det her nummer bliver spillet her på Nova, så er det altså med at sende en besked til 12.20. Den koster dig en krone, så skriver du Ariana i beskeden. Og så er det altså bare med at krydse dine fingre på, at det er lige præcis dig, der bliver ringet op på fredag i Chaos Clubhus. Hvis du lige skal et smut tur til London for at se hende live i O2 Arenaen sammen med Universal Music. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Nova.
22: Start dagen med
23: Gonova.
22: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

som vi på ingen måde kan fordrage. Og en besked, som jeg modtaget på Novas Instagram-besked. Det giver jo nærmest sig selv. Ja, Nova.fm.dk, du ved, hvad jeg mener. Jamen, det var faktisk en af de beskeder, som jeg havde forventet vel andet i indbakken. Nemlig det udtryk, som hedder BMO. Ja, muligvis er du også løbet på det. En bolle med smør og ost, den ved jeg, at der er rimelig mange, der er irriteret over. Men altså, har I så også hørt, at nu der er kommet PBY, pære bananyoghurt? Nu begynder det at være sådan lidt i kogesprog, vi begynder.

0: Og lige præcis det her med at være en material lover, det kan jeg i den grad skrive under på, at jeg er. Og er der nogen, der videnskabeligt kan forklare, hvorfor det er, at jeg lige pludselig føler, at jeg skal købe mig en helt ny sommergarderobe, bare fordi, at jeg om inden for et par uger skal en tur til Grækenland. Det er som om, at alt det tøj, der ligesom er i mit klædeskab allerede, jamen det er jo lavet til det danske sommervejr. Og det er jo lige ikke frem, fordi jeg tænker sådan en rullekraver, en langærmet t-shirt, den går ned i den græske varme. Men nu hvor jeg også har brugt alle mine penge på at tage en tur til Grækenland, jamen så er der bare heller ikke rigtig råd til at købe tøj til sådan en rigtig græsk romantisk sommerferie. Jeg ved ikke, om der er en forklaring på, hvad det er, der simpelthen lige starter ind i mig, eller om det er bare fordi, at jeg jo som så mange andre lider den diagnose, nemlig at være en shopaholic. Men noget, som i hvert fald ikke koster os nogen penge, det er nemlig at bruge vores talenter. Og jeg har jo et talent for at kunne gætte, hvad I er i stjernetegn. Og det er lige præcis det, vi skal om på den anden side af 18.30. Skal vi se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn? Så er det altså bare 70.000-9.000, du skal ringe.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Forureningen med tungmetaller i vores vandløb er alt for omfattende og skal tages meget alvorligt. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Næsten 4 ud af 5 vandløb er nemlig forurenet med zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Ministeren siger derfor, at hun vil bruge de nye oplysninger i regeringens arbejde med at omstille svinesektoren og mindske udledningerne fra gødning. Den amerikanske centralbank skal i aften beslutte, om renten skal hæves eller fastholdes. Markederne vurderer, at der er omkring en tredjedel chance for en renteforhøjelse. Og udfaldet kan også påvirke renterne herhjemme, fordi amerikanske renter ofte smitter af på de danske. Ifølge Nordea så kan især fastforrentede boliglån og F5-lån blive påvirket. 9 børn har fået lidt over 3 millioner kroner i erstatning for skader efter en vaccine mod covid-19, det skriver Berlingske. Børnene har fået alvorlige og sjældne bivirkninger som kronisk nældefeber og betændelse i hjertet eller centralnervesystemet. I alt der har knap 80 børn søgt erstatning. 66 sager er allerede blevet afvist, mens 2 endnu ikke er afgjort. I Aalborg der står omkring 200 studieboliger tomme, selvom tusindvis af unge netop er kommet ind på en videregående uddannelse i Nordjylland, det skriver DR. Byen har fået bygget flere boliger, samtidig med at optaget på Aalborg Universitet er faldet. En gennemsnitlig toværelseslejlighed koster dog omkring 5.800 kroner om måneden i Aalborg, og mere end det dobbelte i København.
7: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften holder det tørt med en del sol, og i nat der bliver det mest klart med temperaturer mellem 15 og 20 grader. I morgen der bliver det endnu varmere med op til 31 grader, og først nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der flere skyer, og om aftenen kan især den sydøstlige del af landet få kraftige byer med hagl, torden og kraftige vindstød.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Lige her på Nova, der går jeg jo også under kælenavnet Anne Solo, for hun er fandme god. Ja, det er der stort set ingen, der har sagt. Jeg tror måske, der er en. Men ikke desto mindre, så er det altså lidt om lidt, det vi skal til at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Så jeg håber, du er klar, om du er skytte, skorpion, fisk eller mandmand. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg er ikke racistisk i form af stjernetegn, så jeg håber, du sidder klar til at ringe 70 79 1000. Det er lige om lidt.
8: Skru op for lyden

Mr. Know-it-all, that is wins. Som jo skal optræde i Royal Arena i marts i København, hvis du skal afsted. Men jeg vil også selv kalde mig en Mr. Know-it-all. Ja, eller det er nok mere en Mrs. Know-it-all. I hvert fald, når det gælder astrologi. Eller det er jo i hvert fald min påstand. Fordi hver gang, at vi rammer onsdag aften lige her på Nova aften 18.30 mere eller mindre, jamen så skal vi altså se, om den 3 ud af 10. dele uddannede astrolog, jeg er, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. For at man kan kalde sig selv en astrolog, det er ikke en beskyttet titel. Altså, alle kan kalde sig det. Ikke du som ender. Så skal man altså have taget 10 hold på Nordens ældste astrologiskole, vi faktisk har i København. Jeg tog 3. Det var kun 2. Jeg dukkede godt til det tredje. Ikke det så mindre, jamen så ved I jo også godt, der findes jo børn, som jo også lige skipper en klasse. De er for kloge. Det var lidt samme energi, jeg havde. Og derfor har jeg også tænkt mig lige at skulle bevise over for mine forældre, at den uddannelse, de hjalp mig med at betale, den var slet ikke spild af penge, fordi den bruger jeg nemlig lige nu. Så hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, så er det altså med at ringe ind til mig nu. Det er 70 11 9000. Så får du 3 simple spørgsmål. Jeg vil gerne høre, hvad du arbejder med, og så vil jeg gerne vide, i hvilken del af halvåret du er født. Vi må lige snævre 12 måneder ind til 6, ikke? Altså, igen, 3 ud af 10 hold. Det fik du med. Ikke det, som ender, så har jeg også lige et lille bonusspørgsmål til dig, men lige præcis, hvad det er for et bonusspørgsmål, jamen det tager vi altså lige bagefter, når du forhåbentlig har ringet til mig på 70 11 9000. Fordi først, så skal vi altså lige høre en masse god musik. Vi kan jo ikke bare ævle hele dagen. Eller det kunne jeg nok godt. Det skal jeg nok ikke. Men lad os synge med på musikken i stedet for. Skal jeg se, om jeg kan gætte, hvad du er i astrologiens stjernetegnsverden? 70 11 9000.

0: Nova-aften, og lige her på Nova, der kan du jo faktisk også vinde et smut tur til London, hvor der er fly, hotel betalt. Og så får du altså også lige to billetter til Ariana Grande i O2 Arena. Og hvordan du kan lige præcis vinde det, jamen det kan du altså lige få et lille nys om her. Nova.
1: Ariana Grande live i the O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, hej, det er Sabrina.
1: Hej Sabrina, hvor kommer du fra?
0: Nykøbing Falster.
1: Nykøbing Falster, og jeg håber jo, du ringer ind, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvor du er i stjernetegn.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Perfekt, Sabrina. Er du okay med, at du lige bliver hængende, så hører vi lige noget god musik sammen, og så tager vi en helt stor eksamen om på den anden side?
0: Ja, det er helt okay.
1: Perfekt. Ida

0: var lige præcis den lyd, din telefon skulle sige, da jeg bad dig om at ringe den til mig på 70 9000 for at se, om jeg kunne gætte, hvad du er i stjernetegn. Ida Laugeberg og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig lige her på Nova Aften sammen med mig, Anne Lund, også bedre kendt som hele Novas astrolog. Og Sabrina, dig kan jeg rigtig godt lide. Du har nemlig ringet ind til mig. Velkommen til, min ven.
1: Jo, tak.
0: Og Sabrina, du har jo ringet ind, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Genialt, men Sabrina, jeg plejer jo lige altid at starte med spørgsmålet, der lyder. Altså, astrologi, er det noget, du tror på?
1: Ja.
0: Okay, er det sådan på hobbyplan, eller er det helt nede i den store heksebog, hvor vi hen af?
1: Nej, altså, jeg har taget mange kurser og sådan nogle ting inden for det, så...
0: Ej, så er du næsten mere uddannet, end jeg er?
1: Nej, dog ikke, men jeg ved meget.
0: Ej, nu kan jeg mærke, det er, nu er det nærmest en sensor. Jeg sidder med okay, det blev da lige lidt mere nervepirrende, som om der ikke var pres på i forvejen. Nå, okay. Sabrina, vi prøver alligevel. Jeg kommer til at stille dig tre spørgsmål, og ud fra de her tre spørgsmål, så skal vi se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Er du frisk?
1: Ja.
0: Godt. Jamen, Sabrina, lad mig lige starte med at høre. I hvilken del af halvåret er du født? Er det januar, juni eller juli, december?
1: Det er januar og deroppe.
0: Januar deroppe. Okay, ja tak. Og så jeg ved jo, at du ikke arbejder, men hvad får du ellers dagligdagen til at gå med?
1: Og så træner jeg, eller jeg tager meget fotografier og sådan noget af naturen.
0: Ah, okay, vi har en lille kreativ sjæl med på linjen her. Okay, så har jeg jo også lige mit sidste bonusspørgsmål. Sabrina, der er jo kommet svar på alle mennesker, der har søgt ind på studie. Er du typen, der har altså, taget en længerevarende uddannelse, eller er du en, der har arbejdet stort set hele dit liv?
1: Og så er jeg nok mere på den der på arbejde.
0: På arbejde. Må jeg høre, hvad du har arbejdet med?
1: Jeg har arbejdet meget i butik.
0: Meget i butik. Åh ja. Okay, der skal man eddermame have nogle gode køller, man kan stå på, fordi det kan altså gøre afs at stå på det der marmorgulv, taler erfaring.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Okay, vi skal lige se her. Januar, juni, du kan godt lide at tage fotografier, du har arbejdet meget i butik. Altså, jeg plejer jo at sige, at hvis man allerede går lidt op i astrologi, så tænker jeg jo oftest, at man er et vandtegn. Fordi vi er jo sådan lidt følsomme, og vi skal jo finde en dybere mening med livet. For ellers er der jo ingen grund til, at vi skal udsættes for alt det, vi bliver udsat for. Og vandtegn er jo sgu egentlig også ret kreativ. Jamen, spørgsmålet er, kunne du være en fisk egentlig?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg elsker Sabrina. Jeg sidder og bare brainstormer lidt, og så er du bare sådan, yep, der greb du mig 100%.
1: Ej, hvor er det fint. Ej, så kan du gøre dine forældre stolt.
0: Åh, yes. Jeg skulle lige fylde 30, men så kom dagen endelig.
1: Ah, det er super. Ah, det er dejligt.
0: Sabrina, må jeg ikke lige høre, nu hvor du går op i astrologi, ved du så også, hvad du er i måne og ascendanten?
1: Og der er jeg vædder.
0: Vædder i månen?
1: I ascendanten.
0: I ascendanten. Ved du også, hvad du er i månen?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Spændende. Ellers så kig ind i det, hvis du får muligheden på et tidspunkt.
1: Ja, det vil jeg da faktisk gøre.
0: Ja, det synes jeg. Så må du lige skrive til mig ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Jeg elsker at kigge ind i folks horoskoper. Det er også lidt sådan GDPR-agtigt, men jeg tænker,
1: ja,
0: en astro til en anden astro-nørd, så må vi måske gerne dele med hinanden.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ej,
1: det vil jeg
0: gøre. Gør det, Sabrina. I hvert fald tusind tak for at hjælpe mig med at gøre mine forældre stolte, og have dig en mega dejlig aften, ikke?
1: Jo, tak og lige måde.
0: Hej med dig.
1: Godt, hej.
0: Ja, så lykkedes jeg sgu også i denne omgang med at blive en kæmpe stjerne, når jeg kigger ud i stjernerne. Ved du hvad? Astrologi, det er sgu rigtigt. Det er videnskabeligt bevis, du. Eller, nej, det er det ikke. Men noget, der er videnskabeligt bevist, det er, at Lord Siva, han kan eddermame finde ud af at lave god musik. Og det er også derfor, han har lavet det her nummer, der hedder Stjernerne. Fordi en ting er, Sabrina, du er selvfølgelig en kæmpe stjerne. Jeg er i den grad også en kæmpe stjerne. Altså, hallo, jeg gættede lige første forsøg med for mig i stjernetegn. Elsker det. Og elsker, at I elsker at lege med på hele Novas astrolog, for hun er fandme god. Og det er det her nummer også, Lord Siva.

0: stjernerne og lige præcis dig, som sidder og lytter med lige nu. Du er også en kæmpe stjerne. Om du er en af dem, som er kommet ind på en af de uddannelser, du har søgt ind på, eller desværre ikke er kommet ind på den uddannelse, uagtet hvad, så er du altså en kæmpe stjerne. Og lige præcis det der med uddannelse og hvad fremtiden bringer. Prøv her, det er ikke en linær proces, og det kan altså ændre sig hele tiden. Men jeg ved godt, at det der med sommerferien, det kan altså nogle gange godt føles som det helt rigtige form for nytårsforsæt. Når man lige kommer tilbage fra sommerferien, så er det der, at man ændrer alle rutiner. Man starter på arbejde med friske øjne. Man starter på studiet som en helt ny type, man altid har drømt om at være. Og lige præcis det, der skal vi altså snakke lidt mere om. Om små 5 minutter, der står Højser og Sam Feld klar til dig. Og så skal vi altså lige snakke om sommerens rigtige nytårsforsæt.
1: Lyden er i dag. Nova. Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Grand Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg overhalede ikke, jeg kørte forbi, jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay, og det er jo noget helt andet jo.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu.

Jeg håber heller ikke, at du regner med at smutte for Nova aften lige forløbet, fordi lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund, og der er noget, som jeg har gået og tænkt lidt over, nemlig det her med nytårsforsæt. Ja, der er stadig lidt tid til nu, heldigvis. Ikke desto mindre, så er det som om, at nytårsforsæt, det er noget, vi alle sammen snakker om op til nytår. Og vi siger ja, og så gør vi det, og da-da-da-da. Og så fordi man allerede højst sandsynligt starter 1. januar ud med tømmer Bobs loddemader, jamen så er det som om, så glemmer man det lidt der, og så kører rutsjebanen bare nogle gange, ikke? Men jeg har det meget mere nytårsforsæt-agtigt med sommerferien. Det er som om, at lige så snart jeg begynder at tælle ned til, at jeg skal på sommerferie, så begynder jeg så allerede at planlægge, hvad det er for en karakter, hvad det er for en type, hvad det er for en dagligdag, jeg skal have, hvad det er for nogle nye, dejlige og sunde vaner, jeg skal begynde at etablere i mit liv. Og for at komme med et konkret eksempel, så kan det jo være, at for eksempel, når jeg sidder her sammen med dig alle hverdagsaftener, så får jeg også lov til at møde en lille bitte smule senere på arbejde end alle de andre. Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har sagt. De der morgentimer, dem skal jeg sgu begynde at udnytte noget bedre. Jeg skal da op, og jeg skal da træne, starte dagen med noget dopamin i kroppen, du. Måske et lille isbad, en lille saunagus, måske en dejlig kaffeaftale, begynd til terapi og psykolog, og du ved alt det der. Og det er bare som om, at lige så snart, at jeg så ligger mig i sengen og tænker, yes, så er det i morgen tilbage på arbejde efter sommerferie, så er det i morgen, at du står op, og så leger du den helt store Jakob Kjeldbjerg op i det fitnesscenter. Men så kommer jeg til at ligge og sidde og scrolle på TikTok, fordi jeg skal finde en masse nye gode træningsrutiner, jeg skal op og lave morgen efter. Og så bliver klokken 3, og så kan jeg jo ikke stå op klokken 8. Det kan enhver idiot regne ud. Og så kører det ligesom igen derfra. Men muligvis så har du det også på samme måde. Muligvis så har du overvejet, hvordan dit liv skulle se ud, hvis nu du kom ind på din drømmeuddannelse. Og nu hvor du er kommet ind, jamen hvad er det så for en karakter, du skal være i det her nye miljø? Eller hvis du ikke er kommet ind, hvad skal der så blive af en?

0: bring the carbon up, man. Charles Minner. Måske kunne man også godt sige, at jeg er en woman, Charles. Fordi hver gang, at sommerferien den rammer mig, så begynder jeg at lave en masse sommerforsæt. Det er nye liv, jeg skal leve, når jeg kommer tilbage efter sommerferien. Og muligvis gør du det samme. Og hvis du gør det, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Send mig en besked den på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, eller ring ind til mig 70 11 9000. Har du også lavet nogle sommerforsæt nogensinde? Nova. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og pustespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens nyheder. Miljøministeren varsler mulige nye tiltag mod forurening fra svinegylle. Det sker efter en gennemgang fra DR viser, at næsten 4 ud af 5 danske vandløb er forurenet med zink og næsten halvdelen med kobber. Maria Rømert Gjerding kalder tallene alt for høje. Landbrug og Fødevare understreger dog, at svineproducenterne har fulgt reglerne, men erkender, at der burde være blevet reguleret tidligere. Rusland har nu udstedt en international arrestordre på Telegrams grundlægger Pavel Durov, det skriver Reuters. De russiske myndigheder anklager ham for at facilitere terror, fordi materiale på beskedtjenesten ifølge Rusland er blevet brugt til at forberede sabotage og angreb. Telegram har reageret ved at offentliggøre et billede af Durov, der rækker en finger mod kameraet. Rigshospitalet slår alarm efter en markant stigning i alvorlige hjerneskader på cykelstierne. Afdelingen har den her sommer set mellem 10 og 15 patienter med svære skader efter fald fra blandt andet cykler og løbehjul. Normalt der er der højst 3 tilfælde på en sommer. Læge Kirsten Møller fortæller til TV2 Kosmopol, at ingen af de tilskadekomne havde hjelm på og opfordrer derfor folk til at tage den på, hvis man skal ud på cykelstien. Japans befolkning er for første gang siden 1984 faldet til under 120 millioner mennesker. Det viser nye tal fra landets regering. Japan har verdens næstældste befolkning, og sidste år der blev der født færre børn end nogensinde før. Udviklingen giver allerede mangel på arbejdskraft, højere udgifter til velfærd og færre skattebetalere.
21: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
23: I aften holder det tørt med en del sol, og i nat der bliver det mest klart med temperaturer mellem 15 og 20 grader. I morgen der bliver det endnu varmere med op til 31 grader, og først nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der flere skyer, og om aftenen kan især den sydøstlige del af landet få kraftige byer med hagl, torden og kraftige vindstød.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Hvis du ligesom mig heller ikke har holdt din sommerferie nu, så har du måske også haft samme oplevelse med at vinke farvel til alle dine kollegaer og kammerater på sommerferie, og derfor opleve dig selv som et dyr, der er blevet afleveret på et dyreinternat, som ingen vil adoptere. Men jeg vil i den grad gerne adoptere dig, og jeg håber, at du har lyst til at blive adopteret af mig de næste 2 timer. Det er Nova Aften, og det er sammen med mig en Lund.
21: Skru op, for lyden er i dag.

simpelthen bare gør, som om, at det hele samfundet rykker videre, når man sidder som nærmest den eneste tilbage på arbejdspladsen. Det, som jeg også mente lige før, det var, at det er som om, at når man simpelthen vinker bon voyage til alle mine dejlige kollegaer, når de skal på ferie, så er det som om, at jeg er den eneste hundevalp tilbage på det der dyreinternat, som der simpelthen ikke er nogen, som der gider adoptere. Ja, eller muligvis er jeg så en short cat, for det er altid dem, som ikke kan blive adopteret. Men så er det godt, at og skade hunde, vi bare kan blive enige her. Hvor jeg er rigtig glad for, at du gider at bruge den her onsdag aften sammen med mig, Anna Lund, lige her for Nova Aften. Og apropos, at der er nogen, der er kommet tilbage igen. Jamen, Tobias Hammann, eller Tobias Kagemann, som jeg godt kan lide at kalde ham, fordi at han jo i den grad blev kendt som vinderen af den helt store bagedyst. Han er altså tilbage på Instagrammen, og det er jo efter, at han simpelthen udgav hans bog Influenza, som jo handlede om, at han var blevet syg af hele den her influencer-branche. Og 3 måneder skulle det simpelthen tage ham at komme over den form for influencer. Det er jo godt at vide, hvis vi andre viser, man har en influencer-karriere fremadrettet, at 3 måneder, det er cirka så lang tid, det tager, for at man kan komme tilbage på arbejde igen. Eller før ens økonomi er tom. Ikke desto mindre, så kan vi i hvert fald kende ham igen, Tobias Hammann, Tobias Kagemann. I knew it, I knew you. Jeg vidste det.

0: noget, som måske også kunne gøre mindst ondt på din bankkonto lige nu, det var at bruge en enkelt krone på at sende en sms afsted, når du hører Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Fordi hvis du sender en sms til 1220, skriver Ariana i den lige præcis, når du hører Hate That I Made You Love Me, jamen så er det altså muligvis dig, som kan vinde den, eller det muligvis er det dig, som vinder den her tur. Det er nemlig en tur til London med fly, med hotel og to billetter til Ariana Grandes koncert. Det er samarbejde med Universal Music og også her på Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Du har med stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova.
2: Ja, og lige nu, der står og pakker klar til os som flue i vores vind. Og apropos det der med at gå på sommerferie, vente, eller skal man allerede gøre det nu, så kan jeg altså også mærke, at teknikken i dag, den er i den grad allerede gået på.

af pakkedrengene lige her for Nova Aften. Jeg er sindssygt glad for, at du gider at bruge den her onsdag aften med mig. Mit navn, det er Anne Lund, og apropos den her sang Fluid Spin, så er der altså et helt specifikt sted, hvor at det er som om, at det kommer bag på mig hver gang, at jeg har det fuldstændig forkerte tekst i hovedet om, hvad de synger. Der er et meget, meget specifikt sted, hvor det lyder som om, at de skal til at synge fede funny boys. Og det gode havde jo været, hvis jeg lige havde fundet et klip frem, så jeg kunne vise det til dig. Det dårlige ved det er, at vores system lige nu, jeg ved ikke, om det er ved at overophede herinde i studiet, men hold nu op, det går langsommere end en 90'er computer. Wow. Men ved du hvad? Lad os tage den stemning til os. Nemlig det der med, at vi bare lige skal slappe af sammen den her torsdag aften. Du er sammen med mig, Anne Lund, så du skal bare læne tilbage godt og grundigt i passagersædet. Fysisk som mentalt. Og så lover jeg dig, at jeg sørger for, at du kommer helt godt og grundigt i mål. I hvert fald hele vejen frem til klokken 21, fordi så er det altså Daniel Cesar, som overtager den del af aftalen. Men skal vi ikke bare prøve at se, om sommerferiesystemet har lyst til at spille os noget mere god musik? Der er nemlig Houston, Texas med Ella Langley klar til os. Come on, cowboys and cowgirls, I want to see you swing your hat and dance in your boots.

0: Og med det så jo dancing lige her for Nova aften. Og lige præcis med det, hende følger jeg altså på TikTok, og hun er i den grad en, der kan få mig til at skraldgrine. Men apropos det der med at see you dancing, så har jeg altså fundet en helt stor ny kærlighed inde på TikTok. En lille trend, om man vil, og det handler altså også noget om at danse en lille bitte smule. Hvad det helt præcis er, jamen det skal jeg nok lige fortælle, og det gør vi om på den anden side af Shakira med Waka Waka, fordi den skal vi altså også lige danse til, men det er først om små 5 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
18: Som man, det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Så en anden sang, som jeg simpelthen er blevet gjort bekendt med i forbindelse med mit selvstændige arbejde, nemlig TikTok-narkoman. Og jeg ved ikke, om du har hørt den her sang. Fordi hvis du har hørt den her sang, så ved du også godt, hvad det er for en TikTok, jeg snakker om. Og hvis du ikke har hørt den her sang før, så ved du godt, hvad du lige om lidt skal gå ind og søge på din TikTok. Ja, altså hvis du har det. Og har det fint med, at hele Asien kan kigge, hvad det er, du bruger din tid på ind på TikTok. Men til lige præcis den her sang, der er der en masse dejlige damer, som står og sådan vrikker lidt ned i knæene. Sådan et lille, uskyldigt, meget laissez-faire jump. Men det, der er det gode ved det her, det er, at de har en meget, meget speciel kjole på alle sammen, som simpelthen giver sig efter deres hop. Så det, jeg synes, du skal gå ind og søge på inde på TikTok lige nu, det er simpelthen bouncy dresses. Og så lover jeg dig for, så kommer du til at få den her sang på hjernen. Og hver gang du kommer til at gå rundt fremadrettet, jamen så kommer du altså simpelthen til at føle, at du går som en lang, stor, fed bouncy dress. Det er så dejligt. Jeg elsker det. Hvis der er noget, der kan få mig til at smile og grine, så er det altså bouncy dresses inde på TikTok. Og mens du finder den TikTok frem, så kan du lige høre The Kid LAROI og Justin Bieber imens.

0: Rodrigo, Drop Dead, og jeg elsker, at hun nævner samtlige stjernetegn i det her nummer. Det er jo lige præcis det, jeg gør hver onsdag, nemlig gætter, hvad du er i stjernetegn. Hver gang klokken den slår 18.30 lige her på Nova Aften, en onsdag aften, så er det altså med at være hurtig på tasterne 70 11 9000, og så skal vi se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og i dag, jamen derfor måde jeg altså at gætte i første hug, hvad Sabrina var i stjernetegn. Ja, jeg er sgu en kæmpe stjerne, men en anden, som også er det, det er altså Ariana Grande, at hende har du altså muligheden for at vinde to billetter til Owens Motor til London.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Langt de fleste af vores vandløb er forurenet med tungmetaller fra især svinegylle. Næsten 4 ud af 5 har for meget zink, mens næsten halvdelen har for meget kobber. Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger til DR, at tallene er alt for høje. Hun vil nu vurdere flere tiltag og peger samtidig på regeringens mål om færre svin og mindre gødning. Det amerikanske militær er i højt beredskab efter et iransk missilangreb i Mellemøsten. USA oplyser, at alle missiler blev skudt ned. Som modsvar der har amerikanske og saudiarabiske kampfly angrebet anlæg i Irak, der tilhører militante grupper med forbindelser til Iran. Ifølge kilder i de irakiske styrker så er der mindst 10 mennesker, der er blevet dræbt i angrebene. Et nyt system skal hjælpe ambulancepersonale med hurtigere at opdage, hvis en patient bliver dårligere under kørslen. Systemet bruger kunstig intelligens og analyserer løbende blandt andet puls og blodtryk. Ifølge Aalborg Universitet så kan det samtidig mindske antallet af patienter, der bliver kørt på hospitalet uden at have behov for det. Prototypen skal nu testes af i ambulancerne. 5 løbere vil fra fredag tilbagelægge omkring 500 km fra Skagen til København på under 3 døgn. De skiftes til at løbe 5 km ad gangen døgnet rundt og samler samtidig ind til Psykiatrifonden. På søndag der kan alle interesserede løbe de sidste 5 km med holdet fra Flintholm station til Rådhuspladsen. Det er et velgørenhedsløb, som Psykiatrifonden arrangerer.
13: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: I aften holder det tørt med en del sol, og i nat der bliver det mest klart med temperaturer mellem 15 og 20 grader. I morgen der bliver det endnu varmere med op til 31 grader, og først nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der flere skyer, og om aftenen kan især den sydøstlige del af landet få kraftige byer med hagl, torden og kraftige vindstød.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
17: Lige
14: lige her på Nova, der har du altså muligheden for at blive sendt et smuttur afsted til London. Der er flybetalt, der er hotelbetalt, og så er der altså også oven i købet lige to billetter til Ariana Grande i O2 Arenaen. Det er altså noget, vi gør i samarbejde med Universal Music, og alt du skal gøre, jamen det er bare at lytte med lige her på Nova, og så sende en sms. Men hvad det er for en sms, du skal sende, det tager vi om på den anden side af Lucas Graham.
17: Skru op for lyden

har på Nova Aften, der synes jeg ikke kun, at det er penge, du skal hæve dit glas for. Jeg synes også, at du skal gøre det, hvis du ligesom mig også lider af en meget, meget alvorlig diagnose. Det er en diagnose, der simpelthen ikke er nok fokus på, hvis du spørger mig. Det er nemlig den, som jeg kalder starstruckness. Og lige præcis den diagnose of mine, den blev altså virkelig trigget i morges, da min veninde, hun sendte mig et billede af hende og Sutter Lawson. Simpelthen i Palermo Lufthavn. Så ja, hvis du også gerne vil trigge din starstruckness,

0: hele verden med storm, og han tog i den grad hele Valbyparken med storm i søndags. Ja, nærmest under en storm, fordi hold nu op, hvor det pissede ned. Men i hvert fald en virkelig, virkelig dejlig oplevelse. Jeg håber også, at du nåede Grøn Koncert, hvis du var så heldig at komme afsted til den. Men hvis du nu ikke kommer afsted til Grøn Koncert, så har du altså stadigvæk muligheden for at tage hele verden med storm. Eller i hvert fald hele London med storm, fordi lige her på Nova, der har vi altså muligheden for at sende dig afsted i samarbejde med Universal Music til London for at se Ariana Grande live. Og hvordan at du muligvis kan komme til at vinde den her præmie på fredag i Karos Klubhus. Jamen, det kan du altså lige høre her. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me,

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag syd på og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Bare op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Phantom Boon, Mystical Magical, og noget, som også er rimelig magisk, det skulle jeg vel og mærke mene, er alle de Apaka-koncerter, som jo i den grad flamberer rundt i den danske sommer. Jeg håber, du har fået oplevelsen af at opleve dem live, men hende der er Ariana Grande, hende har du også muligheden for at se live i O2 Arena i London. Det er altså bare med at lytte med her på Nova, hver gang du hører hendes sang, Hey That I Made You Love Me. Så er det altså hurtigt på telefonen, send en besked afsted til 1220, skriv Ariana i den, den koster dig en krone, og

Husk at sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den mindst

0: Jeg håber, at du nåede at sende en besked afsted til 12.20 for at være med i konkurrencen om at blive sendt et smuttur afsted til London for at se Ariana Grande. Beskeden er altså til 12.20. Det er med at skrive Ariana i den. Den koster dig en krone, og den skal sendes, mens at nummeret spiller lige her på Nova. Du kan maks deltage 5 gange om dagen, men det krydser eddermame mine fingre for, at det er lige præcis dig, der løber afsted med den her præmie. Det er bare med at blive hængende lige her på Nova, fordi sangen, den skal altså nok komme igen. Bare generelt, det gode musik, det skal nok komme igen. Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo Robler i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nova.
23: Start dagen med
24: Gunova.
23: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
25: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

noget, det danske sommervejr er i den her tid? Jamen, så er det skizofrent. Og hold nu op, mit mentale helbred. Det går lige så meget op og ned, som det gode vejr gør i den her sommer lige nu. Men noget, som er meget mere linært, og noget, som man altid kan regne med, jamen, det er Daniel Cesar lige her på Nova. Han står klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Så jeg håber også, at du står klar til at tage imod ham. Og Adele, selvfølgelig. Water under the bridge, hvor du altså lige her. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig aften. Og så håber jeg, at du får

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
12: Det her er Nova.
13: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens nyheder. Regeringen vil se på flere indgreb mod tungmetaller i vores vandløb. For næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Det viser en gennemgang fra DR. Stofferne stammer især fra svinegylle og kan skade livet i vandet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding, hun siger, at tallene viser behovet for at omstille landbruget og mindske svineproduktionen. Japan er blevet ramt af mere end 100 efterskælv siden gårsdagens jordskælv med en styrke på 7,1. Mindst 18 mennesker er omkommet, mens flere fortsat er savnet. De japanske myndigheder advarer om risikoen for nye kraftige skælv den kommende uge og opfordrer befolkningen til at være særligt opmærksom de næste 2-3 dage. 9 børn har indtil videre fået erstatning for alvorlige skader efter en vaccine mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Tilsammen der har de fået godt 3,1 millioner kroner. Bivirkningerne omfatter blandt andet betændelse i hjertet og centralnervesystemet. Langt de fleste børn, der har søgt om erstatning, har dog fået afslag, imens 2 stadig venter behandling. Og så skal vi have et blik på vejret. Aftenen fortsætter med det tørre vejr med en del sol, og i nat der bliver det mest klart med mellem 15 og 20 grader. I morgen der får vi op til 31 grader og nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen der bliver det mere skyet.

0: til en med Daniel Cesar.
1: I år er det 25 år siden, at min gæst udgav sit debutalbum med sangen som Du kan gøre, hvad du vil, mød dig selv. Og altså et album, som solgte over 80.000 eksemplarer og indbragte ham 2 DMA-priser, en pris for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og nu er han så ude med en ny single. Aftenens gæst her en til en, det er Christian Brøns. Christian, velkommen til.
2: Tusind tak skal du have.
1: Og du er ude med en ny single, som er... Det er den første sådan solo-single, du har lavet i lang tid. Er det helt forkert?
2: Nej, det er rigtigt. Det er den første single, jeg har lavet i... Ja, udsendt i mange år, hvad skal man sige, i mit eget navn i hvert fald. Jeg har haft nogle sideprojekter. Jeg lavede en julesang med Anna David på et tidspunkt i 21, tror jeg det var. Men ellers så er det mit første soloprojekt i nogle år, ja.
1: Altså, jeg kunne nogenlunde tælle mig frem til, at det er den første side, altså sådan noget 2012 eller sådan noget?
2: 15, tror jeg.
1: 15, okay.
2: Jeg havde lige 2 udgivelser der i 14 og 15, okay. Som også var sådan nogle lidt hemmelige udgivelser.
1: Okay, fordi jeg gik bare ind på Spotify, der så det i hvert fald ud som om, at det, uanset hvad, så er det ved at være lang tid siden.
2: Det er rigtigt.
1: Du havde nogle hemmelige udgivelser.
2: Ja, men de er sådan lidt hemmelige, fordi at, det var sådan lidt sideprojekt, jeg lavede med 2 af mine venner, og... Der er ikke noget pladeselskab indover, og ja, det var mere sådan en, det var bare nogle sange, vi havde lyst til at skrive.
1: Spændende, og på mange måder, så synes jeg, at du er sådan lidt et unikum i sådan dansk musik, fordi du jo, altså udover du er ude med den nye sang, der hedder Før vi siger farvel, da jeg hørte den første gang, sådan titlen på den, der tænkte jeg, kan jeg vide, om det er Christian Brøns, der begynder at vinke farvel til et eller andet? Og det skal du nok få lov til at svare på, men jeg synes jo også, at din indgang i dansk musik er en af de mest utrolige. Hvis man er under 20 år gammel, så kender man den måske ikke, men
2: nej.
1: Du var med i et dansk reality-program, og året efter du har været med i det, så begynder du at udgive musik, og som jeg sagde før, din sang og dit album blev så velmodtaget, at selv hvis man havde været med i dansk reality-program i dag, musikprogram, så ville man nok, altså det ville stadig have været uhørt i dag. Så det er ret usædvanligt, og det skal vi nok vende tilbage til. Men, men hvordan går du rundt og har det? 2026 Christian Brøns, hvordan har han det?
2: Jamen, jeg har det godt. Altså, jeg er jo fyldt 49 i år. Og jeg vil sige, at i forhold til det der med 40'erne, det er der sikkert nogen, der kender, som er i slutningen af 40'erne, at 40'erne lidt kom lidt bag på mig, må jeg sige.
1: Jeg er 37. Jeg er nysgerrig på, hvad du siger nu.
2: Ja, men jeg synes, jeg havde det fint med at fylde 40, faktisk. Det synes jeg faktisk var befriende på en eller anden måde, at komme ud af 30'erne. Jeg havde nogle ret vilde 30'ere, så jeg synes faktisk, det var meget rart at lande i 40'erne. Man vil sige, da jeg blev sådan 42 eller sådan noget, så begyndte jeg at få sådan en følelse af sådan, hov, hvad blev der alt det der med manopause og mænd, der skal ud og købe Porsche og sådan noget. Og jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg kunne mærke den der transformation, før jeg blev sådan 45 eller sådan noget. Så kunne jeg godt mærke sådan, hov, du ved, sådan begyndt at svede om natten, for eksempel.
1: Ja, okay.
2: Sådan nogle ting. Sådan helt sådan fysiologisk kunne jeg mærke, at der sker en eller anden forandring. Jeg synes også, sådan, at mit humør blev sådan teenage-agtigt på et tidspunkt. Og sådan, jeg synes, der var lige sådan en periode, hvor jeg blev meget opmærksom på, at jeg var i gang med en eller anden form for transformation, som var måske mere sådan fysisk også, egentlig. Altså, jeg havde det lidt som om, jeg blev ramt af sådan en teenage-bus igen, på
1: en eller anden måde. Men det synes jeg er interessant, fordi jeg talte for nylig med en, som har en virksomhed, hvor hun hjælper virksomheder, hun er sådan konsulent og hjælper virksomheder til, hvordan de håndterer kvinders overgangsalder.
2: Ja.
1: Og det synes jeg hører en del om, måske ikke lige så meget, som man burde, men jeg vil sige, snakken om kvinders overgangsalder og hvad de gennemgår, fylder væsentligt mere end snakken om mænds overgangsalder.
2: Absolut, og det skulle heller ikke blive en snak om overgangsalder på den måde, men du har fuldstændig ret. Vi taler meget om kvinders overgangsalder, og det synes jeg er enormt vigtigt, fordi jeg har jo været sammen med min kæreste i 18 år, så vi har jo gennemgået mange ting sammen, og hendes overgangsalder også. og det er bare vanvittigt for kvinder at komme i overgangsalderen. Men det er jo sådan lidt undervurderet, hvad mænd går igennem. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det der med, at man bliver teenage-ramt på et eller andet tidspunkt midt i 40'erne, og der, hvor folk bliver skilt fra deres koner og mænd og sådan noget, det er 100, fordi at deres hormoner eksploderer igen, og der går totalt teenage-hjerne i den. Så det, altså, hvis jeg skal komme et råd, så er det i hvert fald bare lige være opmærksom på de der forandringer, der sker sådan, hvis du er en mand og er i starten af 40'erne, sådan, vær lige opmærksom på fra 42 til 47, de 5 år der. Der gælder det om lige at holde øje på bolden, så man ikke, hvad skal man sige, mister sig selv og tror, at nu skal man ud og altså, der er jo en grund til, at det hedder panikalderen, og det er tit af mænd, der ligesom ryger i den kategori. Ja. Så don't panic, vil være mit råd.
1: Ja.
2: Og hvad skal man sige, folk de får en hobby, når, det er jo typisk, eller de går ud og køber den bil, de drømmer om, du ved. Eller begynder at løbetræne og sådan noget. Jeg har prøvet at løbe tidligere i mit liv, og løb er definitely ikke noget for mig, men jeg har til gengæld skatet meget tidligere i mit liv. Så jeg har begyndt at bruge mit skateboard rigtig meget igen som transport, fordi jeg skal helst heller ikke brække min arm, ligesom Ed Sheeran. Så
1: du begyndte at skate?
2: Ja, men...
1: Så du begyndte at være 40, da du ramte de der 40, eller hvad?
2: Ja, men du ved, der var jeg bare sådan... Andre mennesker, de begynder ligesom at træne, eller løbe, eller begynder at spille paddle, eller et eller andet. Du duer bare ikke for mig. Altså, jeg er et outdoor menneske, men jeg gider ikke at løbe. men jeg gider godt at skate 2 kilometer, i stedet for at gå. Hvis det har et eller andet formål. Altså, jeg kan også tage mit skateboard og køre en tur, bare for det. Altså.
1: Så bare lige for at vende tilbage, så Christian Brøns, der er 49 nu, hvordan har han det?
2: Jamen, utrolig godt. Utrolig godt, faktisk. Altså, jeg måtte også lige kigge lidt i psykologien i de her år. Jeg havde også en kæreste, som fik brystkræft i 20, og som er rask og helbredt i dag. Men man kan sige, hele den periode med hendes sygdom og mænd i 40'erne og sådan noget, corona havde vi igennem. Alt sammen faldt ligesom sammen der. Ja, jeg vil sige, at hvis man er en mand i 40'erne, så må man godt lige åbne en bog om psykologi, og så må man godt lige være lidt en lille smule åben om sin egen selvtilstand, fordi jeg tror også, mænd har sådan en tendens til at skubbe alting ud, sådan du ved. Og det er farligt i 40'erne, vil jeg sige.
1: Men når du siger det, så tænker jeg, som en, der er singer-songwriter, er det ikke en gave at få åbnet sådan en dør til sin egen psykologi på en eller anden måde, når man lever af at lave sange, der handler om mennesker og følelser?
2: Jo, det er det, men jeg vil sige, at jeg skriver også sange fra et trygt sted, og kræftsygdom, corona, stress og arbejdsløshed er ikke ligefrem et godt sted for mig at have et udgangspunkt i at skrive musik.
1: Nej.
2: Så de sange, der ligesom er kommet ud af mig i den periode, var sange, hvor jeg bare tænkte sådan, så dårligt er der jo ikke nogen, der gider at have det, du ved.
1: Mm.
2: Så de sange, som jeg har haft liggende i den her periode og skrevet på, er sange, som på en eller anden måde... kommer fra et for dårligt sted. Kan du følge mig?
1: Ja.
2: Mine sange kommer som udgangspunkt altid fra et godt sted. Så jeg tror, at de sange, der ligger i den periode af mit liv, som er den her, de her 40 her, jeg tror, at den nye single på en eller anden måde er med til at sige farvel til de sange, som ikke blev til noget,
1: ja.
2: Blandt andet.
1: Vil du ikke fortælle lidt om den nye single? Den hedder Før vi siger farvel, tusind tak. Hvad er den et udtryk for hos dig?
2: Jamen, der er flere ting i den her sang. Altså, for det første, så kan man sige, nu har jeg været professionel musiker i 25 år, og det går op og ned i showbiz, og der har været lange perioder, hvor jeg ikke synes, jeg sådan, har skrevet noget, der har givet mening for andet at bare være en popsang. Og jeg interesserer mig rigtig meget for, at modtageren også får noget ud af en popsang.
1: Mm.
2: Så ja, altså jeg vil sige, at den her sang er på en eller anden måde, udover at være sådan et rungende tak til det publikum, som har været trofast i 25 år. For jeg har da haft et publikum i 25 år, og det er jo sig selv dybt taknemmelig for at sætter så stor pris på, så der næsten ikke er ord for det. Så tusind tak er i hvert fald den vej.
1: Mm.
2: Før vi siger farvel, handler også om alle de ting, vi må sige farvel til. Og vi må sige farvel til de ting, om det er vores 40'ere eller vores forliste ægteskab, så må vi gøre det med kærlighed, og vi må gøre det ordentligt. Så det er også en sang, hvor man måske lige trækker vejret og siger, okay, uanset hvad jeg siger farvel til, så kommer det fra et godt sted, og med en taknemmelighed.
1: Og Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en. Du er ude med din første single i en del år efterhånden, der hedder Før vi siger farvel. Og vi skal tale lidt mere om din indgang i musikbranchen, fordi det er jo i min optik en af de mest usædvanlige og opsigtsvækkende måder at få sit gennembrud på og være med i et reality-program, som ikke er et talentprogram, men stadigvæk, og så udgive musik, et album, der bliver solgt i 80.000 eksemplarer, og man vinder året efter 2 DMA'er. Det er ret uhørt. Hvordan du oplevede det, Christian Brøns? Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
7: mind. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Et godt tilbud.
3: Du lytter til 1 til

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der er fået besøg af en dansk musiker, som sparkede døren ind til den danske musikscene i starten af nullerne med sangene Du kan gøre, hvad du vil og Mød dig selv og et album, som solgte 80.000 eksemplarer. Aftenens gæst her i studiet, det er musiker Christian Brøns. Det er, Christian, 25 år siden, du udgav dit debutalbum, og nu er du så ud med en ny single, der hedder Før vi siger farvel. Men jeg kunne godt tænke mig lige at trække den helt tilbage til din indgang i musikbranchen. Fordi jeg synes jo, som jeg har sagt et par gange, jeg synes, din indgang er ret opsigtsvækkende og ret utrolig. Du debuterede tilbage i 2001 med albumet Du kan gøre, hvad du vil. Og det er jo en sang, som du også optræder med i dag, og som folk kan synge med på. Men før det, der var du med i Big Brother.
3: Ja.
2: Og jeg tror, de fleste, der er under 25 år i dag, de kan nok ikke lige genkende til, hvad det var.
3: Nej.
2: Fordi det var en anden medievirkelighed.
3: Ja, det var det virkelig, ja.
2: Hvis du skulle fortælle, hvad Big Brother var,
3: ja, altså,
2: hvad var det?
3: Jamen, det var jo, altså, som udgangspunkt et socialt eksperiment, hvor man stopper 10 mennesker ind i et hus og lader dem være der i 100 dage. Hvor de stemmer hinanden ud.

0: en af gangen, uge efter uge, indtil der er en tilbage. Det er basically det. Jeg tror, de fleste, der har set nogle Mr. Beast challenges, har set Mr. Beast lukke to mennesker ind i en container og siger, vi ses om 100 dage. Det er basically det samme. Bortset fra, når man ser en Mr. Beast challenge i dag, så var den cirka 18 minutter. Det her program var jo sat til at vare 3 måneder. Så du ved, og det var jo livestreaming. Så et eller andet sted var jo også en af de første livestreamer i det her land. Det blev livestreamet 24/7, hvilket også var usædvanligt og nyt.
1: Ja, det var sådan noget, jeg kan huske, der var nogen i mit område, der hvor jeg boede. Jeg har været omkring de der 10 år gammel. Jeg kan huske, der var nogen, der havde sådan en boks. Man skulle have sådan en boks, så man kunne sidde og se det derhjemme.
0: Okay.
1: Og det var jo bare, det var en anden tid, også en anden medievirkelighed. Mm. Du var 24 år gammel, da du var med i Big Brother.
0: Ja.
1: Havde du drømmen om at være musiker på det tidspunkt?
0: Ja, det havde jeg haft længe, og jeg har også ligesom opsøgt musikken, siden jeg var barn og var ung og startede i ungdomsklub. Det var ligesom der, ligesom det starter for mange i ungdomsklubben, startede det også for mig i ungdomsklubben. Jeg gik i Helsinge Ungdomscenter, et fantastisk sted med nogle fantastiske voksne mennesker, som var sindssygt gode til at motivere de børn, der kom, og som havde nogle idéer med at lave revy, for eksempel. Og jeg ville bare gerne have noget spas, så du ved, da de sagde sådan, at vi skal bruge nogle mennesker til at være med i den her revy, jeg var 13 år gammel, så var jeg bare rakt bare hånden op, ja, helt klart, satte mig på den scene der. Så min kærlighed til at stå på en scene er helt klart startet som 13-årig der i den ungdomsklub.
1: Men kommer du fra en familie, hvor du ved, din far spillede klarinet, og din mor spillede guitar, eller sådan, du ved, kommer du fra et hjem med klaver?
0: Det gør jeg faktisk, med to forældre, som absolut ikke havde noget musik i sig. Min mor havde sunget med sin far. Min morfar var musiker. Jeg har aldrig kendt min morfar dog. Men så jeg har noget musik i familien. Min morfar er musiker. Og jeg er vokset op i et hjem med klaver. Men jeg var absolut ikke interesseret i at lære at spille klaver. Jeg ville meget hellere ud og skate, eller rode i skoven med en pind, du ved.
1: Så hele det her med, at så kommer der lige pludselig et nyt koncept til Danmark, der hedder Big Brother i 2001. Du er 24 år gammel. Du har egentlig ambitionen eller drømmen om at lave musik i en eller anden form.
0: Ja, og spillede, du ved, op igennem gymnasiet, lavede gymnasiebands og formede en duo og været ude at spille efter gymnasiet. Jeg drømte bare, du ved, blandt andet om at sidde på en afterski i Val Thorens, som mig og min ven ligesom var de første, der gjorde sådan, i hvert fald i en hel sæson, du ved, hvor vi lavede en dansk afterski. Og det var så tilbage i 97. Og det, du ved, jeg drømte bare om, og sådan, jeg tænkte sådan, det er da meget fedt at sidde på en afterski, snowboarde dagen lang, spille noget afterski. Det var ligesom, det var det. Og så drømte jeg, du ved, om at blive opdaget. Du ved, der kommer en eller anden pladeselskabsdirektør ind og ser mig spille på den her afterski og siger, du er bare the shit. Og det skete faktisk også i 99, at der kom en pladeselskabsperson og henvendte sig til mig, efter jeg havde siddet på den her afterski. Og jeg havde også et møde med et pladeselskab i Danmark, og jeg har også mødt den her pladeselskabsperson i 2003, eller 2002,
1: efter
0: 80.000 solgte album, som kiggede meget ærgerligt på mig og sagde, jeg er fandme ked af, at vi ikke fik lavet en aftale dengang i 99. Ja, så jeg var sådan, jeg pressede meget på for ligesom at få hul igennem til
1: så,
0: musikken.
1: Så var det, at du tilmeldte dig Big Brother der i 2001, eller jeg tænker, det har været i 2001, tilmeldte dig,
0: ja.
1: Men var det et led i den der ambition om at være musiker, eller var det egentlig bare, jeg skal bare have det sjovt?
0: Ja, nej, det var et andet projekt. Jeg forestillede mig slet ikke, at der skulle komme noget musik, eller nogen musikalsk karriere ud af det. Det var ligesom bare sådan et, jeg tænkte sådan, det kan jeg godt. Altså, og jeg havde en ven, som var i gang med at lave et studie, faktisk, om reality-tv. De skulle bruge en case person Og vi boede sammen i et kollektiv, tre stodder, skulle jeg sige. og de skulle ligesom bruge en case study, så jeg meldte mig ligesom frivilligt til at være deres forsøgsperson i deres studie om, hvordan det var at have meldt sig til et reality-tv-program. Hvilket jeg jo ikke havde på det her tidspunkt.
1: Så du tilmeldte dig for ligesom også at være prøvekaninen for din...
0: Nej, det gjorde jeg sådan... til sidst gjorde jeg det, fordi de synes det kunne være sjovt, hvis jeg ligesom nu, hvor jeg havde lavet det her studie, og jeg så ligesom gjorde det rigtigt. Og jeg sagde til dem, det kommer ikke til at ske. Altså, det var meget sjovt at være med i jeres studiegruppe, men nej tak. Og så tog det ene bare det andet, du ved, jeg sendte en ansøgningsvideo, som vi tog dybt pis på, jeg skrev en ansøgning, hvor jeg skrev, I skal nok ikke tage mig med, for det er nok ikke nogen god idé, og sådan, du ved, okay. Jeg var meget sådan, jeg gjorde ret meget for at undgå at være med i det tv-program, og alligevel endte det jo, som det gjorde, ikke?
1: Ja.
0: Men tak, fordi du siger det der med, at det er en usædvanlig, for der er ikke rigtig nogen, der har påpeget det, før vi sidder her nu 25 år senere.
1: Nå, okay. Nå, men, og jeg mener det heller ikke negativt.
0: Altså, det er absolut heller ikke negativt, men jeg synes bare, at det er interessant, at...
1: Fordi historien er jo, at så kommer du ud af Big Brother.
0: Ja.
1: Og efter det så, og jeg vil gerne høre mere om det, men det er bare så alle sammen med. Efter du er med i et program, som er et reality-program, der handler om 10 mennesker, der er spadet inde, og det er jo ikke et talent-musikprogram.
0: Ja, der er intet med musik at gøre,
1: så går du ud, laver en pladekontrakt, du laver et album, der sælger 80.000 eksemplarer, og vinder en masse priser, som jo i sig selv er uhørt i dag. Altså, det er svært at forestille sig en, der er med i X-Factor, der går ud og gør det der og vinder 2 DMA-priser bagefter.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er ret usædvanligt.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille en lille lyd fra Big Brother, bare så vi alle sammen er med på, hvordan det egentlig lød. Fordi at du valgte ikke at blive... Du blev ikke stemt ud. Det er også en del af historien. Det er en lang historie.
0: Men
1: faktum er, at du sammen med nogle andre forlod huset før tid. Det lød tilbage i 2001 sådan her.
2: Det er slut. Det er fredag aften, og det er slut.
3: Det er slut.
2: Skal vi gå?
4: What happened to the revolution?
5: Revolutionen skal se lækker ud, når den kommer ud.
4: Jeg siger bare, der er ingen, der går i dag.
6: Jeg tror på, at vi alle sammen går nu.
7: Du kommer heller ikke til at forlade det her sted, Christian. Det mener jeg seriøst.
1: Og så skruer vi lidt ned. Det her, det var noget introen til det program, hvor at I er en gruppe af mennesker i Big Brother, der vælger at forlade det her hus. Jeg kan huske det, som om det i 2001. Det tog overskrifter, fordi for det første, det var første gang, man så programmet Big Brother herhjemme, og lige pludselig så vælger en stor håndfuld af nogle af de populære karakterer, der er med, eller populære personer, der er med i programmet, vælger at sige, vi gider ikke rigtig være med længere. Det er ret usædvanligt. Christian Brøns, hvordan husker du at komme ud af huset? Fordi efter det, så kommer jo hele det her med, at du giver musik, men bare det der med at have været spadet inde i, hvor lang tid var det, du var derinde?
0: Altså, jeg tror, vi forlod huset efter 72-77 dage, noget af den stil. Nogle af 70 dage, tror jeg, ja.
1: Hvordan var det for dig at komme ud? Fordi du og de andre havde jo ikke nogen anelse om, hvordan det her program det blev modtaget.
0: Nej, altså, det var jo første gang, det blev sendt, så vi havde jo ingen idé om seertal eller popularitet for Vi kunne sådan set have risikeret, at der sad vores familie og så med, og det var sådan set det. Men det var jo heller ikke noget, nogen af de deltagere, der var med i den første omgang, ligesom havde for øje. Det handlede ikke for nogen af de deltagere om fame eller om popularitet. Jeg tror, alle de mennesker, som endte med at være med i den første omgang, havde et for øje. De var nogle originaler, som alle sammen havde, du ved, lidt skøre idéer, med deres liv og med deres sådan, kreative tankegang og sådan, så der var ikke nogen, der ligesom jagtede fame i den første omgang. Der var ikke nogen garantier for noget som helst fame. Hvis der var garantier for noget, så var det måske unfame. Du ved, at du sætter din røv i klaskehøjde, når du melder dig til et tv-program, som ingen ved, hvor vil føre hen, ikke?
1: Ja, og de reality-programmer, der var før Big Brother, og der tænker jeg nok primært på Robinson, der kørte på TV3, der var medierne ret hårde ved deltagerne.
0: Ja.
1: Altså sådan, der var nogle deltagere, som blev kaldt klamme et eller andet. Eller sådan, altså, retorikken omkring folk, der havde været med i reality-programmer dengang, var ret hård fra mediernes side.
0: Ja.
1: Så jeg kan godt forstå, man ved ikke, hvad man kom ud til.
0: Altså. Nej, men jeg var sådan set heller ikke nervøs for det. Jeg, altså, jeg, jeg har altså siden jeg var ret ung, hvilet ret meget i mig selv. Mm. Så du ved, det var ikke nogen det var ikke et spørgsmål om jeg var usikker på, hvordan jeg ville fremstå. Altså, jeg er jo bare mig.
1: Lad mig lige indskyde, at Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en, fordi du er ude med en ny single, som er den første single fra dig i lang tid, og sangen hedder Før vi siger farvel, og det er samtidig i år, 25 år siden, at du udgav dit debutalbum, og også 25 år efter, eller 25 år siden, at du var med i Big Brother. Og det der med at være låst inde i et hus i rigtig, rigtig mange dage, og så komme ud, og alle, eller man har måske følelsen af, at alle ved, hvem en er, det må være en ret vild oplevelse. Hvordan du oplevede det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden er i dag.
3: Lyden er i dag.
5: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
19: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
18: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af en dansk musiker, som for 25 år siden stod bag sangene Du kan gøre, hvad du vil og mød dig selv. Og udgav et debutalbum, som blev solgt i 80.000 eksemplarer i 2001. Det er en ret vild historie, og det er en endnu vildere historie, fordi han faktisk startede med at være med i et reality-program. Aftenens gæst her i studiet, det er Christian Brøns. Og Christian, grunden til, du er med her til aften, det er også, fordi du er med en ny single, der hedder Før vi siger farvel, som er din første single i en hel del år efterhånden. Og som jeg har sagt et par gange, din indgang i musikken er en af de mest opsigtsvækkende og anderledes historier. Altså, det er svært at forestille sig, at det ville kunne lade sig gøre i dag. Du er med i programmet Big Brother i 2001, et program, hvor 10 danskere, de er låst inde i et hus i rigtig mange dage. Hele Danmark kan følge med. Og så efter det, så udgiver du musik, som bliver velmodtaget og vinder en masse priser og er sange, som folk elsker den dag i dag. Det er en ret vild historie, og det er svært at forestille sig i dag, en der er med i Paradise Hotel eller et eller andet, der udgiver et album, der så efterfølgende vinder 2 DMA-priser. Vil du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til 2001? Du er med i Big Brother, og du kommer så ud fra huset. Du ved ikke, hvad reaktionen er. Du ved ikke, hvor mange, der har set det. Og lige pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, kan man sige, så oplever du, at du er et kendt ansigt. Hvordan var det?
2: Jamen, det var voldsomt. Altså, det var ret voldsomt. Jeg kan huske en episode, hvor at, jeg kommer gående med 2 andre deltagere, lige efter vi har forladt det her hus på Langebro, som er sådan en stor, bred bro i København, hvis man ikke lige ved det. Og der stopper trafikken simpelthen på et tidspunkt, og der er 2 biler, der stopper, og der springer mennesker ud og løber over til os. Og jeg tænker sådan, nu skal vi overfaldes. men de krammer os og råber, at vi er de fedeste mennesker, de nogensinde har mødt. Og vi, altså, du ved, ja, Beatles-tilstanden nærmest, ikke?
1: Så det var en god oplevelse?
2: Det var en god oplevelse. Ja, en virkelig god oplevelse. Det var lidt svært at gå i byen lige sådan i perioden efter, fordi at meget tid gik med, at jeg skulle svare på spørgsmål fra folk om, hvordan det havde været at være spærret inde, og hvorfor jeg var gået, og alle sådan nogle ting. Men nej, utrolig positiv oplevelse. Jeg var på Christiania kort tid efter, hvor hele Pusher Street bare stoppede. Du ved, nærmest der klappede, da vi kom ud og sådan noget. Er mange sådan surrealistiske oplevelser, hvor verden ligesom gik i stå, og al opmærksomhed ligesom blev rettet mod mig.
1: Ja. Og noget af det, jeg så synes er usædvanligt, det er jo, at Big Brother, det slutter i maj 2001. Det er der, programmet ligesom lukker og slukker, men et stykke tid ind, der har du sammen med de andre forladt programmet. Men så er det november allerede der, du udgiver dit debutalbum?
2: Ja.
1: Så det er omkring, hvad, et halvt år efter, fra du første gang nærmest er kommet ud af huset,
2: ja.
1: Så går der et halvt år, så er du ude med dit debutalbum.
2: Ja.
1: Vil du ikke fortælle om, altså, hvordan greb du det an, det der med at ligesom få stablet en musikkarriere på benene? Hvad gjorde du efter programmet?
2: Altså, jeg gjorde ikke noget. Jeg gik hjem og tænkte, nå, men det var det. Nu må jeg ligesom finde ud af, hvad jeg så skal. Du ved, jeg har været glad for at være bartender i mange år, og jeg vil også stadig gerne tilbage til Val Thorens og spille afterski måske, og du ved, leve mit skibumsliv der, og sådan i det hele taget bare sådan carefree. Men så ringede min telefon, og det var Sony Music, som gerne ville have et møde. Og jeg tænkte, nå, det kan da jo ikke ske noget vel. Altså, lad mig dog høre, hvad de har at sige. Og jeg tog til det her møde, og som man kunne høre i lydklippet her, så er der et temamelodi på reality-programmet. Og den temasang var lavet af en kunstner, som hed Jeanette Depp. Og de kunne godt tænke sig, at jeg ligesom lavede en duet med hende måske, fordi der var sådan ligesom noget sammenhæng i det. Og det var jeg sådan set ikke interesseret i, så jeg sagde bare pænt nej tak. Og du ved, dem jeg talte med sagde sådan, har du lige sagt nej til Sony Music? Og jeg var sådan, ja. Ja. Men deres idé var dårlig, så du ved.
1: Vidste du godt, hvilken slags musiker du ville være på det tidspunkt?
2: Jeg vidste i hvert fald, at jeg ikke skulle være slut 90'er dance music. Og eftersom jeg har spillet på min guitar siden gymnasiet, så var det ligesom den retning, jeg ville. Ikke? Så jeg blev bare nødt til at sige nej tak i Sony, men nej tak. Og de kiggede jo på mig, som om jeg var skør i hovedet. Altså, der var ikke nogen, der... Du kan jo ikke være 24 år og sige nej til Sony. Siger du bare ja, og så finder vi ud af det bagefter. Men det ville jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ville ikke komme fra et reality-program, som i forvejen havde noget stigma med sig. Og så gå direkte ud og lave noget, som overhovedet ikke havde nogen sjæl, eller som slet ikke havde min interesse. Så jeg sagde bare nej tak. Men det, der skete 2 dage efter, var, at et andet pladeselskab og en pige, der hedder Julie Rugaard, som nogen måske kender som Blå Øjne, ringede til mig. Hun var på et pladeselskab, som hedder Spin Music, og hun sagde, prøv at høre, kender du Chief One? Og så sagde jeg, ja, jeg kender godt Chief One. Og så spidsede mine ører lige pludselig, fordi Chief One i mine ører, det var, nå, hip-hop, yes, let's go. Mm. Det er i hvert fald ikke dance, 90'er dance musik. Det er hip-hop, det kan jeg meget bedre arbejde med. Let's go. Så hun, vil du mødes med Lars og tale med ham, og måske kan I finde ud af noget. Og altså, alene det, at Chief One lige pludselig var involveret, gjorde, at jeg var meget interesseret. Og så mødtes jeg med det her pladeselskab, som var en mand, der hedder Jesper Vennik, Chief One, a.k.a. Lars Pedersen, og Julie Rugaard, a.k.a. Blå Øjne. Og så havde jeg et møde med dem. Og til det møde, så sagde Lars, prøv at høre, den her sang, den hedder Du får gjort dig som du vil på svensk. Prøv lige at gå hjem og lyt på den. Hvis du kunne lave den på dansk, altså hvis du kunne lave en oversættelse af den, så tror jeg, at du har et hit. Og så jeg tog den her sang med hjem, skrev den danske tekst til den, kom tilbage til pladselskabet dagen efter, og spillede Du kan gøre, hvad du vil for dem. Og altså, de løb rundt og jublede alle sammen, ikke? Og så var det ligesom bare det, og fra dag af, så tog jeg så i studiet med Chief One derfra, og lavede mit første album sammen med ham.
0: Og hvor hurtigt lavede I dit første album?
2: Fra maj til slut oktober. Jeg mener, at mit første album udkom i midten af november, ikke? Og så er der noget tid til at trykke CD'en og sådan noget dengang, ikke?
0: Hvordan var det, fordi at det lyder jo som en... Altså nu ved vi jo godt, at historien ender med, at du bliver nomineret, og du vinder en masse priser. Du vinder 2 DMA-priser for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og altså, sangene taler for sig selv, det blev en succes, men på papiret, så lyder det som om, det kommer til at gå galt.
2: Ja.
0: Synes jeg, fordi det går så stærkt, og du er ikke en, der... Jamen, har du udgivet musik før på det?
2: Nej, slet ikke.
0: Så du er en ung 24-årig, der ikke har udgivet musik før, der begynder at lave musik og bliver kastet ind i en branche, som du ikke på den måde har et forhold til. Det er bare for at sige, på papiret, ja, så er der rigtig mange ting her, der kan gå galt.
2: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Hvordan husker du den tid?
2: Altså, jeg fandt enormt meget tryghed i at have Chief One ved min side. Altså, havde det ikke været for Lars, så var det aldrig blevet til noget, det der. Det var ikke blevet det album. Det var slet ikke blevet så roligt, som det gjorde, du ved. Lars, han troede på mig. Det var det, der var forskellen. Jeg sad over for en mand, som rent faktisk troede, at jeg kunne skrive nogle sange, som var gode nok. Hvorimod at det har jo så lært siden, at pladeselskaber er meget bange for musikere, der skriver deres egen sange. Altså, med mindre du er med mindre du er Simon & Garfunkel eller et eller andet, ja, eller du ved, kæmpe stor sangskriver, så er pladeselskaber meget nervøse for din sangskrivning generelt, og vil meget gerne, du ved, de vil også tit gerne have dig placeret i en eller anden kasse, hvor at der ved vi har al ammunitionen til at kunne sætte dig herop på en eller anden måde.
0: Mm.
2: Og jeg gjorde sådan set det modsatte. Jeg sagde bare sådan, jeg vil kun skrive min egen sange, og jeg vil kun skrive dem på dansk, og du ved, jeg er ligeglad med, hvad folk de tænker om det. Og det er pladselskaber også rigtig bange for. Musikere, der siger, jeg er pis ligeglad. Det kan de slet ikke have.
0: Hvordan blev det så modtaget? Så udgiver du kan gøre, hvad du vil, dit debutalbum der i omkring november 2001 med sangen, som altså klarer sig sindssygt godt. Jeg læste et eller andet sted, hvad du kan gøre, hvad du vil. Var det 25 uger på top 40 hitlisten eller sådan noget i den retning?
2: Ja, 16 uger nummer 1. Og du ved, det var først, da Engel kom i 2010, dem blev slået eller et eller andet. Ikke?
0: Altså. Hvordan husker du tiden efter, at du ligesom begyndte at udgive musik? Kunne du følge med?
2: Nej, ikke lige. Altså, da det album udkom, og jeg tog på tur i 2002, for det første skulle jeg samlet et band, fordi jeg var jo bare stadig en mand med en guitar, og så jeg skulle have samlet et band, som kunne tage med på den der tur, og det var meget vigtigt for mig. Jeg fandt nogle musikere, som var bedre end mig du ved. Mm. Fordi jeg skulle ligesom bare være den, der kom med mine ærlige sange, og så skulle jeg ligesom have et band, der ligesom kunne trykke den af på en eller anden måde. Så det var min idé. Men jeg havde rigtig travlt i 2002, og ligesom og i 2002 besluttede jeg mig også ligesom for, okay, men det, den fejl, alle musikere de begår, det er, at de sætter sig ned og tænker, nu har jeg lavet det her album, så skal det nok gå. Hvor jeg tænkte sådan, fuck, lige om lidt er det her album fra i går, så jeg må hellere gå i gang med at lave et nyt album. Så jeg gik i gang med at lave mit andet album, som så udkom i 2002.
0: Og så, så det kom simpelthen af frygten af, at du tænkte, jeg bliver nødt til at smide, mens jernet er varmt?
2: Ja, og sådan, og jeg havde det også sådan, you ain't seen nothing yet. Altså, jeg har masser af sange. Ja. Så let's go. Altså, der er ingen grund til at vente på noget, altså.
0: Men du har været 25 år gammel eller sådan noget på det her tidspunkt.
2: Ja.
0: Vildt at have det drive til at sige, ved du hvad, der er masser endnu. Altså, jeg er slet ikke færdig i en alder af 25, synes jeg sådan, at, jamen, jeg tænker bare, det må være vildt at være dig i den periode.
2: Jamen, det var også vildt. Altså, men jeg havde det også sådan, nu er døren sparket ind, og jeg har selv sparket den ind. Jeg vidste jo ikke, hvor hårdt den dør ville blive sparket ind på grund af det til reality-tv. Jeg havde en eller anden formodning om, at der nok ville være noget genkendelse. Men du kan jo ikke bygge et liv på at blive genkendt. Altså, det, what?
0: Men hvornår gik det op for dig, at folk de faktisk, altså, ja, godt kunne lide din musik, lyder måske et banalt spørgsmål, men det der med, som du selv siger, man er jo ikke sikker på, når folk de tropper op til ens koncerter eller køber musikken, man er ikke sikker på, om folk de gør det, fordi de godt kan lide en, eller fordi at de gerne vil grine elefanten-agtigt.
2: Exakt.
0: Hvornår gik det op for dig, at okay, folk de kan godt lide dig, altså de er med dig på det her?
2: Ja, altså det synes jeg faktisk allerede, jeg fik en fornemmelse af, at du kan gøre, hvad du vil udkom, fordi Jeg havde det selv så godt med den sang, og jeg hvilede så meget i det, og havde det bare sådan, det kan briste eller bære, men jeg har i hvert fald, jeg er i hvert fald 100% bag den her sang. Så da den så ligesom gik nummer et, så var jeg sådan, okay, så skal det nok gå, og den blev ved med at være nummer et. Hmm. Så havde det også sådan, okay, så er det værd. Så hvis alt går galt fra nu af, så er det okay, du ja. Ved. Så det var crazy lige den periode der. Og jeg var selvfølgelig også nervøs for, om jeg ligesom kunne lave et helt album, om jeg havde nok på hjertet, og om min sangskrivning var god nok til at kunne bære et helt album. Eller om det bare vil sige, du kan gøre, hvad du vil, og så glem resten, ikke?
0: Ja, altså gå ind og blive sådan one-hit wonder.
2: Ja, præcis. Altså, og man kan sige, når folk møder mig, så ved de, at jeg er, du kan gøre, hvad du vil, sangen. Og sådan vil det være for altid, og det er jeg stolt af. Mm. For jeg har også fem andre albums, jeg bare lige kan hive op, hvis det er.
0: Ja. Og Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en. Du er ude med en ny single, der hedder Før vi siger farvel. Det er den første single fra dig som soloartist i ret lang tid. Og samtidig så er det jo i år 25 år siden, at du var med i Big Brother. Og 25 år siden, du udgav dit debutalbum, der hedder Du kan gøre, hvad du vil, som altså solgte 80.000 eksemplarer. Og jeg vil godt tænke mig at tale med dig om den reaktion, du oplevede på det, fordi det er jo, som jeg har sagt et par gange, det er ret vildt at forestille sig i dag, en, der er med i Bachelorette, der så udgiver musik bagefter. Ej, det kan man godt forestille sig. Men at det album så sælger 80.000 eksemplarer og vinder to DMA-priser, det er svært at forestille sig i dag, og man kan måske godt forestille sig, at der er nogen i musikbranchen, som har skævet lidt til det. Hvordan du sådan følte, du blev modtaget i musikbranchen, vil jeg gerne tale mere med dig om. Efter en kort pause. Nova.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens nyheder. Miljøminister Maria Reumert Gjerding, hun kalder omfanget af tungmetaller i vores vandløb for alt for højt. Næsten 4 ud af 5 vandløb er nemlig forurenet med zink og næsten halvdelen med kobber. Forureningen stammer hovedsageligt fra svinegylle. Ministeren vil nu undersøge behovet for yderligere tiltag og siger, at Danmark ikke når EU's mål om god tilstand i vandløbene inden udgangen af næste år. Spændingerne mellem Iran og USA er blusset op igen. Det amerikanske militær oplyser, at det har afværget et iransk missilangreb mod amerikanske styrker i Mellemøsten. USA og Saudi-Arabien har siden bombet anlæg i Irak, som tilhører militante grupper med forbindelser til Iran. Kilder i de irakiske styrker oplyser til AFP, at mindst 10 mennesker er blevet dræbt. Rigshospitalet har denne sommer set en voldsom stigning i patienter med alvorlige hjerneskader efter fald fra cykler, løbehjul og skateboards. Normalt der behandler afdelingen højst 3 af den her slags skader i løbet af en sommer. Men i år der er tallet allerede mellem 10 og 15. Læge Kirsten Møllers klare opfordring til TV2 Kosmopol er derfor, at man skal huske cykelhjelmen, hvis man skal ud på cykelstierne. Givskud Zoo er det eneste sted i Danmark med gorillaer, og i dag der er flokken blevet udvidet med en lille ny unge. Det skriver parken i en pressemeddelelse. Det er første gang i 6 år, at der fødes en gorillaunge i parken. Ungen den klamrer sig stadig til sin mor, så kønnet er endnu ukendt. Men direktør i Givskud Zoo, Rasmus S. Nielsen, han kalder fødslen for helt fantastisk. Han fortæller, at ungen er et vigtigt led i at sikre bestanden af de kritisk troede vestlige lavlandsgorillaer. Arten er nemlig stærkt presset af blandt andet krybskytteri. Og så skal vi have et blik på vejret. I nat der holder det tørt og bliver mest klart med temperaturer mellem 15 og 20 grader. I morgen der bliver det også varmt med mellem 25 og 31 grader. Og først på dagen nogen eller en del sol, hvor der senere breder sig skyer fra syd. Og om aftenen kan være risiko for kraftige regn og tordenbyer med hagl.
3: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
4: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har fået besøg af den danske musiker Christian Brøns. Og hvis det navn ikke lige ringer en klokke, så er det måske, fordi du er under 20 år gammel. Fordi som en, der er 37, så kan jeg godt huske ham. Han var med i et af de første danske reality-programmer, nemlig Big Brother tilbage i 2001. Et program, hvor man låste en masse danskere ind i et hus. Ah, de sagde, de havde sagt ja til det selv. Men så kunne man følge dem 24-7. Og så handlede det egentlig bare om at blive længst tid i det her hus. Han var en af dem, og efterfølgende så kom han ud, udgav en single og udgav et album, og både singlen og albumet hed Du kan gøre, hvad du vil. Og det blev et kæmpe hit herhjemme. Og ikke nok med, at albumet solgte i 80.000 eksemplarer, så vandt han også blandt andet 2 DMA-priser, et for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og hvis ikke jeg fik sagt det, aftenens gæst, det er altså Christian Brøns. Og Christian, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om, hvordan du oplevede det der med at lande i musikbranchen. Fordi hvordan oplevede du, at du blev modtaget i musikbranchen? Fordi jeg ved ikke, hvordan det ville være i dag. Hvis der var en, der kom, der havde været med i, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne Big Brother med i...
3: Bachelor.
2: Ja, det er et godt bud. Ja, lad os sige, der er en, der har været med i Bachelor, og så lige udgiver et album et halvt år efter. Jeg ved ikke, hvordan branchen ville kigge på det og tænke, det er godt nok mærkeligt. Eller jeg ved ikke, hvordan man ville gøre det i dag. Jeg ved heller ikke, hvordan man ville gøre det i 2001. Havde du nogen oplevelse af, om man skælede lidt til det og undrede sig over det, eller blev der taget varmt imod dig som, det er jo bare en ny artist?
3: Jeg blandede mig, og det er også en ting, som jeg heller ikke har gjort. Jeg blandede mig slet ikke i, hvad branchen tænkte om mig. Altså, jeg havde det bare sådan, hvis jeg kan komme og spille den her sang, og folk går amok over det, så er der ligeglad med, om det er okay med jer. Altså, ja. Men jeg tror, der var i hvert fald nogle musikere, som sad tilbage og tænkte sådan, hvordan kan du komme ud af et reality-program og så sælge 80.000 albums? Det giver jo ikke nogen mening. Og det gør det jo heller ikke på papiret. Men når jeg stadig står og spiller, du kan gøre, hvad du vil, oplagt, men også stadig spiller Mød dig selv, og jeg overgiver mig, som også er fra det album, jamen så var det bare et spørgsmål om tid, kan man sige. Bare lige give det 25 år, ikke?
2: Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på lige nu i filmverdenen, der kører der jo det der med, at der er rigtig mange gyserfilm, som kommer af nogen, der har lavet YouTube-videoer. Jeg ved ikke, om du følger med i sådan en film med gyser. Jeg ved ikke, hvad ser du egentlig? Filmmæssigt?
3: Filmmæssigt.
2: Fordi nu har du en Sarah Connor t-shirt på. Det kunne godt være, du var til sci-fi, action, et eller andet.
3: Helt sikkert, at sci-fi-filmen vil jeg meget gerne se.
2: Ja.
3: Men gyserfilm, det er slet ikke mig.
2: Nej, fair nok. Grunden til, at jeg siger det er fordi, at lige nu, der er der rigtig mange film i verdens biografer, som faktisk er lavet af folk, som startede med at lave YouTube. Og så er der jo nogen derude og siger, det er da spøjst, at man starter med YouTube, og så fordi man laver nogle gode videoer, så lige pludselig så får man lov til at lave en biograffilm. Men man kan også se det på den anden måde og sige, jamen, altså, den måde at udkomme på i dag er jo ikke anderledes, end da Steven Spielberg, han lavede en film på VHS tilbage i 70'erne, og så sendte den til filmstudierne. Så det er jo bare udviklingen. Det er jo bare måden, man gør det på, der udvikler sig.
3: Ja, og jeg tror også måske, at ingen havde set det komme, og hvad, ingen kunne ligesom stoppe det jo. Så jeg tror også bare, alle var sådan lidt, nå, men Christian Brøs har udgivet et album, som har solgt 80.000 eksemplarer, hvad skal vi gøre? Vil vi ikke gøre noget ved det? Altså, så må du sidde som branche og hade det, eller elske det, eller kopiere det, eller hvad du vil, eller tage dine artister og gøre dem mere synlige, eller hvad du vil. Hvor man kan sige, altså, de mennesker, som er plus 25, har hørt min musik for 25 år siden, ved jo også godt nu i det mediebillede, vi kigger på nu, at sådan alt er muligt. Så at jeg kom ud af et reality-program og solgte 80.000 albums, jamen, altså, det vil unge mennesker ikke synes var mærkeligt i dag. Du bare tænker, ja.
2: Præcis.
3: Var du ikke i fjernsynet? Så what? Altså, ja. Nå, men altså, du ved. Og man kan sige, nu er tingene vendt totalt på hovedet, ikke? Hvor at nu skal du være kendt for at være med i et reality-program, ikke? Altså, du kan være med i, I don't know, ja, altså...
2: Bachelorette er et meget
3: Bachelorette
2: godt bud.
3: Er et meget godt bud, ikke? Altså, eller du ved, der er masser af sådan semi-reality-programmer i tv nu, som udelukkende bruger kendte mennesker i forvejen. Ja.
1: Og på den måde udvikler mediebilledet sig jo, og jeg synes jo bare, det er interessant, at du på den måde bare brugte den kanal, der var dengang, til ligesom at åbne nogle døre, og så lige pludselig så står du og har mulighed for at lave musik, som så vækker genklang hos rigtig, rigtig mange mennesker.
3: Ja, altså det kan man sige, der var jo ikke engang 10'er der.
1: Men hvad gjorde du for at ligesom lande på benene i det? Fordi jeg tænker bare, at der er rigtig mange eksempler på unge mennesker, som lige pludselig får sådan en opmærksomhed og sådan en succes, og som ikke kan være i det. Altså, der er eksempler på, måske primært fra USA, ikke? Men sådan unge mennesker, der får en pladekontrakt, og lige pludselig så bliver de eksponeret, og så lander de i alle mulige problemer og sådan noget. Og det at gøre det, jeg ved godt, det er danske forhold stadigvæk, men det er stadigvæk at gøre det, og så komme, hvad der virker som ret helskinnet igennem det.
3: Ja.
1: Hvad tror du var årsagen til det? Hvordan lykkes du med det?
3: Jamen, altså for det første var jeg 24 år, og ikke 16-17 år, vel? Altså det gør en kæmpe forskel, hvornår man ligesom træder ind i musikbranchen, eller nogen som helst brancher, hvor det kræver, hvor man skal kunne deale med opmærksomhed, i hvert fald fra alle mulige sider, og også negativ opmærksomhed. Så det er helt klart en fordel for mig, at jeg var 24 år gammel, og altså, som sagt, jeg har også været et enormt selvbevidst menneske i ret tidligt i mit liv. Så jeg tror, fordelen har helt sikkert været, at jeg har været enormt selvbevidst og været meget bevidst om, sådan, hvad for nogle faldgrupper der kan være, når man er ung og i mediebilledet, og gjort en kæmpe dyd af at undgå skandaler.
1: Og det synes jeg er det synes jeg er vildt, når man lige pludselig bliver plantet i en musik-mediebranche, hvor jeg tænker, der er rigtig mange, som kan se noget potentiale i en, og altså sådan, det der med at kunne navigere i det, helt sikkert det hjælper, man er i midten af 20'erne og ikke 18 år gammel.
3: Præcis.
1: Men stadigvæk, det må stadigvæk være en svær en at navigere i.
3: Ja, men det var svært, fordi altså, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, nu må den her opmærksomhed også godt sådan lidt forsvinde igen. Hvor du ved, hvor det blev et problem at gå i byen med mine venner, fordi at, altså det blev bare en lang kø af mennesker, der ville tale med mig.
1: Hvor lang tid oplevede du, at det fortsatte?
3: Jamen det fortsatte i sådan et års tid eller sådan noget, ikke? Hvor det var sådan, hvor det var voldsomt. Og så stillede det sådan lige så stille af, ikke?
1: Mm.
3: Ja.
1: Men hvad er så udfordringen sådan på den lange bane? Fordi en ting er at debutere med et album. Det gør musikere jo, men jeg tror også, det er anderledes at få lov til at gå ind ad den dør, som ligesom er at få lov til at lave musik, og så være i gang i lang tid. Det er 25 år siden, du lavede dit debutalbum. Hvad har du oplevet sådan en udfordring på den lange bane?
3: Jeg synes, jeg har oplevet mange udfordringer. Altså for det første, det der med, at musiklandskabet hele tiden ændrer sig. Man skal også tænke på, at da jeg udkom med mit første album, der var ikke nogen danske musikere, der havde udgivet dansk album i 10 år i hvert fald. Altså, alle danske musikere op gennem 90'erne udgav sange på engelsk. Så det var også et sats på en eller anden måde at komme og sige sådan, jamen, jeg skriver bare sange på dansk, og alle var sådan, altså også igen musikbranchen var sådan, nej. Vi hører engelsk dansmusik, du ved. Så det er en udfordring, det der med, at jeg ligesom bare stadig blev ved med at gøre min egen ting. Også det der med, at jeg besluttede mig for, når jeg vil gerne udgive mit andet album året efter. Det er også sådan, med mindre du er Elton John, så lad lige være med det. men jeg havde også galopperende storhedsvandet. Og det skal man også have. Men du ved, jeg har også storhedsvanvid med modifikationer, så jeg vil gerne udlede mit storhedsvanvid, samtidig med, at jeg også gerne vil være realistisk i forhold til, jeg skal udgive mit andet album året efter. Ikke fordi jeg har storhedsvanvid, men fordi hvis jeg ikke gør det nu, hvis der går 2 år, så kommer det ikke til at ske. Sådan havde jeg det. Så jeg havde også en vis sådan, jeg havde også lidt travlt, synes jeg.
1: Okay. Men det må være virkelig vildt at have været med på den rutsjebanetur, du har været på, fra du er 24 år gammel, selvfølgelig, så er det her tv-program, men så får du lov til at udgive en plade, hvor du ligesom sparker døren ind til den danske musikbranche, sælger 80.000 albums og vinder et hav af priser. Hvad har været for dig de der øjeblikke, hvor du måtte nive dig selv i armen? Fordi det må også have gået stærkt.
3: Absolut, ja. Ja, men altså, jeg vil sige, at fra du kan gøre, hvad du vil, gik nummer 1 der tænkte jeg sådan, shit, jeg håber, at jeg kan leve op til det på en eller anden måde, ikke? Og man får jo også noget præstationsangst efter at have udgivet først en single, og så ligesom tænker, okay, hvad skal det næste være? Og så udgive et album, der sælger 80.000 albums og vinder 2 priser, endda prestigefyldte priser, nogle andre priser, men i hvert fald de der DMA-priser betød rigtig meget for mig. Også i forhold til, at normalt, når man er en ny og popmusiker og sådan noget, jamen så får du ligesom bare nogle sangskrivere til at lave dine sange, eller det er de første musikere, der ligesom har særlig, og du kan spørge Christoffer om, hvordan hans første album gik, ikke? Og der vil du få en helt anden historie, fordi han er absolut nul med sit første album at gøre, så vidt jeg kan forstå. Så der er meget stor forskel på det, så jeg havde ligesom risikeret alt også. Hvorimod, hvis du kan altid pege på dit pladeselskab og sige, det er deres skyld, at min plade er gået af helvede til, eller at de her sange er noget lort, det, du ved, men det falder altså tilbage på ham, der står med gitaren og synger dem. Og der var jeg meget sådan, jeg var meget bevidst om, at hvis noget skal falde tilbage på mig, hvis nogen skal kritisere det, jeg laver, så skal det også være kommet fra mig, fordi så må jeg jo ligesom deal med det, men jeg skal ikke have kritik for nogen andres dårlige sangskrivning.
2: Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en. Det er i år 25 år siden, at du udgav dit debutalbum, der hedder Du kan gøre, hvad du vil med sangen, der blandt andet også hedder det. Altså, du kan gøre, hvad du vil, men også sangen Mød dig selv. Og nu er du så ude med en ny single, som hedder Før vi siger farvel, som er den første single fra dig i et godt stykke tid efterhånden. Og jeg synes jo, det er vildt, at din første single er altså et af de helt store hits fra nullerne, hvis man spørger mig i hvert fald. Altså uanset hvem man er, og om man kommer fra et reality-program eller ej, så er det ret vildt, at den første sang, du udgiver, er den, du kan gøre, hvad du vil. Det der med at have det svært, eller det der med at tænke, om man kan leve op til det på de efterfølgende sange, hvordan du sådan har håndteret det at føle, man skulle leve op til noget, det kunne jeg godt tænke mig at lige vende med dig, men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
4: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande album Pato og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London inklusiv hotel.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Kroner på retro damecykel, eller spar hele 2.000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: De elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: lyden af i dag.
1: Lige før, der hørte du sangen Du kan gøre, hvad du vil. En sang, der i år er 25 år gammel. Den udkom i 2001 af musikeren Christian Brøns, som jeg er med her i studiet. Fordi Christian, han er ude med sin første single i mange år, der hedder Før vi siger farvel. Og Christian, vi taler om din karriere, din indgang i musikken, og jeg synes jo, det er ret vildt. Både det, at du er med i Big Brother, et af de første danske reality-programmer, og så kommer ud og laver et debutalbum med de her sange blandt andet. Et album, der indbringer dig 2 DMA-priser ind for årets nye navn og årets bedste popalbum. Og du kan gøre, hvad du vil, bliver jo et kæmpe, kæmpe hit. Havde du følelsen af, at det var svært at skulle leve op til efterfølgende, altså med single 2 og så videre, med det, du skulle udgive efterfølgende, fordi den første single, du udgiver, bliver så stort et hit?
2: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Altså, ingen tror jo, at for det første, at det kan gå så godt, og så det første, man tænker jo, er bare sådan, hvad fanden gør jeg så nu?
1: Præcis.
2: Og der kan man sige, der var jeg jo, altså, hvad skal man sige, sådan frisk nok til at sige til mit pladeselskab, godt, nu har jeg ligesom arbejdet med Patrick Isaksson. Hvad med, at vi laver en duet? Og sidst jeg... Altså, det første, jeg tænkte, det var sådan... Kim Larsen havde lavet en duet, som hedder Gjør mig lykkelig med en svensk sanger. Og det slog mig bare, du ved, en dag, hvor jeg sad og tænkte over sådan... Hvad fanden gør vi nu? Så vil det ikke være oplagt at lave en duet med manden? Så jeg spurgte bare pladeselskabet, hvad man laver med en duet med manden? Og igen, der havde jeg... Altså, jeg var så taknemmelig for, at både mit pladeselskab og igen Chief One troede på, altså bare sagde, selvfølgelig mand, gør det. Og jeg var bare sådan, fedt. Du ved, fordi alle sagde ja, så blev alting sådan, nå ja. Hvorimod, hvis alle havde sagt nej, eller sådan, det er meget godt, du har den her idé, men det tør vi ikke. Alle var bare sådan, det gør du bare. Det gør du bare, altså... Jeg kom hjem med en sang fra Stockholm, jeg har siddet og skrevet på et hotelværelse, som også er på mit første album, som hedder Malene, som var meningen skulle være starten på en helt sang, men du ved, som endte med at blive et vers på en eller anden måde. Jeg kom hjem til pladeselskabet og sagde, på en eller anden måde, så synes jeg, at den her sang er vigtig, men den var altså under et minut, og de var bare sådan, hvis du synes, den er vigtig, Christian, så skal den med. Altså, det var aldrig kommet til at ske på et major pladeselskab. De har bare rystet på og sagt nej.
1: Mm. Og det er jo vigtigt det der med, uanset hvad man laver, at der er nogen, der tror på en og giver en rum til at udfolde sig kreativt, så man kan udtrykke en original stemme.
2: Altså, og der igen, altså, alle de her ting er gået op i en højere enhed, fordi at pladeselskabet overlod, hvad skal man sige, ansvaret til Chief One, og Chiefen han troede 100 på, at hvis jeg synes, at et vers sang, der hedder Malene, skal med på albumet, så er det den skal.
1: Mm. Hvad har du egentlig sådan tilbage på bucketlisten i forhold til din karriere? Fordi når jeg læser om det, så kan jeg også høre, at du har lavet mange ting allerede. Du har haft albums, der har klaret sig sindssygt godt. Du har været med i det danske Melodi Grand Prix på et tidspunkt.
2: Ja, ja.
1: Jeg læste også, du har også optrådt for de kongelige på et tidspunkt.
2: Ja.
1: Altså, og det er bare lige, hvad jeg hurtigt har kunnet læse om dig, ikke? Altså, så jeg tænker, du har alligevel lavet ret mange ting i løbet af din 25-årige karriere, ikke? Mm. Hvad har du tilbage, hvor du tænker, det kunne du godt tænke dig lige at få nappet?
2: Ja, altså, her sådan, det har nok også noget at gøre med det der med slut 40'erne, vi talte om i starten, at jeg tænkte sådan, men altså for det første, så vil jeg gerne gå i gang med at lave et nyt album nu. Man kan sige, før vi siger farvel, er også en måde ligesom at... trække vejret ind og sige, okay, det var 25 år, nu tager jeg lige 25 mere. For jeg er også sådan en... Jeg kan også godt mærke, at det der med, at det er sådan... Når nu er det 25 år, så er folk sådan lidt... Normalt så stopper folk på deres arbejdsplads efter 25 år. Mm. Og sådan, nej, det slet ikke. Jeg har det sådan, nå, det var 25 år. Det var fint nok. Let's go.
1: Men hvorfor blev du ved med at lave musik? Jeg talte for tror jeg 2 år siden, der talte jeg med Aqua. De var her i studiet, fordi de var ude og annoncere, at de havde noget, jeg tror det var Royal Arena, de skulle spille i, hvor jeg spurgte dem om det der med, altså hvorfor ikke udgive mere musik, når de stadigvæk er et band, der er ude at optræde, og de så sig selv mere som et liveband. De så sig ikke som et band, der producerer musik længere.
2: Nej.
1: Og jeg synes jo begge dele, respekt for det, hvad end man har lyst til at vælge.
2: Absolut, ja.
1: Men jeg tænker, du kunne også bare sige, jamen jeg har lavet albums, jeg har lavet musik, jeg behøver sikkert lave ny musik.
2: Ja, nej, jeg er ikke færdig med at lave musik, nej. Og jeg havde brug for at lave, før vi siger farvel, som en eller anden form for sløjfe på de her 25 år. Men også, men den sang er også meningen, den skal kigge fremad. Mm. Fordi at nu er vi midt i 26, og vi er også et sted i verdenshistorien, hvor vi kommer til at sige farvel til rigtig mange ting. Altså, internettet er ikke det samme mere, sociale medier bliver ikke det samme mere. Om lidt så får vi AI-agenter til at rode rundt ude på internettet, så du aner ikke, om du snakker med en agent, eller om du snakker med en rigtig person, og det går kun én vej herfra. Så det siger vi også farvel til. Så det er også lige et pause for lige, hvor vi lige trækker vejret og siger, okay, husk lige, vi siger farvel til en hel masse ting, som vi har taget for givet. Rent digitalt også kommer vi til at leve en helt ny verden, hvor du heller ikke rigtig kan regne med, hvad du bliver præsenteret for er sandt eller falsk. Det har du ikke kunnet i lang tid, men nu bliver det endnu værre. Mm. så
1: er det noget, der bekymrer dig?
2: Nej, det bekymrer mig ikke. Ja, nej, det bekymrer mig ikke. Altså, folk skal bare vågne op, du ved. Hvis vi går rundt med skyklapper på, og ikke tror, at det er AI-agenter, der sidder og laver din yndlings Instagram-profil, så tager du fejl, du ved. Vi skal bare ikke være naive omkring det. Og så skal vi bare bruge det. Bare ikke være naiv omkring det.
1: Så det er mere i forhold til sangen af sådan farvel. Det er ikke så meget en frygt for, hvad der kommer, som i, at hvis, sådan er det jo med farveler, når man siger farvel og hej og sådan noget, så er det et klart start på et kapitel.
2: Mm-hmm.
1: Så det er mere sådan en, okay, vi skal lige være bevidste om, vi går ind i noget nyt, og vi siger farvel til noget andet.
2: Ja, altså vi siger for alvor vel til den lidt allerede uddaterede version af vores digitale oplysningstid.
1: Mm.
2: Altså, den er passé nu, hvis du spørger mig. Altså,
1: så hvad er det, du siger farvel til? Hvis det her det var på samfundsplanet, at vi som samfund ligesom bevæger os væk fra én ting over i noget andet. Du sagde også for dig, det på en eller anden måde er afslutningen på et eller andet kapitel.
2: Ja, fordi at nu skal alle mennesker gøre op med sig selv, om de vil... Altså, nu bliver alle mennesker nødt til at tage stilling til kunstig intelligens i musikken, bare til at starte med, her hvor jeg står, at den kunstige musik, som bliver vælter ud af alle mennesker, der sidder alle steder, fordi nu kan alle bare trykke på en knap og lave deres egen sange, og vi kommer til at have dygtige mennesker. Vi så eksempelet hen over julen her, hvor at, der var et svensk sang, der blev nummer et i Sverige, som var et AI-produceret nummer og en AI-produceret artist. Og for mig var det sådan et... Jeg blev sådan lidt... Nej, hvor fedt. Nu har de taget røven på dem alle sammen. Det synes jeg jo er fedt. Altså, jeg kan jo godt lide, når nogen de tror, de har styr på det hele. Og sådan, jeg elsker den her artist, og så finder de ud af, at det er kunstig intelligens, det hele. Jeg kan jo godt lide, når folk bliver taget ved næsen på den måde. Fordi det siger mig, at folk er... sidder lidt og sover i timen. Jeg var selv blevet snydt af den der sang. 100, jeg var det. Så i stedet for at blive sådan indineret over det, eller frygte det, så kræver det bare noget opmærksomhed, men det er sådan interessant opmærksomhed, synes jeg.
1: Interessant. Mit gæt ville bare have været, at du ville se på det, og så ville du blive lidt ligesom mange andre, sådan den der følelse af, okay, det er også lidt uhyggeligt, men det lyder som om, du ser på det som, okay, vi ser det som noget positivt, lad os lige vågne op, lad os se, hvad det gør.
2: Jo, men det er jo altså, hvis man bare kigger på det som det er, det er nogle robotter, der leger rundt på det her bord her.
1: Mm.
2: Altså, du skal jo stadig huske, du kan bare trække stikket ud herover, og så kan du bare sidde og kigge på det, opføre sig som det nu vil, og så blive inspireret af det, og tænke, det er fint nok, I laver bare jeres musik herover, så tager jeg lige min guitar med herud og stiller mig lige op i ansigtet på dig og spiller.
1: Ja. Og jeg vil sige, jeg blev jo mindet om det, fordi i forbindelse med Christian Brøns, at du gæstede studiet her, så har jeg jo genlyttet til det, du har lavet tidligere. Og der er bare noget i det der. Måske det også, fordi jeg godt kan blive lidt nostalgisk. Jeg er 37 år gammel, og jeg vil sige meget...
2: Det er på vej.
1: Ja, men der er noget i det der med at høre musik, hvor man kan høre, det er den menneske. Altså, jeg siger ikke, at den musik, som går nummer et og ligger på top 10 i 2026, at det er robotter alt sammen. Men der er noget i det er meget elektronisk, og det er dance og sådan noget, og det er super fint. Men der er bare noget i det der med at høre en. Man kan, hvis man lukker øjnene, kan man nærmest se en, der spiller på sin guitar.
2: Ja.
1: Og det vækkede et eller andet i mig, da jeg hørte det igen, fordi det kan jeg godt lidt savne nogle gange.
2: Mm. Men det er også derfor, at det... Altså for mig er det ikke en afslutning, og så er fremtiden sort. Tværtimod, som vi talte om i starten, at, at folk har brug for det her nærvær stadigvæk, og måske i højere grad. Og jo mere det her kunstig intelligens flytter ind i os, altså jo mere syntetisk vil det også føles. Også selvom at vi ikke opdager, at vi er blevet udsat for AI. Det er fint nok, det må vi lære at leve med, men opmærksomheden på det, der er virkeligt, vil få større opmærksomhed. Det tror jeg.
1: Det tror du ret i, Christian Brøndt, men det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer, og for dig, hvad bringer den nu her den 29. december, der er det Pumpehuset, der er udsolgt, så der er venteliste, hvis man skal, ja. Hvis man skal opleve det, men hvad ellers, hvis vi kigger sådan på den store klinge, en ting er 2026, men sådan, når du kigger ud i fremtiden for dig, hvad tænker du, der skal ske der?
2: Jamen altså, jeg synes efterhånden, at jeg har fået etableret mig selv på den danske musikscene, som, du ved, hvis man ser mit navn på plakaten et eller andet sted, så kan man trygt gå derhen, fordi man ved, der står en mand med en guitar, det er ikke farligt, han taler dansk, det er heller ikke farligt, du ved, jeg forstår oven i købet, hvad han siger, og jeg er ikke politisk, jeg er ikke religiøs, og min sang handler 99% om kærlighed og 1% om døden, og så lidt derimellem, ikke? Så jeg føler mig utrolig tryg ved at være etableret som en live performer, for det er det, jeg er en mand med en guitar, og jeg har gjort det, siden jeg var 16 år gammel, så du ved, jeg føler mig godt tilpas på en scene, også om det er 10.000 mennesker på Tinderbox, eller om det er 35 mennesker til Karen og Maries havefest. Det betyder ikke noget, eller om jeg står på nogle meget fine marmorgulve på Fredensborg Slot. Jeg er stadig den samme mand med en guitar.
1: Du er stadig den samme mand med en guitar, og du har en dejlig t-shirt på. Jeg bliver nødt til lige at spørge ind til den, fordi det er en t-shirt med Sarah Connor, altså hende fra Terminator, og det er fra Toren, hvor hun er ved at lade et eller andet gevær. Hvis man kan huske filmen, så er det fordi, at The Terminator og hendes søn, der hedder... Hvad han hedder? Sønnen? Han hedder... ham, der skal redde verden. Men de tager til New Mexico i hvert fald, midt i filmen, og der begynder hun at lade op til at gå i krig. Og det er et billede af hende. Han hedder John Connor.
2: John Connor, ja.
1: John Connor, lige præcis. Og så står der... Hvad står der i toppen?
2: Ja, der står... In a world full of Kardashians, be a Sarah Connor.
1: Og hvad betyder det?
2: Ja, det betyder jo, at i en verden fuld af Kardashian-familiemedlemmer, gør du klogt i at være Sarah Connor.
1: Og hvad betyder det for dig?
2: Ja, det betyder det for mig, at det er ret evident, at der er ingen fremtid i at være en Kardashian. Og der er en stor nødvendighed i at blive en Sarah Connor.
1: Så en, der går sin egen vej?
2: En, der går sin egen vej, til at starte med. Og du må hellere have noget ammunition, ikke i form af fysiske våben, men du bliver nødt til at have en form for ammunition med dig.
1: I hovedet, ja.
2: Ja, i den, og apropos AI og sådan noget, der er det jo komisk, at vi et eller andet sted står og skal beslutte os for, om du vil være Kardashian, eller om du vil være Sarah Connor.
1: Og der er du... Sarah Connor.
2: Jeg er Sarah Connor, det kan du være stensikker på.
1: Og du hedder altså Christian Brøns / Sarah Connor. Man kan som sagt opleve dig i Pumpehuset til december, og derudover tænker jeg, at der må også være noget hen i løbet af sommeren.
2: Ja, nu starter vi lige med at spille musik i lejet her den 16. juli. Og så nogle forskellige fester rundt omkring Randers. Sker der noget i Hirtshals? Ja, der er sådan forskellige ting.
1: Ja, uanset hvordan det er blevet, så vil jeg ønske dig, Christian Brøns, en rigtig god sommer. Og så vil jeg glæde mig til at følge med på sidelinjen.
2: Tak fordi jeg måtte være her.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pakke Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. I Netto.
23: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Godnova. Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
5: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
6: Godnova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende.

0: på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Det ligner Volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
16: Som man, det er der.
15: Hvem sagde, som man siger?
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forhold.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nova.
18: Start
19: dagen med Gonova.
18: Det er ikke
19: lang tid
18: siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patho. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på radio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: og mix.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi for vold.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Den koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
16: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Det her er Nova.
26: Skruer for lyden af i dag.